0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
3: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
2: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutti B. Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
4: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
2: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politikken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
5: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
2: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
6: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart, i forhold til hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
2: Mest skyet og lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lovede 5 milliarder kroner til folkeskolen.
3: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
2: I regeringsgrundlaget er der samlet afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
4: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
2: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskampen mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik da også en hovedrolle, da han lagde op til 2 mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Vinnie Gråsbøl.
5: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
2: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Og så temperatur op mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

er Vejdirektoratet med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle Nord og Vejle Syd og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle Nord og Vejle Syd.

Her er Vejdirektoratet med en afmelding. Den tidlige advarsel om en spøgelsesbilist på E45 i Jyske Motorvej mellem Vejle Nord og Vejle Syd er ikke længere gældende.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
2: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønholdt, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
4: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support either Netanyahu.
2: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der blev ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskamp mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Og som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og bannere, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyet og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Adele satte ild til regnen, og det kunne man da ærligt talt godt få lidt lyst til. Lige i øjeblikket, for jeg skal da love for, at vi er ramlet ind i efteråret med alt, hvad det indebærer af regn og rusk. Og med den, altså Adele og Set Fire to the Rain, så velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen med datoen den 7. oktober. 5:07 er klokken, så se du bare at få lidt te eller kaffe i koppen, så har jeg til gengæld gjort klar til en rigtig god morgen i klubben, som inden for den næste lille times tid byder på alt fra Taylor Swift til Thomas Helmig. Og lige her også en anden kunstner, som begynder med te, nemlig Temper City. Dem skal du få her med Self Aware. Godmorgen.

Nordstrøm havde os lige med på en lille sviptur til Berlin, og mens vi var der, så blev klokken 14 minutter over 5, og vi skal dermed nu have fat i dagens Godmorgen Natsang, og den er, må jeg indrømme, en lille smule inspireret af efterårsvejret, for her, der skal du nemlig få Bathsheba og Rain.

0: guess your faith is strong.
1: Der er simpelthen bare sådan en lækker lyd i Bathshebas vokal, især her på nummeret Rain, og det er derfor, jeg synes, at det egnede sig særlig godt som godmorgen natsang. Derfra videre med Taylor Swift og Opalite.

0: Danske Liz fik du her med Try. 6:05 er klokken. Og mens vi lyttede til Liz, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Den kasse, der ligesom rummer alle de mange gode forslag på kropslige kickstarter. Det er en kasse, som den er så stor, at der er rigeligt med plads til dit bud også. Hvis du har et forslag til en kropslig kickstarter, så send mig det endelig på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på den der taleboble-funktion inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Så skriver du bare, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå. Også gerne lidt om, hvorfor. Det er ikke noget krav, men det er bare altid meget hyggeligt. Sådan lige at finde ud af din bevæggrunde for, hvorfor skal det være lige præcis det nummer. Men mest af alt, så gælder det jo altså bare om at komme med gode forslag til sange, der kan få os til at bevæge os. Og det mener Nikolaj altså, han ligger inde med sådan et forslag. For Nikolaj, han skriver sådan her: godmorgen, Julie. Vi skal da lige have en tur på traktoren sammen med James Brown. Med venlig hilsen, Nikolaj. Og selvom en tur på traktoren ikke lige umiddelbart lyder som sådan det vildeste bevægelse, så er det nok bare fordi du ikke har hørt selve nummeret Traktor med James Brown, og det skal du få lige her.
1: Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg kan ikke gå, lige bare se, jeg vakler. Folk kommer løbende med lys og fakler. Når du taber ting ved dit tak.

Nikolaj mente, vi havde brug for en tur på traktoren sammen med James Brown som kropslig kickstarter, og derfor så fik du altså her traktor fra, ja, James Brown. Morgenklubben @dr.dk, det er den meget velkendte adresse, hvor jeg sidder klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Det er en postkasse, som er åben 24 timer i døgnet, så du kan skrive når som helst, der er altså ikke bare, når programmet her kører. Kom med dit bud på et nummer, der kan flå dig ud på floor, og så kan det jo altså være lige præcis det bud, jeg en af hverdagene hiver frem fra forslagskassen som kropslig kickstarter. Vi fortsætter de dansevenlige toner her sammen med George Michael og Freedom 90.

0: Det her er Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Fællesvækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte.

Rosé og Bruno Mars på Apata. 6:08 er klokken, og det betyder, det er quiztid i morgenklubben. Vi er nået dertil, hvor vi lige skal have vækket hjernen med en musikquiz, og kategorien, som vi quizzer i i dag, det er som end 80'erne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, som forhåbentlig lige kan aktivere de små grå, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Ja, hvem var det, som i slutningen af 80'erne hittede med sange som If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Stella Lefty og Boston.

Boston lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der gælder det altså kategorien 80'erne for spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvem hittede i slutningen af 80'erne med sangene If You Don't Know Me By Now og Holding Back The Years? Og svaret er, at det gjorde Simply Red. Simply Red blev dannet i Manchester i midt-80'erne, 1985 for at være helt præcis. Forsangeren for bandet er Mick Hucknall, som også er sangskriveren. Men da gruppen gik i opløsning i 2010, så var han altså mere eller mindre det eneste oprindelige medlem, der var tilbage. De er dog senere hen blevet gendannet i 2015. Og siden udgivelsen af debutalbummet Picture Book derfra midt 80'erne, ja, så har de haft 10 sange, som er nået ind i top 10 på den britiske single hitliste, inklusiv Holding Back the Years og If You Don't Know Me By Now, Now hedder det, som begge to toppede på nummer 1 af den amerikanske Billboard Hot 100 også. Så jeg tænker, at vi runder musikquizzen af med selvfølgelig en af de to, og jeg tænker, at det skal være denne her. Vi lander os lige helt tilbage i det her bløde univers fra Simply Red og Holding Back

er simpelthen så lækkert, det her. Det synes jeg i hvert fald. Simply Red og Holding Back the Years fra Simply Red var jo altså i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden at jeg tager fat på dagens hjertestarter-sang, så kan vi også lige nå at tage fat på Nico and Vince og Am I Wrong?

Norske Nico and Vince og Am I Wrong? 6:09 er klokken. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er der kun en enkelt lille ting, vi mangler her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens. Jens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og Jens, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Jeg hører Morgenklubben hver dag på vej til arbejde og kan godt lide de gode baggrundshistorier omkring musikken og kunstnerne. Jeg fylder 60 år i dag den 7. oktober, hvor jeg holder fri, men dog er tidligt oppe. Jeg er stor ABBA-fan, og derfor ville det være passende at høre et nummer fra deres seneste udgivelse, som jo udkom for få år siden. Mit ønske er ABBA og Don't Shut Me Down. Så starter min runde dag perfekt. Med venlig hilsen, Jens. Og Jens, jamen så lad os da endelig sørge for, at din runde dag starter perfekt. Først og fremmest stort tillykke med de der 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt til dig selv og til resten af morgenklubben. Her der er det ABBA og Don't Shut Me Down.

Jens kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil han gerne fejre sammen med morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså skulle være ABBA og Don't Shut Me Down. Hvis der er nogen, som du gerne vil fejre, måske bare dig selv, og du gerne vil fejre en fødselsdag sammen med resten af morgenklubben, eller måske markere en dag, der har en særlig betydning for dig, jamen så send mig dit bud eller dit ønske til en hjertestartersang og den dato, du gerne vil have det spillet, samt din hilsen. Du sender det hele ind på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så sender jeg dig videre til i første omgang en radioavis, og på den anden side af den en omgang P4 Morgen. Frem mod radioavisen så kan vi lige runde af med Thomas Helmi og Medina og 100 dage. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der ville blive tilført.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det, de kaldte for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er der i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
3: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
1: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis tre år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023, blandt andre Yehuda Cohen, hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
5: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
6: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
1: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
7: 6.05 P4-trafik. Stille og rolig morgentrafik. Dog en enkelt ting at være opmærksom på. Det er E45 nordgående Vejle mod Aarhus. For mellem resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd har vi venstre spor spærret i forbindelse med et tidligere, men dog overstået uheld. Trafikken kommer fint forbi, melder Vejdirektoratet. P4. Du

0: her er P4 Morgen.
1: Og det er det i dag med mig, Noah Kallestrup Andersen. Mig har I måske hørt før, men det er sådan, at vi har sendt en masse af vores normale morgenværter, kloge hoveder, en tur på seminar. De skal ud og lære, hvordan det er, man sender radio. Ej, det har de meget godt styr på. Så det vil sige, at jeg faktisk har fået... Det er jo ikke et besøg, fordi at Rikke Smed, vi skal jo være sammen de næste to dage her til morgen. Ja,
2: og sådan. Skal jeg lige starte med at tage min mikrofon?
1: Det er jo det.
2: Jeg har glædet mig så meget til at være her nu. Det er jo nyt for mig at sende morgenradio. Men det betyder ikke, at jeg ikke har glædet mig til det.
1: Ja, fordi at du er ikke helt uvant i at sende radio. Det har du gjort i mange år, men det plejer jo ikke at være morgenprogrammerne. Hvad er det, hvis man nu har hørt din stemme før, det tænker jeg, der er nogen, der har?
2: Altså, man skulle måske tro, at jeg var uvant, og ikke engang kan finde ud af at tænde på mikrofonen som det første. Ja. Ikke? Men det er jeg faktisk ikke. Jeg er vant til at sende Liga på P4. På sporten, der ligger i Aarhus. Så på den måde, så er jeg vant til at lave en masse radio, mest omhandlende sport, og så sende de der sene aften, nogle gange nattetimer. Så det var tidligt op i dag.
1: Jeg skulle lige sige, hvordan er det så at stå så tidligt op og komme afsted?
2: Altså, det var den der klassiker, hvor jeg tænkte, har jeg nu sat alarmen, vågnet hver time, og tænkte, hvad hvis nu ikke ringer, hvad hvis jeg nu kommer for sent, og alt det der. Men jeg var her, jeg samlede dig i bilen, vi har hygget os på vej herned, så nu er jeg egentlig bare... glad for at være her, og glæder mig til at sende radio på Vejle.
1: Vi er klar til at hygge os de næste fire timer, men det betyder også, at vi er et lidt anderledes morgenhold, så det kan være, der sker fejl. Så griner vi lidt ude i bilerne eller i stuerne, hvor vi er henne. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til, at vi skal sende sammen.
2: Der skal nok komme nogle fejl nu.
1: Det tror jeg.
2: Ja.
1: Jeg skulle lige så sige, at jeg glæder mig til fejl.
2: Lad os håbe, at lytterne måske ikke engang opdager det.
1: Ja,
2: vi
1: det er det, vi gør.
2: Om, ikke?
1: Men skal vi så ikke sætte gang i morgenfesten med Søren Torbegård Lund, der synger Festen stopper aldrig. Kom.

0: Festen stopper aldrig, hedder den her fra Søren Torbegård Lund. Vi skal fejre fødselsdag nu, Rikke.
1: Ja.
0: Det er jo noget, vi gør her på B4. Mm-hmm. Vi kan godt lide at sende en fødselsdagshilsen afsted til nogle af de... Det kunne være kunstnere, vi spiller. Det kan være skuespillere. Det kan være alle mulige andre. Og i dag der er det en, vi kender ret godt her på B4. Det er nemlig hende her. Ikke bare stå stille, jeg har brug for du. Hende tænker jeg godt, du kender, fordi det. I spiller vel også meget lille på i liga.
1: Det vil jeg sige. Det er en dejlig kendt stemme i min øre, det der.
0: Ja, og jeg er faktisk lidt imponeret over, hun bliver 20 år, Mina. Jeg føler, hun har været her for evigt.
1: Ej, men det er så vildt. 20 år, så man allerede leveret det der, ikke? Og har sådan en stemme, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, vi stod lige og snakkede om, hvor vi var henne, da vi var 20. Det er en helt anden sag.
1: En helt anden sag.
0: Den, vi hører lige nu, den hedder Gør Noget, og det er hendes alder til trods faktisk en af de det nyeste sang, men det er en af de store sange. Hun er blandt andet nomineret til P3 Guldår, ved jeg. Mm-hmm. Hun har lavet sange som Beholder Mit Tøj På, så hun har nået en del på de her 20 år. Men hun var altså også relativt tidligt i gang, fordi hun var faktisk 11 år, da man hørte hende for første gang på musikscenen i Danmark. Og det var faktisk med den her.

0: Det er ikke den Mille, jeg kender nu.
1: Jeg skal sige, man kan faktisk godt genkende stemmen, men man kan også godt høre, der er sket en udvikling de sidste 9 år, ikke?
0: Ja, det må man sige. Ja. Altså, så man kan nå meget. Det er jo klart, når man udgiver det her nummer fra MGP, der hedder Næste År, så kan man jo godt nå en del. Mm-hmm. Men der er også, det er jo, vi skal fejre fødselsdag, jeg bliver lidt hyldet ud af den nu her, fordi jeg synes, det var lidt specielt at høre en MGP-sang i P4. Det er ikke så tit, vi spiller det.
1: Nej, desværre faktisk. Bare en MGP-sang, helt ærligt.
0: Men når vi fejrer fødselsdag i P4, så gør vi det jo sjældent med en klassisk fødselsdagssang. Vi finder hinanden, en alternativ en, der kan sende hilsen afsted. Og så tænkte jeg, at vi kunne høre fra en, der også slog igennem relativt tidligt. Det kunne være Christoffer.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at han er 34 år i dag, og det er gået meget godt og slået igennem i Sydkorea. Jeg ved ikke hvad.
1: Han kører med glatten.
0: At det går okay for Christoffer, det er i hvert fald mit indtryk. Men han udgav sin debutsingle den 5. september 2011. Det var også før han fyldte 20, ligesom Mille. Så jeg synes, vi skal høre et nummer fra Christoffer. Den her, den hedder Leap of Faith. Og så skal vi sende et tillykke afsted til Mille.
1: En god idé.

0: Her var det Christoffer, der fik lov til at synge tillykke med fødselsdagen med Leap of Faith til Mille, som fylder 20 år i dag. Og klokken, den er faktisk også næsten blevet 20 minutter over 6, og det betyder, at vi skal ud i trafikken til Line Porse.
1: P4 Trafik, jeg skal lige gentage E45 nordgående Vejle mod Aarhus. Her har vi nu en lille smule tæt trafik. Det er mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Det er på grund af venstre spor fortsat er spærret på grund af et tidligere, men dog overstået uheld.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Nu skal vi have dagens første omgang af de regionale nyheder. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Siden 2013 har danskere kunne sende penge til hinanden via appen MobilePay, helt uden at skulle logge på netbank og finde kontonummer frem. Men nu skal du til at vinke farvel til MobilePay, eller i hvert fald navnet på appen. I det nye år skifter MobilePay nemlig navn om til Vipps, og allerede nu skifter logoet udseende hos mange brugere. Og det er modigt af MobilePay at skifte navn, mener Ivan Hassingård, der er lektor i marketing og kommunikation på IBA Erhvervsakademi i Kolding.
3: Ja, det kommer til at betyde, at der er masse folk, der først og fremmest bliver usikre. Hvad er det, Vipps? Og vi skal lære at sige det, fordi det ligger så meget på ryggraden af os, at vi siger MobilePay. Så vi skal lære simpelthen et nyt navn at kende, ligesom vi, da Fakta ændrede navn til Coop 365 Discount. Det tog os lige noget tid at vende os til.
2: Men selvom flere end 4,6 millioner danskere i dag bruger appen, og verbet MobilePay blev i 2014 optaget i ordbogen, så kan det stadig give mening at ændre brandet, forklarer han.
3: Det er jo ikke et navn, de har trukket op af hatten. Det er jo et brand, som er internationalt. Det hedder faktisk Vipps, blandt andet i Norge. Så det er et spørgsmål om at harmonisere navnene. Så det kan give mening, de kan lave noget fælles markedsføring på tværs af grænser. Så det giver mening, når man er i Norge for eksempel, så er det Vipps. Så på den måde kan det give mening på lang sigt. Men der er lige en omstillingsperiode her, hvor vi lige skal vende os til det nye navn.
2: Navneskiftet træder i kraft fra den 12. januar næste år. I denne uge markeres Danmarks mentale sundhedsdag, og det betyder, at arbejdspladser over hele landet sætter fokus på mental sundhed. I år er temaet psykologisk tryghed, hvor der sættes fokus på, at arbejdspladsen skal være et sted, man skal kunne tale om tingene. Et af de steder, der deltager i projektet, er hjemmeplejen i Vinding. Det er nemlig ikke kun medarbejderne, der får gavn af øget mental sundhed, siger Anja Tvorik, der er distriktsleder i hjemmeplejen.
4: Det er alfa og omega, og det er det, jeg har fundet ud af som leder, at jo bedre mine medarbejdere er i trivsel og i arbejdsglæde, så spreder det sig som ringe i vandet ud til vores borgere og videre ud til de pårørende.
2: Og hun håber, at ugen med fokus på mental sundhed kan være en inspirationskilde.
4: Jamen, jeg håber at blive inspireret, måske til nogle nye tiltag, hvad der er forsket i omkring psykologisk tryghed og mental sundhed. Vi måske får nogle nye redskaber, vi kan gribe ind i. Jeg ved i hvert fald, at der kommer tre forskellige oplæg på onsdag. Dem skal vi jo selvfølgelig høre for at blive inspireret til, hvordan kan man også arbejde med psykologisk tryghed?
2: I år deltager mere end 43.000 medarbejdere fordelt på 1.000 arbejdspladser i projektet, mens 187 arbejdspladser i Region Syddanmark deltager. Vi får skyde vejr med regn rundt omkring i trekantområdet, men i eftermiddag er mest tørt og stedvis lidt opklaring. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 17 grader, og så vil vi opleve en let til jævn vind fra øst.
1: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: New Eyes hedder den her fra Niklas Sahl. Klokken er 24 minutter i 7. Og nu er det godt nok rimelig mørkt udenfor.
1: Ja, men, det må man sige.
0: Men i går, Rikke, der var det meget lyst og meget blå himmel og meget sol.
1: Ej, det var så dejligt vejr. Jeg har jo 2 små børn derhjemme, så man bruger tit eftermiddag på legepladser og sådan noget. I går var det en af de der dage, hvor det var så skønt. Man havde næsten lyst til at købe en is også. Altså solen skinnede, en let jakke og sådan noget. Det var skønt vejr.
0: Den lunede, og det, ja. Jeg synes, det er så mærkeligt. Fordi jeg var også ude at gå en tur med min kæreste op igennem byen i går. Og vi snakkede om, det føles jo slet ikke, som om det er oktober. Det er sådan noget, man måske kan have i sådan start september, det her, vi går rundt med.
1: Man kan godt mærke det der med, det mørkere om morgenen, ikke? Det mørkere om aftenen. Men når solen står fremme, altså, så mærker man ikke, at vi har ramt oktober. Jeg er lige vendt hjem fra 2 ugers sen sommerferie, kan vi kalde det, på Sicilien. Jeg tænkte, jeg skal hjem og finde den der vinterjakke frem. Vi er ved at være der handsker på, når man cykler. Det er ikke rigtigt endnu.
0: Og paraplyen måske også.
1: Paraplyen, ja, måske også.
0: Men om det fortsætter det her vejr, det er jo det, vi skal finde ud af. Fordi vi har jo vores kære vejrværter, de er jo så gode til lige at melde ind med, hvordan vejret det kommer til at se ud i dag. Det finder vi ud af på den anden side af Gracie Abrams, som synger Hit the Wall.

0: Hit the Wall fra Gracie Abrams. Og nu fik vi jo lige talt om lige før, at vi gerne vil have en lille vejrudsigt, og den ved jeg, at du står for, Anders Lysholm.
1: Det bliver en dag, der sådan kan deles i to. Et formiddagsvejr og et eftermiddagsvejr. En formiddag, der mest er præget af overskydevejr og så lette byer. Nogle vil slet ikke få noget, andre vil få op mod en 5 mm, og prognoserne har faktisk op mod omkring sådan en 10 mm omkring Kolding. Så mest en grå og overskyet omgang her i formiddag med temperatur op omkring en 14-15 grader. I eftermiddag så klarer det altså noget op, og der bliver altså efterhånden mere plads til solen sådan af og til. Ikke rendyrket sol, men af og til vil der være sol, og så en eftermiddag uden byer, og så temperatur op omkring de her 16-17 grader mange steder.
2: Anders, i går der stod jeg i den store problemstilling, om jeg skulle købe en is. Altså, kunne jeg forsvare det på grund af solen? Hvad siger du til i eftermiddag? Altså, bliver det varmt nok? Er der sol nok til, at jeg kan forsvare at købe is i dag?
1: 16-17 grader den 20. oktober, det synes jeg godt, du kan pakke den ind i. Især i betragtning af, at når vi kommer frem på senere på ugen, så bliver det lidt sværere at forsvare det, fordi det kan godt blive lidt en sodavandsis, eller en vandet is i hvert fald, du får, fordi der er altså en del regn på vej.
2: Jeg tager den i dag så.
0: Ja, det tror jeg også. Og med det, så vil jeg også opfordre alle til måske at komme ud og få årets sidste is, hvis det ligner, det skal blive koldt de næste par dage. Tak for det, Anders.
1: Velbekomme.
0: Vi hører noget musik, og så kan vi måske lige tale om, hvilken is vi skal have imens. Den her, den hedder Upside Down, og det er Diana Ross, der synger på den.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: bifald sætter alt på spil. Klokken er blevet 7:10, og vi skal lige høre fra Line Porse ude i trafikken.
1: P4-trafik. Stadig møder du venstrespor og spade på E45, når du kommer fra Vejle mod Aarhus. Mere præcis er det mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Det er efter et dog overstået uheld. Og så begynder vi også så småt at se vejarbejdskøen på Vejle Fjordbroen som de foregående morgener. Det er E45 sydgående mod Kolding Fredericia. Til gengæld, apropos vejarbejdskø, E20, E45 ved Kolding. Her kører det til gengæld i hvert fald indtil videre ret fint begge retninger.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Og nu skal vi til at have jer med lidt herinde i radioen, kære lyttere. Fordi i dag, eller i nat dansk tid, der spillede fodboldspilleren Lionel Messi sin sidste kamp for det argentinske landshold. Og som altid, så gik han ikke ubemærket hen. Han var, som Lionel Messi altså nærmest altid er, ikke både i oplæggerens rolle. Det var han hele to gange, inden han fik stadionet i Buenos Aires til at eksplodere i eufori, da han scorede til 3-0 på et straffespark.
0: Og det klip, det vil jeg gerne finde til lige om lidt. Men det, jeg kan se, det virker ikke lige inde i min rundown lige nu. Men det eksploderer. Jeg har hørt klippet.
3: Det er lyden af stadion, der går fuldstændig amok. Puff. Og selvfølgelig gør det det. 85.000 mennesker har altså købt billetter til at se Lionel Messi for sidste gang for det argentinske landshold. Og det betyder altså også, at nattens kamp mellem Argentina, der spillede mod Benin, det var altså som sagt den sidste mulighed for at se ham i de blå-hvide argentinske landsholdstrøje over hovedet. Her til morgen, der har vi så brug for jeres hjælp, fordi vi kunne godt tænke os at høre, hvem der er den største stjerne, som dig derude har set i virkeligheden. Og inden vi når til jer, Nora, så har jeg brug for lige at høre, hvem du har set af de helt store stjerner.
0: Ja, fordi det kan jo både... Jeg har været så heldig, at jeg faktisk har set Ronaldo. Og jeg har også set Messi med mine egne øjne. Jeg er også en fodboldfreak.
3: Men man kan jo også... Hvornår har du set det?
0: Jeg har set Ronaldo spille for Manchester United, da han kom tilbage for nogle år tilbage. Og så Messi for PSG.
3: Ej, hvor sejt.
0: Det var det store oplevelse at se dem der. Men der er også mange andre stjerner. Det kan være musikere, det kan være skuespillere, man måske har set, eller bare spottet på gaden i virkeligheden. Men en af de ting, jeg virkelig husker, det var, da jeg fik lov at se Chris Martin, som er forsanger i Coldplay. Ja. Det var en helt særlig oplevelse. Jeg har altid sådan rent musikalsk været ret vild med Coldplay. Og så se ham i virkeligheden og lave de ting, som han gør allerbedst. Altså virkelig, han kan virkelig performe. Det var en stor oplevelse og en stor, stor stjerne.
3: Ja, så her til morgen kunne vi altså godt tænke os at høre, hvad det er for en stor stjerne, dig derude har set i virkeligheden. Så derfor skal du sende en sms til 1212. Der skal du skrive 3K, så skal du lave et mellemrum. Så skal du fortælle os, hvem det var, og hvorfor den her oplevelse den var helt speciel for dig.
0: Det glæder vi os til at følge med i. 1212, 3K og et mellemrum. Hvem er den største stjerne, du har set i virkeligheden? Vi følger op i sms-indbakken. Nu skal vi høre Black Car fra Miriam Bryant.

Black Car hedder den her for Miriam Bryant. Klokken den er snart radioavis. Det kan man ikke sige, men jeg kan sige, at vi snart skal have en radioavis. Men jeg vil jo stadigvæk gerne lige slå et slag for, at vi gerne vil høre fra dig, hvem den største stjerne, du har set med dine egne øjne i virkeligheden. Vi spørger jer, fordi at Lionel Messi har sluttet sin landsholdskarriere. Så hvis du havde tænkt, du skulle se Messi spille i de der ret ikoniske hvide og lyseblå farver, så er det altså slut nu. Måden du gør det ved, det er at skrive en sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum. Og fortæl os, hvorfor den oplevelse var speciel, og hvem er det, du har mødt? Det er en helt stor stjerne at se med egne øjne. Vi vender tilbage til sms-indbakken på den anden side af radioavisen. Først så hører vi lige fra The Script og Man.

0: The Script, Man in the Arena. Vi skal have en frisk radioavis. Klokken er 7.
1: Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
2: Der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere. Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere. Og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
1: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
3: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
1: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og tog 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
4: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israelere og palæstinenser, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred, at sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
1: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
4: Det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
4: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet. Svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt. Svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindings skyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
1: Lyder det altså fra Nana Mus Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blive idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyet omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
5: 7.05 P4 Trafik, E45 ved Vejle, sydgående. Her har vi lidt vejarbejdskø frem mod og over Vejle Fjordbroen. Det er på E45 mod Kolding Fredericia. I modsatte retning, nemlig nordgående på E45 ved Horsens mod Aarhus. Her har vi som en gode takter. For godt nok har vi venstre spor spærret af en skiltevogn efter overstået uheld. Det er mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Men det på trods, så trækker det faktisk ikke kø. Trafikken kører fint.
6: Du lytter til P4.

0: 4 morgen.
1: Og det er det i dag med mig selv, Nora Kallestrup Andersen, og min medvært, Rikke Smed.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Her til morgen, eller faktisk i nat, der spillede Messi sin allersidste landskamp for det argentinske landshold. Og det betyder, at der for mange argentiner nok har været sidste mulighed for at se ham optræde for landsholdet. Og han er en stor stjerne, og det er derfor, vi har spurgt jer, hvem er den største stjerne, du har set i virkeligheden? Og det har vi spurgt jer i sms-indbakken, og der er rigtig mange af jer, der har meldt ind.
2: Ja, der er mange gode bud. Det første bud, vi fik, vil jeg lige tillade mig at læse op. Der er en, der skriver, da jeg mødte mit barndomsidol på havnen i Thorshavn, og fik en selfie med hende for 10 år siden, så tænkte jeg, Thorshavn, okay, hvem kan man have mødt der?
1: Ja.
2: Det måske den danske musiker, eller hvad ved jeg? Nej, nej, så spørger jeg lige, hvem var det? Altså, hvem er det der idol? Hvem er det? Så skriver hun, Pamela Anderson. Pamela Anderson i Thorshavn.
1: I Thorshavn,
2: altså, er helt
1: steder.
2: Blown away.
1: Ja, det er vildt.
2: Ja.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, man måske lige vender sig om en ekstra gang og tænker, hvem...
2: Ja, hun her.
1: Ja.
2: Ja, men sejt gået.
1: Det er fedt, og der er også blandt andet en her, der skriver, at jeg mødte Ove Sprogø for knap 40 år siden i Bygholm Park i Horsens. Det var kæmpestort for en knægt på 7 år. Det er smeden, der skriver sådan, og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo barndom for mange, en kæmpestor... Altså, selv min generation, jeg er jo ikke helt så gammel. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvornår han gik bort, men... Olsenbanden for mange.
2: Ja, det kender jeg.
1: Fuldstændig Egon Olsen, han er ikonisk skuespiller, ikke?
2: Fuldstændig. Så har Mia også meldt ind i indbakken, at en af de stjerner, som hun har mødt flere gange, det er Pyrus. Hun er kæmpestor fan af Pyrus, og kunne bare se Pyrus året rundt, altså også selvom det ikke er december, juleklænder og alt det der. Hun har også været til jul på Egeskov, hvor han har været og optrådt. Så altså heldigt nogle gange at få lov at møde de her store idoler, om det er skuespillere, musikere, sportsstjerner, hvem end det er. Så det er altså rart at høre fra jer.
1: Der er mange derude, og du kan stadig nå at skrive dit bud. Altså, hvem er den største stjerne egentlig, du har set i dit liv? Fodboldspillere, musikere... Mm. Der er mange forskellige. Skriv det til os i en sms. Send den til 1212, start den med et 3-tal K og et mellemrum. Nu skal vi høre fra Sombra. My body isn't ready.

0: My Body Isn't Ready fik du her fra Sombra, hvor klokken er blevet 7:15, og vi vender tilbage til sms-indbakken for at høre om alle de store stjerner, I har mødt. Men vi skal lige forbi noget andet først.
1: Det skal vi. Vi skal et smut ud i landet, fordi i familien Sejrup, der har de været vant til at skulle køre fra Børkop til Odense hver 14. dag, for at Vega på 8 år kunne få sin medicinindsprøjtning på hospitalet. Men det er altså slut nu, fordi efter et forsøg i Region Syddanmark med et lille håndholdt apparat, der hjælper med en rolig vejrtrækning, så kan Vega altså nu få sin medicin for børnegigt derhjemme.
0: Og reporter Niklas Elkær, du står hjemme hos familien med det her apparat i hånden. Er du også helt rolig nu?
2: Det er i hvert fald noget, som jeg kan mærke, hvis man rent faktisk tog sig tid til lige at sætte sig ned med det i hånden og prøve det af, så tror jeg faktisk godt, man kan blive rolig, fordi det er sådan en oval, altså cirkel i sådan en oval figur, hvor der så er sådan en hul, man kan sætte fingeren ind igennem, og så hvis man ryster det, og det kan vi lige få Vega til at prøve at gøre, prøv at ryste det, så kan man se, så er det sådan en cirkel, der tæller op i lyset, der skal man trække vejret ind, så går cirklen tilbage. Og det er meget langt, man skal puste ud. Men Vega, prøv lige at fortælle mig, det her apparat, det hjælper dig jo så til at falde til ro og sådan. Hvordan er det, det hjælper dig?
3: Med at fokusere på noget andet, end hvad der kommer ind i en. Og sådan være mere rolig i sin krop.
2: Og man kan jo høre det her, den står sådan og vibrerer i din hånd på dig. Det betyder jo, at du kan falde mere til ro, og du siger, at du fokuserer. Det betyder også, at de her indsprøjtninger, du tog på hospitalet for at få, dem kan du få her hjemme i stuen eller inde i soveværelset. Og sådan noget. Hvorfor er det federe at få dem herhjemme?
3: Så går jeg ikke glip af skolen og mange vigtige ting og sjove ting i skolen.
2: Ja, fordi du er både gået glip af billedkunst og 100-årsdagen i 0. klasse, da du gik der. Og vi kan lige gå op til din mor, Tanja, og stille hende nogle spørgsmål. Fordi, Tanja, det her med ikke at skulle på OUH i Odense hver 14. dag, altså hvor stor en forskel har det betydet for jer som familie?
4: Jamen, det har betydet en stor forskel i og med, at jeg kan tage på arbejde, og du kan komme i skole. Men det har også betydet, at vi... kan planlægge, at vi ikke behøver at planlægge vores ferie omkring, hvornår vi ikke skal have sin medicin.
2: Ja, fordi det her med, at I nu kan give Vega medicin, altså de her indsprøjtninger herhjemme, altså hvordan mærker du en forskel på Vega? Altså udover at hun siger det her med, at der er nogle vigtige ting oppe i skolen, som man går glip af, hver gang man skal på OUH. Hvordan kan du mærke den forskel?
4: Jeg kan mærke det ved, at det er sådan mere en rolig og en hverdagsting, som vi jo desværre bare bliver nødt til at være i. Men det med, at vi kan gøre det herhjemme, det gør, at det bliver sådan en ting, der ikke er sådan en stor ting, men en ting, der bare er en del af vores hverdag.
2: Og Rikke og Nora, vores branche er også en, der af og til kan gå lidt stærkt. Jeg tror faktisk, sådan et apparat her, hvor man sådan lige kan sætte sig ned, trække vejret, få pustet ud, det vil være meget godt for os.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert.
1: Tror jeg alle kan bruge.
0: Jeg kan godt bruge en lige nu.
1: Træk vejret. Er du nervøs, Nora?

0: Beyoncé, If I Were a Boy, 7:22. Line Porse har nyt ude for trafikken.
1: Det har jeg i hvert fald, og vi begynder faktisk at kunne se noget morgentrafik nu. E45 ved Vejle, sydgående retning. Her har vi noget køkørsel fra omkring 60 Vejle Nord frem mod, og ikke mindst over Vejle Fjordbroen. Og det er jo på grund af vejarbejde, som vi har på netop Vejle Fjordbroen. Det trækker lidt tæt trafik. Kolding Motorvejen, der motorvejsudvidelsen, også den begynder at have lidt tæt trafik. Det gælder i begge retninger. Hvis vi kigger på byerne, så ud af ind af Vejle by, ser det ganske fornuftigt ud, synes jeg, i dag på Fredericiavej, men selvfølgelig er det lidt tæt. I Kolding, der er det en ret fin trafikafvikling, vi har inde i byen. Også nede omkring havnen ser det indtil videre ret godt ud.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: og stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: I Want It That Way fra Backstreet Boys. Vi vender tilbage til sms-indbakken, som er propfyldt med store stjerner. Og det spørger vi jo om her til morgen. Men inden vi når så forfærdeligt langt til stjerneregnen, så skal vi have regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politiken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
3: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
2: Det er Andreas Rasch Christensen, som er ekspert på skoleområdet, enig i. Han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
4: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
2: Pengene skal fordeles i tre puljer. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolen, mens 200 millioner kroner skal bruges på en målrettet indsats på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, for eksempel i Billund eller Hedensted kommuner. Der er et meget farligt stof, som vi ved er populært blandt mange unge. Det er den gruppe af smertestillere, der hedder opioider, som er stærkt vanedannende. De er egentlig på recept, men unge kan nemt skaffe dem på anden vis. Og selvom det faktisk ikke er et stort problem i Billund, så har kommunen nu sikret sig 312.000 kroner fra en statslig pulje. De skal sikre tidlig opsporing og forebyggende indsatser. Det siger konservatives Lars Hansen, der er formand for Unge, Beskæftigelses, Kultur og Frivillighedsudvalget.
5: Det bliver et samarbejde på tværs med de unge selv, og Center for Rusmiddel går ind i den, og vores SSP går ind i den, så det bliver hele vejen rundt, familieområdet, rusmiddelteamindsatsen, vores uddannelsesinstitutioner.
2: Selvom der lige nu kun er få kendte unge misbrugere af opioider i kommunen, ja, så giver det mening at kunne lave en forebyggende indsats, siger Lars Hansen.
5: Det er et fortal, at vi kan pege ud via forvaltningen og via SSP og sige, prøv at høre, der er nogen her, der har et problem. Vi har nogle stykker, og vi skal undgå, at det udvikler sig til mere.
2: Opioider indeholder blandt andet morfin og er det næstmest anvendte euforiserende stof blandt de unge mellem 15-19-årige. Opioider betragtes som det farligste rusmiddel i Danmark, det skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside. Vi får skydevær med regn rundt omkring i trekantområdet, men i eftermiddag er mest tørt og stedvis lidt opklaring. Temperaturen kommer op mellem 15 og 17 grader, og så vil vi opleve en let jævn vind fra øst.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Her fra SIA, 24 minutter i 8, og vi har haft gang i sms-indbakken her til morgen, hvor vi godt vil høre, hvem den største stjerne, du har set, mødt i virkeligheden. Og der er rigtig mange, der har meldt ind. Vi gør det her, fordi at, man ikke kan se Lionel Messi spille for det argentinske landshold længere, fordi han i nat spillede sin sidste kamp derfra. Så vi skal lige høre fra nogle af alle de kendte mennesker, der er, for der er godt nok mange derude.
1: Det må sige, der er virkelig mange, der har budt ind i indbakken. Det er skønt, tak for det. Der er en, der skriver, at det er Martin, der skriver, jeg har mødt Bono, altså forsangeren i YouTube. Det var ret tilfældigt, men jeg endte med, sammen med en kammerat, at blive lukket ind i cirklen af bodyguards og fulgtes med ham, mens han så lige spurgte, hvad sådan et par knægte ellers gik og foretog sig. Altså, det er en længere historie, der endte med, at vi stod sammen med ham i et fly, vi ikke havde boardingkort til, og vi fik selvfølgelig også hans autograf. Altså, jeg har så mange spørgsmål nu til den her besked. Jeg har lyst til, jeg ved ikke, om man kan ringe ham op. Jeg har så mange spørgsmål, jeg har brug for at få svar på.
0: Der er rigtig mange ting ved det her, bliver lukket ind, og man ender i et fly og sådan noget. Hvordan ender man i et fly, man ikke har boardingkort til? Martin, det lyder som sådan en, der er god at fortælle, hvis man er til en eller anden familie.
1: Har de siddet der og fået en champagne på første klasse sammen med Bono og et eller andet privat fly, eller hvor langt er vi ude? Altså, jeg er meget spændt på det her.
0: Det er fedt. Altså, forsangeren i YouTube til dem, der måske ikke er klar over det. Fed historie. Der er også en anden stor rockstjerne, som er røget i indbakken. Det er en kæmpe fan af The Boss, og når han skriver The Boss, så tænker jeg, at det er Bruce Springsteen, han omtaler, fordi han skriver, eller hun skriver, den største af stjerner, jeg har set to gange, er selvfølgelig Bruce Springsteen, først i 90'erne, og sidst, da han spillede i Odense. Tænk, at kunne være en stjerne i så mange årtier. Han er for vild.
1: Jamen, det er han jo. Det er jo kæmpestort at få lov at opleve det. Og man møder dem til en koncert, man selv har booket sig ind til, eller man møder dem på strøget på en eller anden gåtur. Altså, det er bare stort at møde de der stjerner.
0: Ja, på havnen i Torshavn har vi også, kan man også møde store skuespillere. Ja. Der er rigtig mange bud, og vi vender tilbage til sms-indbakken igen, fordi der er mange gode historier derude. Du kan også nå at være med. Skriv det til os i en sms til 1212. Start din sms med et 3-tal kort mellemrum. Hvem er den største stjerne egentlig, du har set?

0: Cat's Eye fra Animal. Og jeg springer simpelthen bare direkte ud i det i sms-indbakken igen, fordi der er en, det er Søren, der skriver her. Altså, da jeg var mellem 12 og 15-ish, der spiste jeg aftensmad med Jens Okking, Ove Sprogø og Troels Kløvedal. Ikke på samme tid, men fordi de skulle holde foredrag på den efterskole.
1: Skulle jeg sige, sikkert hold?
0: Ja, det havde været. Og så lige for bordenden, der sad Søren. Det gjorde de på den efterskole, jeg voksede op med. Og så spiste de sammen med os i privaten dagen efter. Men den største oplevelse var De Gyldne Løver, aftensmad og koncert og afterparty i privaten. Det var en fest. Og i gamle dage, hvor der blev røget og drukket en lille smule.
1: Og nu har vi jo både rundet skuespillere og musikere, der er altså også budt ind i sportens verden. Michael, han skriver her, han har set de fire største fodboldspillere i en og samme kamp på Camp Nou for 10 år siden til El Clasico. Ronaldo fra Real Madrid.
0: Check.
1: Mod FC Barcelona med Messi. Så der er Neymar, og der er Suarez. Altså, det var ren magi og en topfed oplevelse. Altså, det er altså også fire af de helt store lige at møde.
0: Jamen, det er meget dag, fedt at kunne krydse dem af på én gang.
1: Præcis.
0: Det synes jeg, det er noget, man
1: check
0: husker.
1: Ja.
0: Han skriver også, Michael, at Real vandt den her kamp, så festen downtown bestod af ikke ret mange mennesker, kun hustruen og ham. Fordi jeg formoder, at det blev så 2-1 til Real, som spillede i Barcelona. Det er jo en meget stor kamp.
1: Ja.
0: Der er noget vildt ved at se alle de der store stjerner. En anden stor stjerne på en anden måde, der også er blevet nævnt i indbakken, det er Kenny, der skriver, at han har mødt Flemming Poulsen. Han har været kæmpe fan af ham siden 1990 og mødt ham i flere gange i 90'erne til autografskrivninger. Han samler på alt, hvad han kan komme i nærheden af. Jeg har flere af hans trøjer i min samling og søger stadig alt med ham til sin samling. Den samling gad jeg godt se.
1: Det gad jeg også godt. Det må også nogle gange være vildt, hvis man tager det andet perspektiv, ikke? At være Flemming Poulsen, så vide, der findes den måde, som bare er kæmpe fan af en, ikke? Og bare har alt. Det må være kæmpestort.
0: Har mere om sig selv, end han egentlig selv har.
1: Kenny ved nok mere om Flemming Poulsen, end han selv gør.
0: Det er også, han er også en af dem, man husker. Det var noget med, det gik okay i 92.
1: Ja, der var lige et lille stævne der.
0: Der var et stævne op i Sverige, som gik okay. Der er stadig flere sms'er. Vi skal nok vende tilbage til dem. Men imens, så kan I jo også være med. Hvem er den største stjerne, du har mødt? Set i virkeligheden. Det kan være en fodboldspiller, det kan være musiker og skuespiller, vi har været rundt omkring. Det kan også være, din far er en kæmpe stjerne i dine øjne. Det kan du også skrive ind til os. Det gør du på en sms. Den sender du til 1212, starter den med et 3-tal, et k og et mellemrum. Vi har også masser af musik her i P4 Morgen. Den her, den hedder Need You Tonight.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Lillehus i Jylland, Albert Heath og Darlin, 11 minutter i 8, og det plejer at være nu her, at der desværre er lidt gang i vejene og lidt ekstra kø derude, men Line Porse kan lige give os en opdatering derudfra.
1: P4 Trafik, og vi har gang i flere ting på motorvejsnettet i øjeblikket, så fokus på dem lige nu. Vi tager først E45 sydgående ved Horsens mod Vejle, for her har vi lidt vejarbejdskø fra før 56A Horsens C. Og du, når du så nærmer dig Vejle, så er der mere kø i sigte. Kø fra omkring motorvejskryds Vejle frem mod og over Vejle Fjordbroen. Det er på grund af vejarbejde på broen, og når du er over broen og forbi vejarbejdet, så løsner det. Men regn med til 15 minutters forsinkelse. Kolding skal vi også lige kigge på motorvejen her. Her er morgentrafikken i fuld gang, men det kører fornuftigt indtil videre i begge retninger ved og forbi Kolding på E20 E45. Til gengæld skal du mod det fynske, mod Sjælland, så er der sørme også kø på E20 ved Odense. Såkaldt kikkekø, det er mellem 53 Odense V og 51 Odense SV. Det er på grund af uheld i modsatte retning.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Og så har vi altså spurgt jer derude, hvem der er de største stjerner, som du har mødt i virkeligheden. Vi skal lige så stille have rundet den her dejlige sms-indbakke af, og det gør vi altså med to gode sms'er. Der er en, der skriver her, at det største idol eller kendte person må vel være Nelson Mandela. Og han mødte ham altså, da han var til møde i parlamentet i Cape Town hos deres sportsminister og endte med at spise frokost med dem begge to. Det var ret stort.
0: Det lyder helt vildt.
4: Ja.
0: Altså, jeg tror slet ikke,
4: at man kan møde dem.
0: Nej, jeg har slet ikke tid til at spise min frokost, hvis jeg måske sidder og tabe kæben.
4: Der vil være kikkekø der også.
0: Ja, der vil nemlig være kikkekø ved det frokostbord, men et bord, jeg også godt gad at have siddet med. Man kan nok godt huske, hvad man fik at spise til frokost den
4: ja,
0: dag.
4: Ja, det tror jeg.
0: Vi har også fået en anden en, og den synes jeg er lidt sjov, fordi vi tidligere i dag talte om, at der åbenbart er kendte i Torshavn. Mm. Det var Pamela Anderson, som har været i Torshavn. Der er også en anden kendt, der er blevet spottet i Torshavn. Det er Kim Larsen.
4: Sådan.
0: Ham havde måske lidt mere troet på end Pamela Anderson, men
4: præcis.
0: Det er ikke dårligt at rende ind i så stort et ikon i lufthavnen.
4: De danske musikere tager til færgerne og spiller og sådan noget. Ikke? Det ved man, men...
0: Det er jo det.
4: Ja.
0: Det er jo det.
4: Men alligevel står der rende ind i Kim Larsen, altså dengang. Jeg ved faktisk ikke helt, hvornår det er. Det står ikke i beskeden.
0: Nej. Men jamen, han var også på toppen i lang tid. Og med det, så kan vi vist godt lukke sms-indbakken. Mm. Jeg har været simpelthen så mange dejlige sms'er. Vi har ikke nået dem alle sammen, så beklager for det. Men det var dejligt, at I havde lyst til at lege med blandt de her store sportsstjerner. Vi spørger jer igen i morgen om et eller andet helt tosset. Tak for beskederne. Nu skal vi have musik fra Harry Styles, Sign of the Times.

Sign of the Times her fra Harry Styles. Lige om lidt, så skal vi have en radioavis, der handler om, hvordan politikerne skal redde folkeskolen. Radioavisen har nemlig talt med undervisningsministeren, der har 9 millioner kroner klar. Det kan du høre meget mere om på den anden side af den her fra Mariah Carey, Dream Lover.

0: Extreme Lover her for Mariah Carey. Nu sidder Daniel Enhus klar til at give dig seneste nyt fra ind- og udland. Klokken er 8.
1: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA's resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
1: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
3: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og at dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
1: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på treårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen.
4: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza, det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
5: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinensere. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i 3 uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Marie Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
6: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
1: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
6: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomt.
1: Over 6.000 demonstranter er de seneste 3 uger blevet anholdt, og ifølge den franske Gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: 8.05 P4 Trafik. Endnu en motorvejsopdatering. Vi starter i 45 sydgående ved Horsens mod Vejle, for her har vi fortsat lidt vejarbejdskø fra før 56A Horsens C. Og når du når Vejle sydgående, mere kø fra omkring motorvejskryds Vejle og så frem mod og til efter Vejle Fjordbroen. Det er på grund af vejarbejde på broen. E20, E45 ved Kolding skal vi også lige runde. Her har vi til gengæld fin trafikafvikling her til morgen. Og fra det jyske suser vi lige videre til det fynske. E20 ved Odense mod Sjælland. Vi har stadig kikkekø mellem 53 Odense V og 51 Odense SV. Det er på grund af uheld i modsat retning.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det i dag med Rikke Smed og mig selv, Nora Kallestrup Andersen. Det går meget godt.
2: Jeg synes også, vi har det hyggeligt. Der er dejlig musik, der er nogle gode nyheder og sådan noget. Så vi klarer det meget godt, selvom de vante værter og andre altså på seminar.
1: Præcis. Vi prøver at gøre det lidt festligt. Mm. Og noget, der også var festligt, det var i går, Folketingets åbning. Nu er de endelig, har jeg lyst til at sige, tilbage fra sommerferiet, vores politikere. Og det betyder også, at der var en masse spændende indhold på DR1 i går. Der var blandt andet en debat mellem alle formændene for partierne. Ja. Men Kåre Kvist tog så også en enemandssnak med statsminister Mette Frederiksen.
2: Det gjorde han. Der var nogle forskellige temaer på menuen i den snak, blandt andet velfærd, udlændinge og så folkeskoler. Det med folkeskoler, det skal vi snakke lidt mere om efter noget musik, fordi der er så blevet sat ekstra penge af til at forbedre dem. Det kommer nok også i takt med de her PISA-undersøgelser, som ikke var så gode som forventet for de unge mennesker. Så det skal vi så snakke om et kort øjeblik, hvor vi får besøg af formand for Fredericia Lærerkreds.
1: Det skal vi nemlig. Og hvis man er lidt interesseret i, hvad der blev snakket om både i debatten og i den snak, som Kåre Kvist havde med statsministeren, så kan man trykke sig ind på DR.dk. Der har vi en liveblog, der sådan her rimelig godt har opsummeret, hvad der egentlig blev talt om i går. Men musik, det er Passenger for Alex Roren.

0: Alex Warren her med Passenger, hvor klokken er blevet 13 minutter over 8.
1: Og det er også blevet tid til, at vi skal have fokus på de danske folkeskoler, fordi snart der kan der altså rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er altså en del af regeringens udspil til en ny finanslov, det har Politikken skrevet, og pengene. De skal fordeles på tre områder. Blandt andet så skal der gå 200 millioner kroner på en målrettet indsats på de her skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og nu vil jeg byde velkommen til dig, Per Brikling. Du er formand for Fredericia Lærerkreds. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan smagte din morgenkaffe oven på den her nyhed?
2: Jamen, den smagte sådan set godt nok, men det var faktisk aftenkaffen i går aftes, der smagte endnu bedre, fordi det var der, jeg fik nyheden. Så jeg nåede lige at sove på det inden morgenkaffen. Men den var god.
1: Ja, hvorfor var den så god?
2: Jamen, den var god, fordi at det her, det ser jeg som en start på nogle investeringer, som regeringen vil lave over de næste, den der, i deres regeringsperiode, hvor de jo har sagt, at de vil bruge 5 milliarder på hvad hedder det, børnene. Og at de prioriterer folkeskolen, og at de prioriterer flere lærere i klasserne, det tænker jeg er en meget, meget væsentlig del af den løsning, vi skal have for at få en bedre folkeskole.
1: Jeg prøver lige at sætte lidt flere ord på, hvad det her det kan få af betydning for jer ude på folkeskolerne, altså for eksempel i Fredericia.
2: Jamen i Fredericia, der har vi jo lige, byrådet har vedtaget et stort sparebudget, som også rammer folkeskolen ret voldsomt her. Det gjorde de faktisk i mandags. Så at der nu kommer nogle ekstra penge, det gør jo, at de besparelser, de bliver lidt mindre hårde, og vi lidt mere kan opretholde det, næsten opretholde det niveau, vi har nu. Så det synes jeg sådan set er rigtig godt for Fredericia, men jeg kunne da ønske mig, at jeg havde været i en anden kommune, hvor de her penge kom ovenpå, så man virkelig kunne lave noget godt. For eksempel en udrulning af tolærerordninger. Det kunne være rigtig godt.
1: Jeg var lidt inde på det i oplægget. Det her med, at 200 millioner det skal gå til en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og i matematik. Har du en forventning om, at der er nogle af de her penge, som dumper ned i kassen hos jer i Fredericia?
2: Ja, det tror jeg. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at vi har alt for mange unge mennesker, som slutter folkeskolen med ikke at bestå både dansk og matematik. Og det har jo konsekvenser for dem i deres uddannelsesvalg og i deres liv i det hele taget. Og hvis vi kan bruge nogle af de her penge og blive udvalgt til det, så vil det være rigtig godt, hvis vi kan få nogle af dem igennem på den rigtige side. Så det håber jeg meget, hvor vi får, fordi det er unge mennesker og deres fremtid, der handler om det her.
1: Per Brikling, du er altså formand for Fredericia Lærerkreds. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
0: Noget vi også har her til morgen, det er musik. Den her, den hedder Tænk Om, og er fra Victor Lexell og Molly Sandén.

0: Et svensk stykke musik her i P4 Morgen her på P4 Trekanten, hvor klokken lige knap og nap er blevet 20 minutter over 8. Og Line Porse, der har været gang i morgentrafikken derude. Hvordan ser det ud derude nu?
1: Det er desværre ikke fuldstændig overstået. P4-trafik, morgentrafikken, jo, den begynder at lette så småt rundt omkring i Trekantområdet, men vi har altså stadig noget kø, især ved Vejle. Det er E45 i sydgående retning. Kø fra omkring motorvejskryds Vejle og så hen over Vejle Fjordbroen. Det er på grund af vejarbejdet, som er på broen, og i øjeblikket trækker det i omegnen af et kvarters forsinkelse. Til gengæld så går det bedre ved Horsens sydgående. Her har vi også haft noget køkørsel, men det er så godt som overstået. Skal du en tur til det fynske, så har vi også kø her. Det er dog lidt for nedadgående, men stadig består køen på E20 ved Odense. Det er mellem 53 Odense V og 51 Odense SV. Der er tale om kiggekø, og du skal regne med små 10 minutters forsinkelse i retning mod Sjælland.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: The Sweet Escape fra Gwen Stefani sammen med Akon. Vi lige om lidt skal vi have regionale nyheder, men på den anden side, der skal vi noget, jeg har glædet mig til. Jeg skulle til at sige udsætte dig for, det synes jeg er hårdt. Men vi skal quizze, Rikke. Hvordan har du det egentlig med det?
1: Ej, jeg elsker at quizze. Jeg synes, det er så sjovt. Jeg synes, det er ikke så sjovt, hvis jeg vinder.
0: Ja, men
1: hvis jeg ikke vinder, kan det godt være, der kommer dårlig stemning. Men lad os se på det
0: nu. Du er vant til måske at sportsquizze. I dag skal vi nyhedsquizze, fordi på den anden side af de regionale nyheder, der er der det er clickbait, som jo er et fast greb her hos os. Og det kan du se frem til, men vi skal lige høre fra Ella Augusta her, inden de regionale nyheder.

0: Ella August er her på Baglæns. Nu skal vi en tur ind i nyhedsstudiet. Vi skal have regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Vega Sejerup på 8 år slipper nu for hver anden uge at skulle med sin mor til Odense for at få indsprøjtninger med medicin for børnegigt på hospitalet. Familien fra Børkop har nemlig været en del af et projekt, hvor de har fået et lille apparat med hjem, som hjælper barnet til ro, når der skal gives indsprøjtninger. På den måde kan hendes mor give stikket derhjemme i stuen, i stedet for hun skal have lattergas på Odense Universitetshospital, forklarer hendes mor Tanja Sejerup.
3: Og det gør, at hun får ro på sit nervesystem, og på den måde bedre kan være i at skulle have sin medicin.
2: Og det har en kæmpe betydning for familien i Børkop.
3: Det her med, at vi ikke behøvede at planlægge vores sommerferie efter, hvornår vi skulle til Odense. Og her efter skolestart har det været det her med, at hun bare har kunnet deltage som alle andre klassekammerater. Og ikke gå glip af noget. Og det har været vigtigt for hende, fordi hun har gået glip af forskellige ting, som hun egentlig havde set frem til.
2: De små apparater, som hedder Bibier, har været en del af et lille projekt på OUH for børn, der skulle bruge lattergas, når de skulle have medicin. Christina Granhøj Nielsen, der har været projektsygeplejerske på forløbet, forklarer, at det er i gang med at blive evalueret for at finde ud af, hvordan Bibierne eventuelt kan bruges i fremtiden. I denne uge markeres Danmarks mentale sundhedsdag, og det betyder, at arbejdspladser over hele landet sætter fokus på mental sundhed. I år er temaet psykologisk tryghed, hvor der sættes fokus på, at arbejdspladsen skal være et sted, man skal kunne tale om tingene. Et af de steder, der deltager i projektet, er hjemmeplejen i Vending. Det er nemlig ikke kun medarbejderne, der får gavn af øget mental sundhed, siger Anja Tvorik, der er distriktsleder i hjemmeplejen i Vending.
4: Det er alfa og omega, og det er det, jeg har fundet ud af som leder, at jo bedre mine medarbejdere er i trivsel og i arbejdsglæde, så spreder det sig som ringe i vandet ud til vores borgere og videre ud til de pårørende.
2: Og hun håber, at ugen med fokus på mental sundhed kan være en inspirationskilde.
4: Jamen, jeg håber at blive inspireret måske til nogle nye tiltag, hvad der er forsket i omkring psykologisk tryghed og mental sundhed. Vi måske får nogle nye redskaber, vi kan gribe ind i. Jeg ved i hvert fald, at der kommer tre forskellige oplæg på onsdag. Dem skal vi jo selvfølgelig høre for at blive inspireret til, hvordan kan man også arbejde med psykologisk tryghed.
2: I år deltager mere end 43.000 medarbejdere fordelt på 1.000 arbejdspladser i projektet, mens 187 arbejdspladser i Region Syddanmark deltager. Det bliver en tør omgang her i trekantområdet med regn rundt omkring i området, men i eftermiddag med mest tørt og stedvis lidt opklaring. Vi får temperaturer op mellem 15 og 17 grader, og så vil vi opleve en let til jævn vind fra øst og drej til sydøst.
1: P4 morgen med dig hele vejen.

0: G-Eazy, Lucas Graham her på sangen Share That Love, og så skal vi til noget, jeg har glædet mig rimelig meget til.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og det er jo... normalt så glæder jeg mig til clickbait, men jeg glæder mig ekstra meget til clickbait i dag, fordi vi har debut til dig, Rikke,
3: ja.
0: På en clickbait.
3: Yes.
0: Og jeg kan jo godt lige hurtigt forklare dig, hvad reglerne er. Altså, jeg kommer med tre forskellige nyhedshistorier, jeg har fundet inde på DR.dk. Mm-hmm. Så har jeg leget lidt med den. Jeg har lige skruet op for sådan... fantasien, kan man vist godt sige, og gjort dem rimelig meget clickbait-agtige.
3: Okay.
0: Og så din opgave, ganske simpel, har jeg lyst til at sige, det er bare... at du skal fortælle mig, hvad for en historie, jeg taler om inden for DR.dk.
3: Ja, det er jo nemt for dig. Du ved jo, hvad det er. Ganske simpelt, Noah. Okay, spændende.
0: Men du sagde sådan, at du elsker at quizze, så nu må vi se. Altså, det er...
3: Men jeg kommer, hvis jeg vinder jo.
0: Ja.
3: Jeg elsker at quizze.
0: Hvad vil en succes være? Altså, er 2 ud af 3?
3: 2 ud af 3, ja.
0: 2 ud af 3. Ja. Godt. Lad os se, om vi ikke kan klare det. Lad os tage den første.
2: DR clickbait.
0: Nu skal der regnes og læses, og det skal vi altså være bedre til. Så her er nogle penge.
3: Det er den, vi har haft igennem. 900 millioner flere til de danske folkeskoler.
0: Det er præcis. Den tænkte jeg godt, du vil...
3: Jeg snakkede selv med Per, så den kunne jeg.
0: Vi har nemlig lige haft den, og jeg lavede den her, inden vi gik ind og sendte. Ej, det er nemlig, at regeringen i sit finanslovsforslag vil afsætte 900 millioner, og der bliver altså afsat 200 millioner til 100 skoler, hvor de her elever klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Den rigtige overskrift er, at regeringen vil afsætte 200 millioner til indsats på 100 udvalgte skoler.
3: Yes.
0: Det var da ganske udmærket start, var det? Der var jo ingen tøven derovre med dig.
3: Nu kan jeg trække vejret lidt, så hvis det fejler på de næste to, så er jeg landet okay.
0: Ja, lad os se, om ikke du kan det næste. Det er
2: clickbait.
0: Nummer 2. Godt. Nå, I kære studerende. Nu siger mor, at I selv må tjene penge til jeres kaffe latte.
3: Nå, I kære studerende. Tjene penge til deres kaffe latte. Okay, så er der ikke penge for forældrene mere der?
0: Ja, men det er nemlig nogle andre penge, som bliver taget fra dem.
3: Noget med noget SU?
0: Ja, det er rigtigt.
3: Bliver SU'en taget fra dem? Er det der i gymnasierne?
0: Ja, der er nemlig noget. Der er nogle hjemmeboende studerende, der kan se frem til, at de ikke må tjene. Det er rigtigt. Det er fordi, at Mette Frederiksen i går, da hun tog en snak med Kåre Kvist, var ude at sige, prøv at I kan altså godt selv tjene jeres penge, nogle af jeres studerende, når I bor hjemme med jeres mor og far. Det er ikke usundt.
3: Nej, så, det er studerende nok ikke så glade for at høre.
0: Nej, det ved jeg, der er nogen, der nok ikke er så tilfreds med. Så plejer man jo at kalde dem cafépengene, de her SU.
3: Ja.
0: Jeg synes godt, du kan få den. Vi taler os lidt i retning af den.
3: Yes, tak.
0: Man kan gå ind og se en reel. Det er en reel, det her, inden fra DR.dk, som hedder Mette Frederiksen, om SU-besparelser. De har godt af at få et fritidsjob. Godt klaret.
3: Jeg er glad for, at du sidder ved mig her første gang. Skal jeg have, du ved.
0: Ved du hvad, det bliver meget værre i morgen.
3: Åh, nej.
0: Er du klar på den tredje?
3: Jeg er så klar.
2: Det er clickbait.
0: Godt. Så er det slut. Nu har geden sagt farvel.
3: Så er det slut. Ja. The GOAT. Det må være Messi, der spillede sin sidste landskamp for Argentina i nat.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
3: Sådan.
0: Ja, efter 21 år, 126 mål, 2 Copa America-titler og et verdensmesterskab, så afslutter han altså sin tørn på landsholdet.
3: Nej, det er så dumt, ikke? Det har læst en artikel. Der er kommet en ny artikel ind på DR.dk nu her, hvor man får sådan hans farvelord. Altså, jeg stod og blev lidt smårørt, da jeg læste den. Ja. Det er altså en stor dag, stor nat, stor kamp.
0: Det er en meget, meget stor held, der siger farvel. Og du kan også gå ind på DR.dk og se din billedserie, vi har liggende derinde. Der er en masse billeder af Messi, der altså siger farvel og tak.
3: Også en stor dag den her morgen, at jeg egentlig får 2,5 rigtig ud af 3, synes jeg faktisk.
0: Ja, altså, jeg synes, det er fremragende.
3: Historisk, eller? Okay.
0: Historisk, det er sket før, at der er nogen, der har fået 2,5 ud. Men jeg synes, i forhold til, at det er første gang, du gjorde det, så var det rigtig fint.
3: Du har lavet en god quiz. Tak, Noah.
0: Det er godt. Vi gør det hele igen i morgen.
2: DR clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Pointer Sisters her på I'm So Excited. Klokken er 14 minutter i 9.
1: Der er datoer, der printer sig ind i vores bevidsthed. For eksempel 11. september 2001 eller 7. oktober, som jo er dagen i dag. Fordi i dag er det præcis 3 år siden, at terrorangrebet i Israel det fandt sted. Det var militante, der stormede blandt andet en festival i Israel, og så dræbte og kidnappede de hundredvis af israelere. Og angrebet det blev altså sidenhen til en regulær krig i Gaza, efterfulgt af en stor humanitær krise. Og om få uger, så skal israelerne så til valg. Og her der fylder terrorangrebet altså også rigtig meget, fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det er det første valg i Israel siden angrebet den 7. oktober for 3 år siden, og fordi i alle de spørgsmål, som optager israelerne allermest, der er en refleksion, kan man sige, af 7. oktober. Det er selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed, som fylder enormt meget for israelerne siden 7. oktober. Stoler man på, at Netanyahu er manden, som kan skabe sikkerhed fremover for israelerne?
1: For snart et år siden, den 11. oktober 2025, der gik Israel og Hamas altså indgik et våbenhvileaftale, som blev mailet af USA. Og den her våbenhvile, den medførte en nedgang i omfanget af angrebene i Gaza, men den har altså ikke betydet et fuldstændigt ophør af de israelske bombardementer og angreb, som stadigvæk finder sted næsten dagligt.

0: smelter under månen her fra Apaka. Det er blevet lyst udenfor efterhånden. Er der også ved at lysne en lille smule ude i trafikken, eller hvordan ser det ud, Line Porse?
1: Jeg er ikke fuldstændig, bliver jeg nødt til at sige. Og her skulle vi så egentlig have haft en trafikjænkel. Den sover åbenbart lidt længe her til morgen. Den vil ikke lege med i hvert fald. Det skal ikke afholde mig fra at sige, at i Fredericia har vi kø på Snohøj Landevej. Det er rute 28. Kø her ind mod centrum, og det er på grund af et uheld, som er nede omkring Sejlklubben, altså kø ind mod Fredericia Midtby. Vi skal også lige runde E45 ved Vejle. Vi har nemlig stadig kø på grund af vejarbejde på Vejlefjordbroen. Kø mod Fredericia Kolding. Køen starter omkring motorvejskryds Vejle og løsner efter broen.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Lige om lidt, der er der radioavis. Det handler om, at der er penge på vej til folkeskolen, og de har altså talt med undervisningsministeren.
1: Først skal vi lige høre fra Rosa. Den her hedder Fuck, om de kan lide os.

0: Fuck, om de kan lide os, fik du her fra Rosa. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 9.
1: Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
2: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
1: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
1: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst, lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
4: Bilen holdt helt andet. Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
1: Det forventes, at der allerede inden middag bliver afsagt dommer. Sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritsdage.
5: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo sidst ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
1: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
6: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
1: Og fra Argentina skal vi til USA. For knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så den nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: 905 P4 Trafik. Vi starter i Fredericia. Vi har nemlig kø fra omkring krydset Snarmosevej og rute 28 Snohøj Landevej. Det er ind mod Fredericia Centrum, og det er på grund af uheld på Snohøj Landevej. Det er nede omkring Sejlklubben. E45 ved Vejle skal vi også runde. Vi har nemlig stadig noget vejarbejdskø for at komme over Vejle Fjordbroen mod Fredericia Kolding. Køen starter lige nu omkring motorvejskryds Vejle og løsner efter Vejle Fjordbroen.
8: Det her er P4.

0: P4 Morgen.
1: Og det er det med Rikke Smed og mig selv, Nora Kallestrup. Rikke, jeg ved ikke, kunne du godt finde på lige at komme med en lille, nu kalder jeg det hvid løgn, eller måske bare en lille løgn en gang imellem?
2: Altså, jeg har sådan, du ved, lyst til at spille lidt hellig, fordi jeg gør meget ud af ikke at lyve. Men der er jo altid situationer, Nora, hvor man næsten ikke kan undgå det, eller hvor man sådan måske lidt mere sådan kan lovliggøre, at man gør det, ikke?
1: Ja, jo, det synes jeg. Det synes jeg er fair nok at sige.
2: Ja, men altså, selvfølgelig prøver man at være ærlig, men hvis jeg skal komme med et eksempel, hvor jeg kunne finde på det, ikke?
1: Ja.
2: Så kunne det godt være, sådan du ved, hvad ved jeg, man har købt en pose blandt selv slik.
1: Ja.
2: Hvor mange stykker tog du? Nej, jeg tog bare to.
1: Bare to.
2: Men alle ved, at jeg tog fem.
1: Ja, jeg skulle til at sige, det har i hvert fald været fire.
2: Prøv at sige, man tager altid en håndfuld, man tager ikke bare to stykker. Det er jo helt væk også. Så sådan noget, der kunne jeg godt finde på, tror jeg, at fyre en lille hvid løg af.
1: Ja, men den er også okay.
2: Ja.
1: Altså, og grunden til, at vi spørger, det er jo fordi, at DR har lavet en opinionmåling, eller opinion har lavet en måling for DR, hvor 39% af danskerne svarer, at de har løjet inden fra den sidste måned.
2: Mm.
1: Og der er altså 68%, der er enige i, at der er situationer, hvor det er i orden at lyve. Jeg ved ikke, om blandt selv slik eksemplet gør det i orden at lyve. Men det vil vi godt lige teste,
2: ja.
1: hvad I synes derude. Fordi at, jeg har lavet en afstemning inde i det her lyd, hvor man kan gå ind og stemme på, om man synes, det er okay at lyve i visse situationer. Det er der jo næsten 7 ud af 10, der synes, at det er. Hop lige ind i det her lyd af dem, gå ned i bunden, og så tryk live og find P4 morgen på P4-trikanten her. Så kan du se afstemningen og stemme.
2: Der må altså være mange, særligt ting også med børn derude, der har løjet om tandfenen. Julemanden. Nisserne, alt det der. La Rutsjebanen er gået i stykker, vi kan ikke tage på legeplads.
1: Man kan
2: finde på mange med sådan noget der.
1: Vi går lige ind og stemmer, om I synes, det er okay. Det er nogle meget små løgne, men kan man måske lyve om nogle lidt større ting en gang imellem. Så ser vi, om vi også rammer de 68% ind i det her lyd. Og så trykker I live, går ned i bunden, og så finder I P4 morgen, og så kan du stemme på, hvad du synes. Her er det Badebro fra MSC Sted Høg.

0: Badebro her fra MSC stedet Hø. Og vi er jo lige, eller vi lige taget hul på en lille snak om det der med at sådan gå og smålyve lidt, hvis man kan sige det sådan. Fordi der er altså 39% af os danskere, der svarer i en opinionmåling lavet for os her i DR, at de har løjet inden for den sidste måned.
1: Og da vi bare lige stod og snakkede lidt om det under musikken, så gik det også op for os, okay, altså der, man lyver nok sådan lidt mere, end man egentlig går og tror. Man går og tror, man er et ærligt menneske. Men må ikke, der kommer sådan nogle småløgne rundt omkring, man nærmest ikke engang selv er bevidst om?
0: Jo, det har jeg også en idé om. Og en af dem, der også kan komme til at lyve en gang imellem, det er radiovært Ida Sofia, som er en real inde på det her DK. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre noget af det.
2: Helt har medfølelse med mig nok. Altså, jeg kan finde på at lyve om, når nogen spørger, hvor mange gange min baby har været vågen om natten. Fordi jeg føler, er jeg nødt til at pynte på det, for at folk forstår, hvor hårdt jeg synes, det har været.
3: Okay.
2: Så hvis jeg bare siger, at han har været vågen 6 gange, som han måske har, så ved jeg ikke, om folk de fatter, hvor hårdt de 6 gange var. Så er jeg nødt til at sige, at han har været vågen 12. Han har faktisk været vågen hver kvarter.
3: Okay.
2: Det sagde jeg til min kæreste i morges, for eksempel.
3: No.
2: Han er oppe på at være vågen hver kvarter, sagde jeg. Fordi jeg synes ikke, at han helt har medfølelse med mig nok, når jeg siger, at han er vågen en gang i timen.
3: Ja.
0: Jeg ved ikke, om du kan genkende til den der. Du har du børn, Rikke. Det har jeg ikke. Men jeg synes, det taler lidt ind i et fænomen om den der lille sådan overdrivelse, måske en gang imellem. Sådan, ja. Lige for at få det ekstra medfølelse, eller for at få den der ekstra kommentar, eller sådan, hvad man nu engang søger.
1: Jeg tror lige med den der, ikke? Det der eksempel. Jeg tror, alle kvinder med småbørn og sådan noget, de kan ikke genkende til det der. Det var lidt hårdere, end man egentlig var.
0: Jamen, jeg kan også godt finde på at overdrive en gang imellem. Man er jo ikke for god til det der.
1: Nej.
0: Altså, man kan også have sovet dårligt, og så kan det nogle gange være, at jeg lige har sovet en halv time mere, end hvad jeg får givet udtryk for. Det. Og det er de små ting.
1: Og du spiller også fodbold nu, og der må også være nogle situationer, hvor man lige smider en lille en af.
0: Ja, men altså, jeg har det. Jeg er jo ikke den mest savlige, det vil jeg godt indrømme, når jeg spiller fodbold. Det er faktisk noget, der irriterer mig lidt. Jeg har meget temperament. Så kan jeg godt finde på lige at sige til dommeren, at nu er det altså fjerde gang, han laver frispark ham nummer 3 der. Og det er måske er det kun anden gang.
1: Og det
0: må jeg også sige, det beklager jeg faktisk. Det plejer jeg at sige efter kampen. Sorry, jeg var lidt efter dig. Jeg overdrev måske også en lille smule.
1: Som I nok kan høre, kan jeg lytte, og så Noah og jeg, vi kan også godt finde på at smide nogle små
0: det kan vi.
1: Men det er selvfølgelig, når det er de rigtige årsager. Det holder jeg altså fast i, ikke? Små, nogle gange, så er en lille hvid løgn skader altså ikke. Du kan gå ind i DR Lyd-appen, og der kan du finde vores radioprogram her P4 Morgen. Gå ind i live og så vælg det, og så kan du altså være med til at afstemme. Så vil vi godt se, om vi også rammer de her 68%, som er enige i, at der er situationer, hvor det er okay at lyve.
0: Vi kigger på afstemningen lige om lidt. Lige nu, der kan jeg se, at det er meget tæt. Der er faktisk en lille overvægt af folk, der synes, det ikke er okay at lyve. Men du kan jo også komme ind og præge den. Og så tager vi hul på. Vi kigger på afstemningen igen efter Beautiful Girls her med Sean Kingston. Say yo!

0: episode. Beautiful Girls her fra Sean Kingston. 20 minutter over 9, og nu kunne jeg godt tænke mig, at Line Porsche måske havde lidt gode nyheder ude fra trafikken.
1: Det har jeg ikke. Jeg er ked af at sige det. P4 Trafik, vi starter ved Fredericia, og jo, måske kan vi godt sige, at det er faktisk lidt gode nyheder. Der er nemlig kun rester af lidt tæt trafik på rute 28, Snohøj Landevej ind mod Fredericia Centrum. Det tidligere uheld er overstået. Det var så også de gode nyheder. Så skal vi nemlig kigge på rute 52 Silkeborgvej fra Horsens ud mod motorvejen. Og her har vi altså meget lang kø på Silkeborgvej på grund af vejarbejde. Man er i gang med at lægge den sidste asfalt ud på Silkeborgvej. Det er mellem den nye motorvejsbro og lyskrydset ved Bygholm Bakker. Og imens det arbejde pågår, er der altså kun ét spor farbart i hver retning. Og til- og frakørslerne ved 56A Horsens V i nordgående retning er spærret. Og det er altså det, der giver den lange kø ud mod motorvejen lige nu. Men på lørdag skulle det hele være klaret, og så vil der være to spor farbare i hver retning mellem motorvejen og Bygholm Bakker.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
5: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
6: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
7: Så var du godkendt.
6: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
7: Den er gangbar.
6: Det er kvalitetsstempel.
5: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Den her, den hedder Honey Boy, og så har vi jo et lille hængeparti, fordi vi har jo spurgt jer, om det er okay at lyve i visse situationer. Det er nemlig sådan, at der er 68% af os danskere, der synes, det er okay at lyve i visse situationer. Så det tænkte vi, det skulle vi lige høre sms'en om. Vi havde også lavet en lille afstemning inde i DR Lyd. Der lige nu, som det ser ud, så er den faktisk meget tæt på de 68%, Rikke.
1: Mm.
0: Der
1: er, hvad er vi oppe på?
0: Der er 57%, der synes, det er okay at lyve en gang imellem. Og der er 43% omvendt, der siger, nej, man lyver altså ikke.
1: Og jeg synes også, at vi skal holde fast i det med, det er visse situationer. Hvis man spørger, om man lyver, så må man sige nej, ikke. Men der er selvfølgelig nogle situationer. Nå, vi har faktisk også fået en sms ind på 12-12'eren fra Sten, der skriver, alle mennesker lyver hver eneste dag.
0: Ja.
1: Om det er rigtigt, det ved jeg
0: det
1: simpelthen
0: ved ikke.
1: Men altså, der kunne godt være noget om,
0: vi som i hvert fald lige kommet i tanke om, at der kommer nogle gange en lille løgn.
1: Måske mere overdrivelse.
0: Ja.
1: Eller underdrivelse.
0: Ikke? Overdrivelsesløgn. Men det var fint. Det var faktisk meget sjovt lige at se, om lytterne i trekantområdet var enige. Og det er sådan set, det er egentlig meget rigtigt. Vi er tæt på de 68%. Tak fordi I lige gav jeres mening til kende inde i det her lyd af dem. Det næste, der skal ske, det er, at vi skal have regionale nyheder. Og dem skal vi have efter Set Adrift on Memory Bliss, som PM Dawn.

0: Set Adrift on Memory Bliss hedder den her. Nu skal vi have regionale nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Et lille sort apparat med lysdiode i en cirkel betyder, at 8-årige Vega Sejerup ikke længere skal med sin mor til Odense for at få indsprøjtninger med medicin for børnegigt hver 14. dag. Det lille apparat, der kaldes for Bibi, gør nemlig, at Vega kan modtage stikket hjemme i egen stue, siger hendes mor Tanja Sejerup.
3: Altså, den har virkelig gjort en stor forskel, for før fik Vega lattergas hver eneste gang, hun skulle have medicin, eller hvis hun skulle have taget blodprøve. Og det var derfor, vi kom på sygehuset for at få lattergassen i forbindelse med medicinen. Og det er der jo ikke behov for længere.
2: Bibien guider Vega til, hvordan og i hvilket tempo hun skal trække vejret. Og selvom det ikke var hensigten, at apparatet Bibi skulle erstatte hospitalsbesøg, glæder det Christina Granhøj Nielsen, der har været projektsygeplejerske på forløbet på H.C. Andersens børnehospital, der er en del af UH.
4: Det var ikke noget ønske fra start, at det var, at de ikke skulle komme. Og vi kan godt lide at få besøg af vores børn og vores familier, men som udgangspunkt vil vi jo helst have barnet har mulighed for at være hjemme i blandt familie og venner og kunne passe sin skole og sine fritidsaktiviteter frem for at have hyppige besøg hos os.
2: Billund Kommune har sikret sig 312.000 kroner fra en statslig pulje, som skal være med til at sikre en tidlig opsporing og forebyggende indsats rettet mod unge mennesker, der har stiftet bekendtskab med opioider. Og selvom det faktisk ikke er et stort problem i Billund, hvor der lige nu kun er få kendte unge misbrugere af opioider i kommunen, ja, så giver det mening at kunne lave en forebyggende indsats, det siger konservativ Lars Hansen, der er formand for Unge Beskæftigelses-, Kultur- og Frivillighedsudvalget.
5: Det er et fortal, at vi kan pege ud via forvaltningen og via SSP og sige, prøv at høre, der er nogen her, der har et problem. Vi har nogle stykker, og vi skal undgå, det, at det udvikler sig til mere.
2: Ventetiden for patienter med diabetes og hormonsygdomme på Kolding Sygehus er på et år blevet skåret markant ned, det skriver Sygehus Lillebælt på sin hjemmeside. Ifølge sygehuset stod omkring 3.000 patienter tidligere på venteliste, og nogen kunne vente op mod halvandet år. Men i dag er ventelisten nede på få 100 patienter, mens flere undersøgelser nu kan komme til helt uden ventetid. Forbedringen kommer efter en række ændringer i arbejdsgangene på afdelingen. Blandt andet bliver patienterne fordelt anderledes, så speciallægerne i højere grad ser de mest komplekse patienter, mens velregulerede type 2-diabetes patienter kan følge hos sin egen læge. Vi får skydevejr med regn rundt omkring i trekantområdet, men i eftermiddag bliver det mest tørt, og får vi stedvis lidt opklaring. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 17 grader, og så vil vi opleve en lidt til jævn vind fra øst.
6: P4
1: morgen med dig hele vejen.

0: tilbage. En som dig, og den har Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back lavet. Det er mange.
1: Bum.
0: Vil du kunne gætte alle dem,
1: nej,
0: hvis du skulle gætte det?
1: Helt 100 ikke.
0: Du er altså helt tosset med quizzer.
1: Ja, men det er fordi, når det handler om musikquizzer, så er jeg typen, som du ved, hvis der bliver spillet et nummer, så kan jeg ofte synge med på det. Nogle gange lidt med min egen tekst måske, men jeg kan ofte synge med på det nyt med. Men hvis du spørger mig, hvem der har lavet det, eller hvad nummeret hedder, så har jeg nok svært ved det. Også selvom jeg er vant til at lave radio på P4.
0: Okay, jamen det vil jeg så sige er meget lovende for dig. Fordi jeg har lavet en musikquiz, fordi jeg tænkte, vi skulle lige have testet dig. Du er radiovært her på P4 rigtig meget af tiden. Men det er jo på Liga.
1: Ja.
0: Det er jo ikke det samme som at sende P4 morgen her i Trekantområdet.
1: Men musikken er faktisk meget den samme jo.
0: Det er jo nemlig det, og det er derfor, der ikke er nogen undskyldninger, når vi lige om lidt skal quizze dig. Det gik rigtig godt, da vi quizzede tidligere clickbait. Der lavede du, du sagde selv 2,5 ud af 3. Det er tæt på, at jeg gerne vil give dig alle 3. Men om du kan få lige så mange lige om lidt, når vi skal quizze i musik? Tror du det?
1: Hvis jeg får lov at, sådan at synge med på det måske. Men jeg ved ikke helt, hvad det går ud på endnu, men... Vi får se, jeg vil gøre mit bedste.
0: Jeg har ikke hørt dig synge, så jeg vil ikke love, at du kan få lov til at synge med, men du kan i hvert fald få lov at gætte, og forhåbentlig så kan du lave fuld plade igen.
1: Jeg tror, alle lytter er glade, hvis jeg ikke synger med.
0: Det tror jeg også. Ja. Vi quizzer efter den her, den hedder Don't Dream It's Over. Det er åbenbart svært at sige.

0: Don't Dream It's Over var det her for Crowded House. 17 minutter i 9, og så skal vi altså til noget, jeg har glædet mig til, fordi Rikke, du elsker at quizze.
1: Yes.
0: Og du siger, du er god til måske at synge med på de sange.
1: Yes.
0: I musikquizzer. Du smiler og griner lidt.
1: Ja,
0: det er det, du skal nu. At du skal ikke synge med, men du skal gætte på, hvad der kommer lidt senere.
1: Okay, spændende.
0: Ja, en lille tekst. Vi skal jo se, hvor godt du kender det her musik, vi spiller, Rikke. Jeg har taget udgangspunkt i et nummer, som er meget i rotation her på P4. Det er det også på Liga, så der er ikke nogen undskyldninger for, at du ikke kan de her. Så har jeg klippet et ord ud, hister her, og så skal du gætte, hvilke ord, der mangler.
1: Okay, spændende.
0: Det tænker jeg meget let, er det ikke?
1: Jo. Lad os se, ikke?
0: Et af de numre, vi spiller rigtig meget for tiden, det er Mille. Vi har talt om hende tidligere i dag, for hun har faktisk også fødselsdag. Hun fylder 20 år i dag.
1: Ja.
0: Så jeg tænkte, det var oplagt, at det er hendes sang, du skal gætte ud fra.
1: Ja.
0: Jeg spiller et klip for dig.
1: Jeg har lavet det lyde lidt svært, kan man. Jamen, er det en af hendes nye?
0: Ja, du kommer undskyldningerne allerede.
1: Ja, præcis. Det er
0: nye, jeg vil godt sige, hvad sangen den hedder. Gør noget.
1: Det er en af de nye.
0: Det er en af de helt nye.
1: Okay, så det er ikke den jeg nyeste. Har hørt 10.000 gange. Okay, spændende.
0: Nej, er du klar? Der kommer her. Så skal du bare lige fortælle mig. Du lægger op til dansen, mens jeg holder. Du får 3 svar, men jeg kan godt se dine øjne. Hvad hedder det? Synger hun så videre? Du lægger op til dansen, mens jeg holder. Vreden væk, tårne væk eller sovn nede?
1: Tårne væk.
0: Tårne væk?
1: Ja, det kan jeg høre fra mig.
0: Er du sikker? Godt.
1: Ja.
0: Skal vi lige høre, om det er rigtigt?
2: Du lægger op til dansen, mens jeg holder tårne.
1: Yes.
0: Sådan. 1-0. Eller, du dyster ikke mod mig, du dyster med dig selv. 1
1: point
0: hedder
1: den,
0: måske lidt nærmere. Godt, så spoler vi lige lidt frem i teksten i sangen her, og ser, om du kan klare det lige så godt lidt længere frem i musikken.
2: Du kan ikke rumme det bløde, du bliver.
0: Du kan ikke rumme det bløde, du bliver magtesløs, handlingstom eller fjern og fjendsk.
1: Du kan ikke rumme... Hvad sagde du?
0: Du kan ikke rumme det bløde, du bliver
1: magtesløs.
0: Magtesløs?
1: Ja, den går jeg med.
0: Der er også et eller andet, der siger dig, det er den. Skal vi prøve at høre, om det er rigtigt?
1: Ja.
2: Du kan ikke rumme det bløde, du bliver magtesløs.
1: Yes!
0: Ej. Sådan. Du lytter jo rent faktisk med, når du spiller musik. Det er jo meget godt. Eller lad os nu se, om du kan lave 3 på 3.
1: Ja, lad os nu se.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Godt, vi tager den.
1: Før det er for sent, og min tårer er...
0: Har du lyst til? Nu er det gået så godt.
1: Og min tårer er væk, eller tørret, eller... Ej, jeg må have nogle...
0: Du får nogle, okay. Ja. Det er meget gode bud, du kommer med, fordi de er også blandt de svarmulighederne. Synger hun borte, eller nu får du lige igen. For det er for sent, og min tårer er borte.
1: Mm.
0: Er de størknet, eller er de tørret?
1: De er tørret.
0: De er tørret?
1: De er tørre, sådan tårer.
0: Skal vi lige se, om det er rigtigt?
1: Ja.
0: Nej!
1: Tårer, kan de størkne? Nej. Mille, du både med tørret.
0: Ja, der synes jeg også, Mille godt ville kunne have hjulpet dig lidt. Men helt ærligt, 2 ud af 3.
1: Det er okay.
0: Det er anden gang i dag, du klarer det rigtig godt i de quizzer, jeg har forberedt til dig. Jeg synes, Rikke, du er virkelig stormet ind på P4-scenen.
1: Det er nogle gode quizzer, du har lavet, Nora. Du skal have æren for det.
0: Det er meget godt. Men så tænker jeg, altså, nu har vi snakket meget om Mille i dag, men vi har jo ikke hørt fra Mille endnu. Skal vi så ikke tage at høre den her helt nye sang?
1: Udgivet? Med tårer, der størkner.
0: Ja,
1: det vil jeg glæde mig til.
0: Så lyt du godt med. Der er også en ret fed guitar solo i den her, som jeg personligt elsker. Men lad os tage den. Den her, den hedder Gør Noget, og det er Mille, der har lavet den.

0: fødselsdagsbarnet Mille, der fylder 20 år her på sangen Gør Noget. Klokken er 10 minutter i 10, og Henrik Juhl Henriksen, der har været rigtig meget trafik her til morgen. Er det lettet en lille smule?
1: Det har lettet en lille smule. I hvert fald, hvis du kører på E45, skal jeg smutte over Vejlefjordbroen i sydgående retning. Der er der ikke noget længere nævneværdigt kø der, efter at der stadigvæk er vejarbejde på broen. Til gengæld rute 52 ved Horsens, når du kører fra Horsens by og skal ud mod motorvejen, der er der altså stadigvæk kø på Silkeborgvej, det skyldes vejarbejde.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
5: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
6: Og nu skal vi se, om de virker.
7: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
8: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
9: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
10: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
11: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
4: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.

0: skuffer over tid her fra The Minds of 99. Det er egentlig meget sjovt, at det var den, vi lige fandt frem i playlisten her. Fordi, Rikke, du har haft debut som morgenvært her på P4 Trekanten. Ja. Og jeg synes bestemt ikke, at du har skuffet.
1: Det er jeg glad for, at du siger. Men nu er det også over tid. Jeg er jo tilbage igen i morgen. Så det kan jo være, at hvis der er nogle quizzer der, at jeg falder i et eller andet...
0: Hvis vi tager den med. Ja, fordi nu nævner du quizzerne. Vi har haft to quizzer. Det er clickbait. Og så havde vi en lille milde quiz, hvor du skulle færdiggøre nogle sætninger. Det er gået ret godt.
1: Tak.
0: Jeg ved ikke, hvordan du selv synes, du har klaret det.
1: Jeg synes, det har været... lige på quizzerne, der var jeg svaret rigtig på sådan OK mange. Så det er jeg glad for. Det har været nogle gode quizzer, og ellers så er det måske mere op til lytterne. Men jeg synes, det har været hyggeligt, og jeg glæder mig allerede til, at vi skal gøre det igen i morgen kl. 6.
0: Og hvad så med øjnene? Du er ikke vant til at stå så tidligt op. Er det okay?
1: Det er okay.
0: Ja?
1: Ja, lige havde en kop kaffe og lidt morgenmad, så tænker jeg...
0: Så er vi tilbage.
1: Det er en god dag. God start på dagen, det her.
0: Det fede ved det her, ikke også, at vi står her, det er, og vi har haft det så sjovt, det er, at vi får lov til at gøre det igen i morgen. Ja. Der er det nemlig også os to, der står op fra klokken 6 af. Men vi har jo ikke ret meget mere tilbage nu her på den her morgen fra B4-trekanten. Men jeg ved, at Louise og Mads fra formiddag på 4'eren, de har forberedt noget.
1: Præcis, de overtager altså her klokken 10, og de skal prøve sammen med et par folketingspolitikere at løse nogle af de her store mysterier, som de har spottet i gårsdagens dækning fra Christiansborg. Og... så har de været ude og lave nogle små test. De er ude og teste, om man virkelig kan købe ind til pasta bolognese, for bare 105 kroner, som statsministeren altså sagde i sin tale. Det kan du altså få i formiddag på 4 kl. 10.
0: Det tror vi jo godt, at de kan.
1: Ja,
0: det håber vi lidt på, at
1: det
0: de kan.
1: Det må man kunne.
0: Det, ja. Du har små børn, du ved, at man godt kan
1: det
0: få en pasta
1: bolognese. Det må man simpelthen kunne.
0: Ja, det tror jeg også godt, man kan. Men inden vi sætter formiddag på 4 på, så runder vi også lige en radioavis. Og allerførst, ham der skal sende os på radioavis, han hedder Bruno Mars, og den her, den hedder Still.

0: Bruno Mars her på sangen Still, som leder os over til en radioavis klokken er 10.
1: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
2: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter- og videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis to lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
1: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
3: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
1: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
4: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ved du, hvem der glæder sig rigtig, rigtig meget til i dag?
3: Ja, jeg har glædet mig til i dag.
2: Det har jeg også, men Henrik, han glæder sig særlig meget til i dag, fordi det er jo i dag, at vaffeljernet åbner på Strandvejen.
3: Ej, det bliver så godt, når Henrik kan gå ned på vaffeljernet på Strandvejen i Hellerup og få sig en vaffel.
2: Men det er jo ikke den eneste åbning, Mads, vi kommer til at have fokus på den her onsdag formiddag, fordi i går, det er næppe gået nogens næse forbi, der åbnede Folketinget.
3: Det gjorde det.
2: Og vi zoomer den her formiddag ind på de vigtigste ting, vi lagde mærke til i den forbindelse.
3: Mette, hun holdt jo tale, ikke?
2: Jo, statsminister Mette Frederiksen, hun lagde ligesom for land med en åbningstale.
4: Ja, jeg vil tale om danskernes hverdag, om økonomi og tryghed. Jeg vil tale om et Rusland, der truer os. Jeg vil tale om landdistrikterne, om byerne og alt det, der er ind midt imellem.
3: Det er jo mange spændende ting.
2: Mange spændende ting.
3: Fra landdistrikter til truslen fra Rusland til privatøkonomi. Og jeg synes faktisk, det var meget spændende tale. Jeg synes, der var mange interessante ting at dykke ned i. Men der var dog særligt én ting, som fik os til at spære øjnene op, og som virkelig har stjålet al opmærksomhed for os.
4: Lad os tage en tilfældig ret. Pasta bolognese. Eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små.
2: Ja, uanset om man kalder den pasta bolognese eller pasta med kødsovs, kan jeg allerede nu afsløre, Mads, at jeg har taget pasta bolognese med til hele redaktionen.
3: Det er løgn.
2: Det er rigtigt.
3: Nej.
2: Jeg har købt ind som statsministeren, fordi hvad koster det egentlig at købe ind til den der pasta bolo?
3: Har du fulgt hendes opskrift?
2: Jeg har fulgt.
3: Nej.
2: Indkøbssedlen og købt ind i et supermarked, som mange danskere bruger, som hun jo sagde.
3: Ja, ja.
2: Så det skal vi jo have. Altså, udover at vi kan glæde os til pasta bolo, så skal vi også have fundet ud af, kan man egentlig købe ind til pasta bolo for det, som statsministeren siger.
3: Ved du noget andet, der også er vigtigt, vi skal?
2: Ja.
3: Vi skal jo have afgjort, at jeg har vundet. Ja, ja.
2: Altså,
3: din og min store åbningstaledyst med de der ord, vi havde
2: altså
3: valgt.
2: Altså 10-13'er?
3: Præcis.
2: Du tror, du har vundet?
3: Jeg føler mig ganske overbevist om, at jeg ligger meget, meget lunt i svinget. Jeg sad jo og jublede, når mine ord blev sagt. Ja. Jeg føler, jeg sad op med armene overhovedet mange gange.
2: Mm. Jamen, det bliver spændende. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Folketinget åbnede i går, Louise.
1: Ja,
0: med fuld honnør. Altså, det var pompt og pragt, og der var rød løber, og politikerne havde taget det flotte tøj på. Nogle havde taget nationaldragt, og nogle havde taget... Der var en, der havde en dragt fra Fanø på. Jamen, også,
1: det var meget
0: og de royale var der, og statsministeren havde et flot lille sæt på og holdt tale fra talerstolen. Det hele var, som det skulle være, når Folketinget det åbner.
1: Ja, og det blev som altid dækket fra ende til anden, selvfølgelig også her i DR. Og vi fulgte naturligvis med.
0: Ja, naturligvis gjorde vi det.
1: Der var særligt tre ting, der pirrede vores nysgerrighed.
2: Nummer et.
1: Hvad var det, Jakob Engel Schmidt stod og underholdt en større gruppe SF'er med i et hjørne af Folketingssalen?
0: Det var jo lige inden, at Mette Frederiksen gik på talerstolen, at der kommer sådan et billede i transmissionen af Jakob Engel Schmidt, der står over et hjørne i Folketingssalen. Ja. Jeg tror, det er det hjørne op af mod ministerhjørnet, altså der, hvor regeringen sidder.
1: Ja.
0: Der står han med sin telefon og viser den til de der SF'ere. De står og snakker og griner. Og
1: De er meget optaget af
0: det, der er på skærmen.
1: Ja.
0: Men hvad er det, der er på skærmen?
1: Ja, hvad er det, der
0: hvad er det, skatteministeren han viser? Er det sin egen selvangivelse? Sådan udfylder du selvangivelsen på den rigtige måde? Eller er det, se alle de ting, jeg skal nå i skatteministeriet. Se, hvor travlt jeg har. Eller er det billeder fra hans ferie? Jeg ved det ikke.
1: Nej, jeg ved det heller ikke.
0: Det er meget spændende.
2: Nummer to.
1: Ja, det var hvordan vi lige var inde på. Kan man købe ind til pasta bolognese for 105 kroner, som statsministeren jo påstod i sin åbningstale?
0: Ja, ja.
1: Det var jo selvfølgelig, da hun talte om det her med fødevarepriser, momsnedsættelse, afgift på frugt og grønt, hvor hun altså sagde, lad os tage en tilfældig ret. Det var så pasta bolo. Det blev vi nysgerrige på.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Særligt mig. Så jeg har været ude og købe ind meget mere om det. Men der er altså også en tredje ting.
2: Nummer tre.
0: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
1: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
0: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om. Men
1: nu er jeg meget nysgerrig på det.
0: Ja, det er jeg også.
1: Ja.
0: Jamen, jeg er nysgerrig nu.
1: Hvad var det?
0: Jamen, jeg har været inde og gense det.
1: Jeg kan ikke gennemskue det.
0: Jeg har set det flere gange. Han går jo med noget i hånden, men jeg kan ikke sige, hvad det er. Og han går omgivet af Stefanie Lose og Sofie Løde, altså sine partifæller fra Venstre. De har ikke noget tit sagt noget.
1: Nej.
0: Men hvad er det, der foregår?
1: Lige om lidt, der ringer vi til Thomas Danielsen og spørger ham.
0: Det bliver vi nødt til.
1: Hvad var det, du havde i den hånd?
0: Hvad brugte du det til? Hvordan fik du det med ind?
1: Ja.
0: Altså, der er så mange spørgsmål.
1: Og inden klokken er slået 12, der har vi forhåbentlig fundet svar på alle tre mysterier fra Folketingets åbning. Fordi det er ligesom først der, synes vi med ro i maven kan sige, nu er det nye Folketingsår skudt godt i gang.
2: Det her er
3: forbundne, forpligtet.
2: Formel.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: går cirka klokken 11.35, der lød det sådan her i formiddag på 4'eren.
1: Så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkøl i hånden? Eller var det en selfie-stang?
0: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
1: Det forstyrrede mig fuldstændig for det, vi i virkeligheden skal snakke om.
0: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
1: Ja, det er jeg også. Jeg er jo ikke blevet mindre nysgerrig, selvom der er gået snart et døgn.
0: Nej, og vi har jo set billederne igennem igen og igen.
1: Altså, jeg har set dem igen her til morgen.
0: Ja, og det er stadig ikke lykkedes os at identificere, hvad det var, Danielsen havde med ind i Folketinget. Det er der jo faktisk kun en, der kan svare på. God formiddag, Thomas Danielsen.
2: God formiddag.
0: Thomas, var det en golfkølle? Var det en selfie-stang? Eller var det noget helt tredje, du havde med til Folketingets åbning i går?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis I synes, det lignede lidt sådan en driver fra et golfsæt.
1: Præcis.
2: Men det var et aggregat, som hedder Insta360, som er sådan en, et kamera, som kan filme 360 grader, og så kan den sådan set selv klippe noget materiale sammen bagefter. Og årsagen til, at jeg har været ude at investere i sådan en, er, at jeg er en klovn på sociale medier. Jeg gider det ikke. Altså, det tager alt for lang tid. Jeg vil bare gerne passe mit parlamentariske arbejde, men jeg får jo at vide igen og igen, Thomas, du skal lave noget til SoMe og indhold, og hvad ved jeg, fordi folk synes, det er fedt, det du laver og sådan noget, og arbejder med. Så nu prøvede jeg det så.
0: Var det første gang?
2: Og jeg kan godt se, at jeg ligner lidt sådan en kinesisk turist måske. Men,
1: meget velklædt til kinesisk turist.
0: Men Thomas, var det første gang, du havde din Insta 360 med på arbejde?
2: Ja, det var det.
0: Okay.
2: Det var det. Så folk, de faldt bagover, fordi de var sådan helt, what, laver du indhold til sociale medier?
1: Det er fordi, jeg tænkte nemlig over, Thomas, du går jo på vej op ad trappen der ved siden af Stephanie Lose og Sofie Løde. Altså, bemærker de ikke noget over, at du går med den der stang og med det der udvidet kamera på, der kan alt muligt selv?
2: Jo, de sagde, hvad er det, du har der? Og så siger jeg, det er sådan noget, der kan filme 360 grader og lave indhold til sociale medier. Og så sagde de, gider du så ikke gå foran os? så sagde jeg, nej, jeg synes faktisk, at hvis jeg går ved siden af hinanden, så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan bruge det til et eller andet efterfølgende. Så de var også meget skeptiske for at skulle følges med mig, faktisk.
0: Men er du, Thomas Danielsen, Venstres nye SoMe-medarbejder?
2: Nej, det er jeg ikke. Men vi har jo alle sammen et ansvar for at kommunikere, hvad det er, vi går og laver osv. Og det bliver jo sværere og sværere, og især for sådan nogen som mig. Altså, vi oplever jo faktisk politisk, at der kommer folk, der bliver valgt til Folketinget, som vi aldrig har hørt om før, simpelthen bare fordi de er gode på sociale medier. Så det betyder jo noget, om du er synlig. Og jeg må indrømme, jeg har jo bekendt mig til de etablerede medier, som kunne spørge kritisk ind til interviews og så videre, men jeg må jo også bare sige, at der er et stort publikum, som jo efterspørger, Thomas, hvorfor laver du ikke noget mere på SoMe? Så nu har jeg prøvet det. Og mit første klip kan man jo så prøve at se på min Instagram, eller
0: TikTok. Jeg har lige fundet... Er du også på TikTok?
1: Gud, Thomas,
2: jamen
0: altså. Jeg har faktisk lige fundet din reel. Det er da meget godt arbejde, synes jeg.
2: Synes du det? Det er jeg glad for.
0: Men Thomas, der er en anden ting, vi lige skal tale om. Jeg kan se, at du har lige lidt over 1000 følgere på Instagram. Hvad er målet?
2: Ja. Ja, det vil jeg bare sige, det har jeg ikke haft noget mål for, fordi jeg har jo egentlig ikke gået så meget op i sociale medier. Men det har været sådan en ting, man skulle have de her profiler, men nej, jeg har ikke noget mål eller noget som helst, og nu ser jeg bare,

0: Det her, det er noget, som kan gøre arbejdet lidt lettere for mig. Meningen er jo, at den her, det her program selv skal prøve at klippe noget sammen, noget lækkert indhold sammen, og jeg skal lave så lidt som muligt, fordi jeg vil i bund og grund bare gerne passe mit parlamentariske arbejde.
1: Ja, altså, det skal man passe på med at sige som politiker, Thomas Danielsen. Jeg vil bare lave så lidt som muligt.
2: Men Thomas, hvad er det?
0: Altså, hvor
2: er
0: på sociale det? Medier.
2: Nå, okay.
0: Og så passe mit parlamentariske arbejde.
2: Hvor er det næste behind the scenes med Thomas Danielsen i Folketinget, vi kan få lov til at komme med?
0: Jamen, det ved jeg ikke, men I kan jo ønske.
2: Altså, ja,
0: skal vi prøve at komme ned og kigge i det gamle koldkrigskælder, hvor man kunne regere Danmark fra, hvis der blev udbrudt krig, eller ville hjem på gården og se, hvad jeg har lavet skovrejsning? Eller
1: jeg
0: hvad
1: synes jo ikke, det ene udelukker
2: det andet. Det synes jeg da måske heller ikke, altså. Ej, hvor er det dog fantastisk. Så Thomas, det er simpelthen dig. Nu tager du handsken op, og så skal du fremad som ny SoMe-politiker. Vi glæder os meget til at følge dig, Thomas. Det må jeg bare sige.
0: Ja, det er godt. Jeg tror ikke, I skal sætte forventningerne så højt.
2: Men
0: nu har jeg i hvert fald muligheden for at lave noget med den her.
1: Thomas Danielsen, tak for at være med, og god fornøjelse med Influencer-gamet.
0: Ja, tak. Det var hyggeligt. Og god dag til jer.
1: God dag.

0: Det er ikke kun Thomas Helmi, der banker på. Det gør de regionale nyheder også her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hvis du går og hoster og snotter i de her dage, så er du langt fra alene. Statens Serum Institut har lige nu registreret et højt antal tilfælde af det, der hedder rinovirus herhjemme. Cheflæge Annette Holm, der arbejder på Region Syddanmarks største hospital på klinisk mikrobiologisk afdeling ved OUH, forklarer her, hvad det er for noget.
3: Det er jo en almindelig forkølelsesvirus, kan vi kalde den, og den findes der rigtig mange forskellige typer af, og det er jo derfor, vi kan få den ene forkølelse efter den anden, fordi at, det er ikke bare én virus, det er mange forskellige slags. Og lige nu, der er det jo rigtigt, der er mange, der har været ramt og bliver ramt af forkølelsesvirus.
2: Og hvis du er i tvivl om, hvornår du skal blive hjemme, så har cheflægen også et par gode råd til at afgøre det her.
3: Hvis man føler sig syg, eller man har betydelige symptomer, så siger Sundhedsstyrelsen, så skal du blive hjemme. Og du må arbejde, hvis du føler dig rask, og du ikke har feber, og du kun har milde symptomer. Det vil sige, at din næse løber måske let, du har måske lidt ondt i halsen. Og så skal man jo også huske, at når man har haft sådan en virus her, så kan man jo hoste i rigtig lang tid, altså i ugevis jo. Og det er ikke smitsomt.
2: Billund Kommune har sikret sig 312.000 kroner fra en statslig pulje, som skal være med til at sikre en tidlig opsporing og forebyggende indsatser rettet mod unge mennesker, der har stiftet bekendtskab med opioider. Og selvom det faktisk ikke er et stort problem i Billund, hvor der lige nu kun er få kendte unge misbrugere af opioider, så giver det mening at kunne lave en forebyggende indsats. Det siger konservatives Lars Hansen, der er formand for Unge Beskæftigelses, Kultur og Frivillighedsudvalget.
4: Det er et fortal, at vi kan pege ud via forvaltningen og via SSP og sige, prøv at høre, der er nogen her, der har et problem. Vi har nogle stykker, og vi skal undgå, det, at det udvikler sig til mere.
2: Vi får skydevejr med regn rundt omkring i trekantområdet, men i eftermiddag er mest tørt og stedvis lidt opklaring. Temperaturen de kommer til at ligge op mellem 15 og 17 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Mette Frederiksen åbnede Folketinget i går, Louise, med den her åbningstale, sådan en slags State of the Union. Hun talte jo om truslen fra Rusland, om tech-gigant, om forholdet mellem land og by i Danmark, om samarbejde, tillid, forandring, udvikling, fremgang. Hun vil også sende en hilsen til sin far. Hun kom meget vidt omkring Mette Frederiksen i går.
2: Ja, og så talte hun jo om danskerne, altså om vores hverdag, om økonomi og tryghed, og også lige lidt omkring de stigende fødevarepriser.
3: Nu er det nat. En vidunderlig nat.
2: Nu skal der to lys på et bord.
1: Oj.
2: Mad på bordet, Mads.
1: Oj.
2: Fordi statsministeren, hun havde jo købt ind til en favorit.
4: Pasta bolognese. Eller spaghetti kødsovs, som den hed hjemme hos os, da mine børn var små. Jeg har kigget på priserne i dag og taget udgangspunkt i et supermarked, som mange danskere bruger. Jeg har købt hakket dansk oksekød. Pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti. To gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg.
2: Ja.
1: Hun har været på storindkøb.
2: Det havde hun, og som hun siger, i et supermarked, som mange af os bruger. Og jeg har gjort det samme.
1: Ja.
2: Jeg har været i et supermarked, som mange danskere bruger.
1: Hvorhen?
2: I Holstebro.
1: Du okay.
2: Jeg tror, priserne er de samme.
1: Okay, ja, det tror jeg også.
2: Jeg har købt hakket dansk oksekød.
1: Ja.
2: Så har jeg købt pastaskruer.
1: Ja.
2: To gange hakket tomat på dåse. Så har jeg købt øko, gulerødder, og det er simpelthen fordi, jeg er princip.
1: Okay.
2: Jeg nægter at spise gulerødder,
1: der ikke
2: er. Ja, de smager ikke godt. Og så har jeg købt løg, og så har jeg også købt øko, hvidløg.
1: Okay, så du har fulgt hendes opskrift?
2: Ja.
1: Sådan?
2: Det har jeg da. Fordi jeg var nysgerrig på, kan man gøre det for 105 kroner, som var det jo kostede statsministeren at købe ind til pasta bolo eller kødsovs, om man vil.
1: Ja.
2: Hvad tror du?
1: Jeg synes jo, det lød billigt, da hun sagde 105 kroner.
2: Ja.
1: Altså, jeg er meget mere ude, siden det koster 115 kroner.
2: 115 kroner, siger du?
1: Ja.
2: Jeg kan fortælle dig, at pastaskruerne var på tilbud til 5,95.
1: Og så er der et kub?
2: Ja. Et kilo løg, 12 kroner.
1: Ja.
2: Hakket tomater, 12,74 for to dåser.
1: Ja, tak.
2: Så er det økogulerødderne, de koster 15 kroner.
1: Okay, ja, ja.
2: Hakket oksekød, der får jeg 400 gram.
1: Ja.
2: Der er vi jo, man kan jo nærmest ikke købe 500 gram længere.
1: Men det kan du ikke.
2: Nej.
1: Det er enten 400 gram eller kilo.
2: Til 39,95.
1: Åh, det er da godt købt.
2: Økohvidløget, 5,5. Jeg har købt den for 91 kroner.
1: Nej.
2: Og 14 øre.
1: Du har gjort det billigere end statsministeren.
2: Ja, det har jeg.
1: Jamen, kæmpe tillykke.
2: Jamen, jeg ved ikke, om
1: godt
2: det er
1: gået.
2: I sig selv er sådan en...
1: Jo, det synes jeg da er
2: men
1: godt.
2: Men se nu her.
1: Hvad nu? Det er pastaskruer.
2: Jeg har kogt.
1: Nej.
5: Så vil jeg altså sige...
2: Jeg har det lidt ligesom statsministeren. Jeg kan jo bedre lide spaghetti, så jeg har lavet en lille portion til mig selv.
1: Ja, ja.
2: Og her er kødsovsen.
1: Nej.
2: Bolognesen. Det skal vi have til frokost.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ej, hvor lækkert.
2: Altså, når statsministeren købte ind til pasta bolo, så handlede det jo om ligesom at eksemplificere, hvad den samme ret vil koste med regeringens momsnedsættelse.
1: Ja.
2: Svaret er, ifølge statsministeren, cirka 89 kroner. Det vil jo så nok være noget lavere for mig. Altså, 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Og derfor spurgte statsministeren jo retorisk.
4: Vil man kunne mærke det i en families økonomi?
2: Ja, det vil man, svarede hun så også.
1: Ja.
2: Hun svarede på sit eget spørgsmål.
1: Ja.
2: Men spørgsmålet er jo, vil det kunne mærkes i din families økonomi, og hvordan?
1: Ja, fordi vi står jo og tænker, hvis den her plan om at sænke fødevarene, hvis det ligesom er noget godt, så må vi jo måske kunne mærke det, eller også så er vi ligeglade. Eller er det vejen frem at gå, eller hvor skal vi hen? Send en sms til 1212, eller en talebord med dialog, og så skriv, vil du kunne mærke det på din families økonomi, hvis det for eksempel blev 16 kroner billigere at købe ind til en omgang spaghetti bolognese og lave det til familien?
2: Ja, indbakken. Den er åben.
6: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
6: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det.
4: Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
6: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det er det bare en, der har skrevet.
1: Nå!
0: Fordi på svaret på spørgsmålet, om man tror, at det der med at sænke momsen på hvad, fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, det vil kunne virke. Kort og godt.
1: Ja. Ja.
0: Altså, og du har jo tændt lys.
1: Ja.
0: Du har lagt en ternet du på, og du har lavet spaghetti bolo, spaghetti kødsauce. Elskede ret har mange navne.
1: Efter statsministerens indkøbsseddel. Det kostede jo hende 105 kroner, og hun siger, at efter momsnedsættelsen, så ville det samme ret koste 89
0: Præcis.
1: Kroner. Så de der 16 kroner, batter det noget?
0: Ja, var svaret.
1: Der er også en, der skriver nej.
0: Okay, nå, ja.
1: Sygeplejersken, jeg skal jo betale mere skat.
0: Nå.
1: Så det kan godt være at spare det ene sted, men hvis jeg så skal betale noget mere det andet sted, så er det jo lidt ligegyldigt.
0: Ja, det er gyngerne og karusellerne.
1: Christian fra Hillerød skriver sådan her. Ja, så nogle besparelser vil sagtens kunne mærkes i min familie, hvor vi normalt altid jagter tilbud i aviserne for at få råd til det hele. Min eneste reelle bekymring er, om butikkerne og producenterne faktisk vil sænke priserne, eller om de bare vil skumme fløden til større fortjeneste for dem selv, ligesom vi har set i udlandet.
0: Claus, han er også på det der med, at det vil hjælpe. Ja. Han skriver, at det er 500 kroner sparet om måneden.
1: Ja, det er jo også en slags
0: penge. Det er da også en slags penge.
1: Der er dog en, der er lidt enig med Christian fra Hillerød, der skriver, jeg tror, butikkerne lader priserne stige inden momsnedsættelsen, så vi ikke mærker en dyt til det.
0: Ja, det er der faktisk flere, der sådan, er ude i det der. Tina, hun skriver også, at priserne de burde være indfrosset, så stigningen inden momsnedsættelsen ikke bliver mulig. Så hun er også lidt ude i det der med, at så når de lige hæver priserne, og så bliver momsen og så videre sænket, og så kommer det til at koste det samme.
1: Mona, hun skriver, hej hej, jeg bor på landet. Så de 16 kroner sparet på mad, de bliver rask væk. Et op ad køreturen til butikken. Jeg kører diesel.
0: Ja.
1: Nå ja.
0: Ja, og en liter koster 19 kroner. Ja, det kan jeg godt. Der er jo noget der. Ja. Louise, der er en, der har spurgt til dit specifikke indkøb.
1: Ja.
0: Om det er dansk produceret fødevarer, du har købt ind til pastakødsovsen.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg har købt dansk produceret oksekød, fordi det var det, statsministeren havde gjort.
0: Ja.
1: Men jeg vil så også sige, at det er en 8-12% fedt.
0: Okay.
1: Det synes jeg jo ikke gør noget i en pasta bolo.
0: Nej.
1: Fordi det er jo med til at give noget smag. Men det er ikke den fedtfattige. Så okay. Der er jo selvfølgelig også noget.
0: Men det er heller ikke den helt fede.
1: Nej, hvad, kan man nærmest få det længere?
0: Kan du ikke 14-18? Kan du ikke
1: det? Kan du måske stadig. Det tror jeg faktisk ikke, man kunne der, hvor jeg handlede i går.
0: Nej, okay.
1: Så er der Jane, der kommer med et tip. Hun siger, hun er ikke overrasket over, at jeg fik det så billigt.
0: Nå, hun ser det som et tilbud.
1: Hun siger, det kan man gøre billigt, for man kan jo bare købe tingene på tilbud.
0: Især kød,
1: så putte det i fryseren, og så har de andre ting på tilbud. Så har man hurtigt en billig ret, uanset om det er spaghetti bolognese eller en anden ret. For jeg køber altid på tilbud, og så ser jeg, hvad det bliver til.
0: Og tilbuddet bliver jo også endnu billigere.
1: Ja.
0: Med momsænkningen, ikke?
1: Ja, med mindre.
0: Ja, med mindre, at man laver en eller anden manøvre.
1: Nå, men hyggelig snak, den her. Lige om lidt, så bliver det alvor.
0: Hvor har du dog lavet det hyggeligt?
1: Tak.
0: Med duen og lysene. Jamen, og musikken.
1: Og nyd det, så længe det var, fordi lige om lidt, så skal vi jo have afgjort.
0: Nej, gud.
1: Hvem af os, der fik flest
0: rigtige? Du går en dårlig stemning.
1: Mads og Louises tip, en tale 13'er. Det er jo æren, der er på spil. Måske også en faxekondi, synes jeg, du sagde.
0: Jamen, det synes jeg jo, vi skulle spille om.
1: Ja. Jamen, det finder vi ud af inden så længe. Men lad os lige tage Annika Åkær her med POP. Ved du godt, hvad det står for?
0: Nej.

0: Vi satte jo gang i en lille leg. Altså leg. Det er jo dybt.
1: Det er jo en dyb seriøs konkurrence.
0: Ja. Vi måtte vælge 13 ord hver fra en pulje.
1: Ja, der var 26 ord i alt.
0: Ja, forskellige ord. Ord, som vi håbede måske kunne indgå i statsministerens åbningstale i går.
1: Ja.
0: I Folketingssalen.
1: Og det var en simpel konkurrence. Vi havde 13 ord hver. Den, der havde flest ord rigtigt, var statsministerens tale. Vil vinde.
0: Ja, og vi valgte dem jo. Vi slog sten, saks, papir. Du fik lov at starte.
1: Ja, altså, nej, jeg fik ikke lov.
0: Nej,
1: jeg vandt retten til at starte.
0: Retten til at starte.
1: Skal vi lige?
0: Det er rigtigt. Så, men jeg kan jo lige nævne de 13 ord, jeg endte med.
1: Ja.
0: USA, Hormuzstrædet, Ursula von der Leyen, Morten Messerschmidt, Dronning Mary, Victor Axelsen, Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg, børnehaver, smørpriser, benzinpriser, krise, cyberangreb og madpakker. Jeg vil sige, der er nogle ord, jeg ved, jeg er rigtigt. Der er også nogle, jeg er i tvivl om. Fordi dronning Mary, blev hun nævnt?
2: Deres majestater. Deres kongelige højhed.
0: Deres majestater. Der er jo faktisk ikke ret mange i det her land, man kan kalde deres majestater. Dronning Mary er jo en af dem.
1: Ja, der er to.
0: Hvad siger du? Får den ikke? Nej.
1: Ja, jo, ja. Altså, vi kan da godt...
0: Vi kan jo lige se, hvor tæt det bliver.
1: Ja, det, præcis.
3: Altså, jeg afgør det her ud bagefter.
1: Så ligegyldigt, hvad jeg siger, så er det ligegyldigt. Det er det, du siger.
3: Nej, vi skal lige høre dig på banen.
0: Ja, okay. Dine ord?
1: Jamen, mine ord, det var Grønland, NATO, Ronaldo, AI, SU, grise, Vogue, Aula, Gnags, deltid, skærmtid, elbil, gift for første blik.
0: Ja.
1: Der er også nogen, jeg sad jo med armen over hovedet og bare jublede, da nogle af mine ord de kom, fordi selvfølgelig kom nogle af mine ord. Men blev AI sagt?
2: I en fælles erklæring med andre stats regeringschefer har vi slået fast, at kunstig intelligens skal forblive under menneskelig styring.
0: Nej.
1: Jamen,
0: det gjorde det vel egentlig?
1: AI. Kunstig intelligens, KI. Altså, det er altså.
3: Er I klar til afgørelsen?
0: Vi skal have afgørelsen. Lise, hvor mange ord havde vi hver især?
3: Ja, Mads havde 3 ord.
1: Ja!
3: Det var Grønland, NATO og grise.
1: Og AI!
3: Og den tæller ikke.
1: Hvad?
3: Louise havde 4 ord, sådan helt rent. Det var USA, krise, cyberangreb og madpakker.
1: Du sagde da ikke cyberangreb.
3: Det gjorde hun. Hva? Og så havde hun børnehaver, men det indgik i naturbørnehaver. Men selv hvis den ikke tæller med, så er Louise hermed vinderen.
1: Det er en skandale. Sådan oplevede jeg ikke talen. Det må jeg bare sige. Nå, men... Drikker du Faxe Kondi med sukker? Eller uden sukker.
0: Ved du hvad? Det vil jeg lade være op til dig.
1: Nej, men jeg vil jo... Altså, det er jo ikke noget ved...
0: Jamen, jeg tror, jeg vil tage med sukker.
1: Så. Ja, fint. Ja, fordi det er jo ikke noget ved, hvis jeg kommer med noget, som du ikke kan lide, og så har du ikke fået en retfærdig præmie, når du nu åbenbart har vundet den her totalt korrupte quiz.
0: Korrupte quiz?
1: Jamen, altså, jeg må bare sige, altså... Jeg er rystet.
0: Ja,
1: nå,
0: så har du
1: lige lidt
0: tid at løbe på, fordi jeg har en radioavis.
1: Jo, men jeg har også et helt år til at blive bedre.
0: Og efter radioavisen, der skal vi blandt andet opklare, hvad det egentlig var. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt stod og viste en større gruppe SF'ere på sin mobiltelefon lige før talen. Sejren føles nu godt.
1: Jeg skal sætte mig ned med hovedet mellem benene og komme mig, tror jeg.
0: Du kan lige komme der.
1: Ja.

0: Bittersweet Symphony med The Verve passer vel egentlig meget godt til din sindstilstand.
1: Jeg er nok mere bitter, end jeg er sweet, tror jeg.
0: Du tabte. Sådan kan det gå, Mads. Skidt pyt.
1: Det var bare en leg, jo.
0: Det var bare for sjov. Nu er der en radioavis her på B4, hvor klokken er 11.
2: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, forudgående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
2: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
3: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
2: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA's resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole. Så det er der, vi skal investere.
2: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
5: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
2: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, 3-årsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var radiovisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Vi er på en mission den her formiddag, Louise.
1: Det må man sige.
0: Vi har nogle mysterier fra Folketingets åbning i går, som vi skal have opklaret. Vi har fået styr på, hvad det var for et aggregat, Thomas Danielsen fra Venstre havde medbragt til Folketinget.
1: Det var en Insta360.
0: Præcis. Så har vi fået testet, hvad det koster at lave spaghetti bolognese efter den opskrift. Han har sagt, det er en indkøbsliste, som Mette Frederiksen havde lavet. Det kunne du gøre billigere. Men. Og nu har vi så den tredje ting.
1: Ja, fordi hvad var det, vi ikke kunne se på Jakob Engel-Schmidts telefon? God formiddag, Jakob Engel-Schmidt.
2: Godmorgen i studiet, og godmorgen derude. Eller god formiddag er det vel i virkeligheden.
1: Det er jo så, man ser på det. Du er skatte- og vækstminister for Moderaterne. Du er på vej mellem to møder. Senere skal du i samråd om de 100.000 ejerlejligheder, der har fået en forkert ejendomsvurdering. Men Jakob, det er ikke det, vi er interesseret i. Vi vil meget gerne vide, hvad det var, du havde på den telefon, du viste dine kollegaer. Fordi det er lige inden Mette Frederiksens tale. Du står sammen med Theresa Berg Andersen, Pia Olsen Dyhr, Jakob Mark, Nana Bunde fra SF. Og så er det vist Kasok Høgh Dam fra Nalle Rak, der står i baggrunden. Hvad er det, der er på den telefon?
2: Jamen, det er jo statshemmelighed.
1: Nå.
2: Men hvis I ikke lover at sige det videre til nogen som helst, så kan jeg godt løfte en lille fli, en lille del af sløret for, hvad det var, der var
1: må
2: på telefonen.
1: Må vi lige prøve at gætte, Jakob?
2: Ja, prøv.
1: Er det en video med en sød babysal?
0: Highlights fra en sjælden sejr for Lyngby Boldklub i Superligaen.
2: Ja, det ville være skønt.
1: Sjove beskeder fra Aula, du gerne vil lukke.
2: Mm-hmm.
0: Gode tricks til at få flere penge tilbage i skat.
2: Ja, det er sådan en generel rabatkode, man kan indtaste på sin årsopgørelse. Ja.
0: Eller er det, som var mit favoritbud, en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, som skal ud på TikTok?
2: Hvad er det, de unge kalder det? Billeder med aura?
0: Jamen, præcis. Det tænker jeg, at Lars, der er potentiale i ham. Men er der noget af det, der er rigtigt, Jakob, eller skyder vi helt forbi?
2: I er faktisk meget, meget, meget tæt på. Det er selvfølgelig en dansevideo med Lars Løkke Rasmussen, man taler om.
0: Yes, jeg vidste det.
2: Nej, det er gas, det er gas, det er gas. Sagen er, at midt under valgkampen og regeringsforhandlingerne, der bliver jeg far til den skønneste lille datter, som vi har døbt Sofia. Og hun er nu blevet 5 måneder. Og en af mine kollegaer var så rar at spørge, hvordan det gik med familien. Og der greb jeg selvfølgelig chancen og muligheden for at fremvise nogle af de skønneste babybilleder, jeg selv har taget. Og altså, det var simpelthen så grinagtigt, fordi der går 5 minutter, så sender min hustru mig en besked, hvor der er et billede fra tror jeg, TV2's live-dækning, eller DR's live-dækning, hvor hun simpelthen kan se, at vi alle sammen står der og kigger på min telefon. Og det er altså bare et skønt babybillede af min datter Sofia på 5 måneder, der griner med hele hovedet.
0: Men det er jo meget fedt, din hustru, hun kan sidde derhjemme og spotte, at det du har
1: samme,
0: gang i,
1: Jacob. Og hun undrer sig over det samme, som vi gør. Ja, hvad laver du, Jacob?
0: Hun havde så bare et godt, lidt mere kvalificeret bud på, hvad svaret var.
2: Ja, hun kender mig for godt, hvilket nok egentlig er meget rart.
1: Men Jakob, vi bemærker jo, at det er særligt SF'er, du sådan lige viser det her billede. Altså, har Lars bedt dig om at bygge bro, eller er de bare særligt nysgerrige på babybilleder, eller hvordan er det?
2: Men så er det simpelthen fordi, at I ikke er agtpågivende nok for at bruge et gammeldansk udtryk. Fordi 5 minutter før kan man se på kameraet, der er nogle andre, der spørger, hvordan det går med babyen.
0: Nej,
2: der finder jeg stolt de samme billeder frem.
1: Okay.
0: Jamen, Gud.
1: Så det, uanset politisk farve, så kan man få lov at se et babybillede af Sofia?
2: Ja, altså, men det er jo mest, fordi jeg bare er en meget, meget glad og stolt far.
0: Men det skal man
2: og
0: da også være, Jacob.
2: Tror, altså, men kender I det ikke fra jer selv? I har også børn, ved jeg.
0: Så
2: altså, når man sådan virkelig har taget et dejligt billede af ens baby, så venter man jo bare på, at nogen spørger, hvordan det går, så man kan få lov at vise det frem.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det gør alle stolte forældre. Jakob Engel-Schmidt, skatter og vækstminister fra Moderaterne. Tusind tak for lige at være med her mellem møderne, og virkelig god arbejdsløst med et nyt folketingsår, Jacob.
2: Jamen tak, og altid en fornøjelse at være igennem hos jer. Kan I have en skøn dag?
0: I lige måde, Jacob.
2: Tak. Hej igen.

0: Der var mange mysterier, som vi tog med fra Folketingets åbning i går.
1: Og
0: vi
1: har
0: sat os for at løse dem. Og ved du hvad, i al beskedenhed, Louise, så har Sherlock Holmes ikke noget på os.
1: Mission complete.
0: Flugbind.
2: Nummer et.
1: Vi har fået afsløret, at Thomas Danielsen havde en Insta 360 i hånden, da han entrerede Christiansborg i går.
0: Det var ikke en golfkøl. Det var ikke en selfie-stang. Det var en Insta 360.
1: Jeg har lige googlet.
0: Ja.
1: Hvad tror du, sådan en koster?
0: Jeg tror, sådan noget elektronik er rasende dyrt. Det er 800 kroner.
1: Nej, vi er over flere tusind.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Okay. Er Thomas Danielsen, han er oppe af sit Insta-game nu.
0: Men den kunne også klippe selv, kunne jeg forstå.
1: Ja, det kan den nemlig. Jeg vil sige, nu kommer vi til at se Thomas Danielsen som form for influencer.
0: 100?
1: Det tror jeg, med sådan en, altså sådan en... Det er jo vildt smart. Jeg gad godt have en her i studiet.
0: Jeg tænker, vi skal holde ekstra meget øje med Thomas Danielsens Instagram og sociale medier sådan generelt set det næste stykke tid.
1: Og han er på TikTok.
0: Ja, også det.
1: Ja, er du på TikTok? Nej, det er du selvfølgelig ikke.
0: Nej, jeg er ikke så mange steder. Men det tænker jeg, at vi lige skal have et vågne øjne på og se, hvad der sker.
1: Så havde vi jo et mysterie.
2: Nummer to.
1: Kan man købe ind til en pasta kødsovs? En bolognese?
0: Præcis.
1: For 105 kroner, som statsministeren jo gjorde i går.
0: Mm.
1: Og det må vi jo bare sige, ja, det kan man.
0: Det kan man
1: lidt. Jeg har købt ind til 91 kroner og 14 øre.
0: Og
1: det bliver serveret senere.
0: Og jeg glæder mig allerede. Og statsministeren siger jo, at det vil jo blive 16 kroner billigere, når regeringens ændringer i moms- og afgiftssystemet på fødevarer, det ligesom træder i kraft. Så du vil jo også kunne trække 16 kroner fra den bom.
1: Vi skal bare spise så meget pasta kødsovs.
0: Ja.
3: Og masser af faxekondi med.
0: Og jeg har faxekondi med ved siden af.
1: Ja. Ej, var det godt?
0: Det bliver så godt. Dejlig. Og jeg har jo ikke faxekondi med nu. Det er faktisk spørgsmål, vi lige skal have rettet op på det. Nå, det finder vi lige ud af.
1: Du kan lige læse ud og få købt en.
0: Det kunne jeg faktisk.
1: Nå, men så var der jo også mysteriet om Jakob Engel-Schmidt.
2: Nummer 3.
1: Hvad var det, Jakob Engel-Schmidt viste på telefonen? Jeg var ude i sådan en eller anden åndssvag AI-video med sådan en lille babysæl, der flygter fra en spækhugger op i en båd, hvor den klapper.
0: Jeg var meget på den der dansevideo med Lars Lykke, eller sejren fra, altså højdepunkter fra Lyngby Boldklub, seneste sejr i Superligaen, for jeg ved jo, at Jakob Engel-Schmidt, han holder meget af Lyngby Boldklub.
1: Men han holder altså mere af sine børn, og det var babybilleder af datteren Sofia på 5 måneder.
0: Ja.
1: Som han selv havde taget.
0: Og som hans hustru jo havde bemærket, at det var jo nok det, han stod og viste frem til alle SF'erne. Og så fik Jacob jo også tilføjet i øvrigt jo, at 5 minutter inden, da han jo gjort det samme til nogle andre politikere.
1: Ja, så det er ikke kun SF'er, der gerne vil se babybilleder.
0: Nej, men det er jo bare det. Jacob Engel-Schmidt, han er åbenbart ikke bare en brobygger inden for regeringen. Han bygger bro i hele Folketinget.
1: Ja, det er dejligt. Jeg er glad for, at vi fik styr på... På den del.
0: Jeg føler mig meget klar til et nyt folketingsår nu. Altså, nu kan den der åbningsdebat bare komme i morgen.
1: Ja. Fordi... Jeg er så lidt glad for, at det ikke er mig, der skal sidde der. Hvad er det, sådan noget 12-13 timer? Eller?
0: Jo, men det gode er jo, vi ville kunne sætte os ned, hvis vi skulle være med i åbningsdebatten, og lige puste ud og så sige, vi har fået fuldstændig styr på alt det, der var omkring åbningstalen, så vi vil ligesom også være klar til et nyt folketingsår.
1: Lige præcis.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Hvor vi det meste af formiddagen jo har jagtet svarene på mysterier, vi opdagede under Folketingets åbning, så jagter vi nu nyheder.
3: Vi jagter gode nyheder. Nyheder, som er vigtige for dig og for dit liv og der, hvor du bor. Nyheder der ikke nødvendigvis noget radioavisen, men er de bedste og vigtigste nyheder, så de selvfølgelig kommer med i formiddag på 4'ens egen udgave af radioavisen.
2: Ja, så byd ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Det kan være fra din arbejdsplads, det kan være fra grundejerforeningen, din opgang, sauna, klubben, fodboldklubben. Det skal bare være noget, du tænker, det her, det er da en nyhed.
3: Det er noget, som hele, jamen præcis, noget hele Danmark fortjener for at vide.
2: I sidste uge, der havde vi jo for eksempel nyheden om lagermanden Mathias, der havde taget sin hjemmeværnsuniform på arbejde, fordi det jo var uniformdag.
3: Ja, præcis. Ja. Vi havde også katten Max, som havde været væk i 17 dage, men så fik vi jo et telegram ind under selve nyhedsudsendelsen, at Max var blevet fundet igen.
2: Jamen, det var sådan en god historie.
3: Det var det virkelig.
2: Men hvad skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse den her onsdag formiddag? Har du måske lige besluttet, på grund af de stigende fødevarepriser eller noget andet, at årets jul, den bliver vegansk? Simpelthen.
3: Gud.
2: Gud, du ser helt rystet ud, Mads.
3: Jamen, det er fordi, jeg tænkte på, at det kunne for nogen måske afhænge af, hvorvidt at momsen bliver sænket.
2: Ja, det er rigtigt. Det kan også være, at der er en vigtig profil fra dit seriehåndboldhold, der lige har meldt afbud til weekendens ekstremt vigtige kamp.
3: Åh, ja. Det vil være... Ej, det kan udløse en stor
2: krise. Nu er du bekymret.
3: Ja, det er meget bekymret over. Det kan jeg godt genkende, det der.
2: Det kan også være, at du lige har bestilt en efterårstur til Sharm el-Sheikh, fordi du overgår ikke dansk efterår.
3: Nej. Og det kunne da også være meget dejligt.
2: Der kan også være børneorm i vuggestuen.
3: Knap så rart.
2: Knap så rart. Der kunne man godt lige flygte til varmere lande, ikke?
3: Ja, det behøver man ikke have med på sin efterårsferie.
2: Det kan også være, at din mellemleder lige har bedt dig stå for en super vigtig præsentation i eftermiddag, og den havde du ikke lige set komme. Det er du lidt presset over.
3: Så du sidder der med og nærmest... Er du måske lige holdt op med at banke hovedet ned i skrivebordet af frustration? Så nu prøver du ligesom at samle tankerne om, hvad gør du så?
2: Men altså, byd endelig ind lige nu i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Fordi så går vi nemlig inden længe i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv på 4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Det er lyden af fodbold-VM fra i sommer her med Shakira og Burna Boy. Nu, der skal vi have regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Vega Sejerup på 8 år slipper nu for hver anden uge at skulle med sin mor til Odense for at få indsprøjtninger med medicin for børnegigt på hospitalet. Familien fra Børkop har nemlig været en del af et projekt, hvor de har fået et lille apparat med hjem, som hjælper barnet til ro, når der skal gives indsprøjtninger. På den måde kan hendes mor give stikket hjemme i stuen, i stedet for hun skal have lattergas på Odense Universitetshospitalet. Det forklarer hendes mor, Tanja Sejerup.
3: Og det gør, at hun får ro på sit nervesystem, og på den måde bedre kan være i at skulle have sin medicin.
2: Og det har en kæmpe betydning for familien i Børkop, lyder det.
3: Det her med, at vi ikke behøvede at planlægge vores sommerferie efter, hvornår vi skulle til Odense. Og her efter skolestart har det været det her med, at hun bare har kunnet deltage som alle andre klassekammerater. Og ikke gå glip af noget. Og det har været vigtigt for hende, fordi hun har gået glip af forskellige ting, som hun egentlig havde set frem til.
2: Ventetiden for patienter med diabetes og hormonsygdomme på Kolding Sygehus er på et år blevet skåret markant ned. Det skriver Sygehus Lillebælt på sin hjemmeside. Ifølge sygehuset stod omkring 3.000 patienter tidligere på venteliste, og nogen kunne vente op mod halvandet år. Men i dag er ventelisten nede på få 100 patienter, mens flere undersøgelser nu kan komme til helt uden ventetid. Forbedringen kommer efter en række ændringer i arbejdsgangene på afdelingen. Blandt andet bliver patienterne fordelt anderledes, så speciallægerne i højere grad ser de mest komplekse patienter, mens velregulerede type 2-diabetespatienter kan følges hos egen læge. Samtidig er journalarbejdet blevet forenklet, og diabetespatienter kan selv måle blandt andet blodtryk, højde og vægt i venteområdet. Vi får skydevejr med regn rundt omkring i trekantområdet i dag. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 17 grader.

0: Tyrsted.
1: Vidste du godt, vi havde en nyhedshund på redaktionen?
2: Nej.
1: Altså sådan en hund, der kan opsnuse
2: nyheder.
1: De gode nyheder. De store nyheder, de vigtige, den hedder Simon. Den går også navnet, under navnet Producer Simon. Og lige nu, der kan jeg bare kigge ud på nyhedshunden Simon.
2: Han er glad.
1: Jamen, han klapper i tasterne, fordi han skriver den ene sprøde nyhed efter den anden. Ja, der er
2: næsen.
1: Der kan du høre næsen. Ikke også? Og det gør han jo, fordi at vi er jo på jagt efter de der vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske historier, som ikke finder vej til den traditionelle radioavis, men som altid finder vej ind til formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse.
2: Og lad os lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, som nyhedshunden Simon har snuset sig frem til. Tina har fødselsdag.
1: Ja.
2: Og hun har altså taget et kontroversielt valg i forbindelse med fejringen.
1: Så det er jo en nyhed.
2: Det er en vild nyhed.
1: Og der rummer der både overraskelser og alt muligt det.
2: Ja, ja, ja. Det kunne godt være en tophistorie, men jeg ved det. Så er der Kevin fra Viborg.
1: Ja.
2: Han har været på kursus.
1: Stærkt.
2: Det lyder jo meget fedt.
1: Det er altid fedt.
2: Men det er et virkelig kedeligt kursus.
1: Ja, men man må håbe på, at Kevin har været på kursus, hvor han er blevet klogere og dygtigere.
2: Ja, måske er det en nyhed, der kan komme med. Så tror jeg faktisk måske, vi kan opfinde en helt ny nyhedskategori i dag.
1: Det er jo det, nyhedshunden den kan, altså
2: der,
1: Simon.
2: Der er hvidvasknyt.
1: Hvidvasknyt? Åh, oh, det er spændende.
2: Ja, det er
1: spændende. Det er spændende. Det er jo nærmest sådan et mix mellem erhverv og krim.
2: Ja, men jeg vil sige, vi er lidt sløje på udland og dyr.
1: Udland og dyr.
2: Så brænder du ind med udlandsstof eller dyreverden så?
1: Hvor er vi på sporten?
2: Jeg ved, sporten, jeg kigger ud mod...
3: Ja, det kan vi også godt bruge lidt mere af. Gerne nogle referater fra nogle kampe, for
1: hvad
3: eksempel.
1: Med noget atletik?
3: Hvorfor ikke? Ja, Mariana
1: vil vi meget gerne høre, hvordan det går det med atletikken.
2: Det er jo en nyhed, vi følger.
1: Men det kan også være håndbold, som vi har haft før, og skader. Vi havde jo den der meget, meget, meget, meget, meget hård nyhed omkring den unge U11-spiller, der var skadet. Og måtte melde afbud til en stor kamp ude i det vestjyske. Det gjorde stort indtryk.
2: Det, vi prøver at sige, det er, at der er altid plads til mere i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja.
2: Og der er plads til din nyhed, fordi hvis den er vigtig for dig, så er den vigtig for os. Så har du breaking? På en eller anden måde. Det kan være din arbejdsplads, det kan være fra hundekurven, svinestallen, udlandet. Så skynd dig at melde ind, fordi vi skal jo altså selvfølgelig have endnu en omgang af formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse inden så længe.
0: Formiddag

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, der du skinner.

0: Det bliver tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4. Klokken er blevet 11.45.
1: Burger, pizza, sushi eller indisk. Tusindvis af danskere bestiller hver dag takeaway, og flere eksperter peger på den trælse opvask som forklaringen. Danskerne gider simpelthen ikke vaske op, lyder det enstemmigt fra både nationale og internationale eksperter, som formiddag på 4'eren har talt med. Noget tyder dog på, at der fortsat laves mad hjemme hos Katrine. Jeg har i dag fået leveret og installeret en spritny opvaskemaskine, lyder det fra Katrine. Ifølge kunstig intelligens, som vi har spurgt, så koster en ny opvaskemaskine med levering og montering typisk mellem 3,5 og 9.000 kroner. Men det afhænger selvfølgelig af maskinens pris og forhandlerens tillæg for service, lyder det fra den kunstige intelligens.
0: Og så skal vi videre til en vigtig fødselsdagsfejring, som ikke bliver som den plejer. Fødselaren Tine, der i dag fylder 62 år, har nemlig ændret en meget substantiel del af fejringen. Noget, som gæsterne helt sikkert kommer til at bemærke. Tine siger i en skriftlig kommentar til formiddag på 4'eren. Jeg har besluttet, at jeg ikke overgår at bage selv i år, som jeg ellers altid har gjort. Så nu har jeg købt en færdig kage og håber, at gæsterne overlever. Vi ønsker Tine til lykke med fødselsdagen, god fest og samtidig også held og lykke med gæsterne. Anmeldelser af købekagen.
1: Og så skal vi til en anden fejring med forplejning, som netop har været vigtigste punkt på et bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Det er et sommerhusområde ved Amstrup, syd for Odder. Foreningen skal på lørdag holde 60 års jubilæum, og her er der ikke købekage på menuen, men helstegt pattegris. Ifølge internettet er oplagt tilbehør til en helstegt pattegris smagfulde salater, som nemt kan laves på forhånd. Den oplagte sovs er, igen ifølge internettet, en god klassisk skysovs, lavet på svinefond, en kold urtedressing eller en sødlig barbecue-sovs.
0: Det er blevet oktober, og det betyder, at efteråret for alvor har taget fat. Og særligt i Faxe fortæller formiddag på 4'ens lokalreporter Johan. Han beretter, at bladene skifter farve og daler ned, men stærkeste bevis på, at vi nu er på vej mod koldere og vådere tider er, at Johan har kørt sin Chevrolet Camaro C28 i garage, og det kommer ikke ud igen, før det bliver forår.
1: Og så kan vi lige nå lidt nyt fra dyreverdenen. Vores lokalreporter Ida fortæller, at familiens blandingshund Obi skal klippes. Og for første gang nogensinde sker det på Obis fødselsdag. Han fylder nemlig 5 år i dag. Og så har hunden Baloo på 6 år trænet her til morgen og gjort meget flot fremskridt. Baloo er nu gået fra 1 til 2,5 minut med at kunne vente med at tage sin yndlingsgodbid. Lige nu slapper Baloo af og restituerer, men han er klar igen. I eftermiddag til træning lyder det fra den begejstrede ejer.
0: Et kig ud af vejret. I Aarhus siger, at det er gråt. Det kan jo være markant anderledes hos dig, så tag lige selv og tag et kig ud af dit vindue. Det var formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse, tilrettelagt og redigeret af nyhedshunden Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Thomas Danielsen, han gav os jo en stående invitation.
2: Ja, det gjorde han jo faktisk.
1: Hvad kunne I godt tænke jer at se mig lægge ud på de sociale medier, lød spørgsmålet?
2: Ja. Hvad skal han bruge den der smarte 360 Insta optager til? Hvad skal han lave af fedt content?
1: Han har jo selv nede i sådan noget med noget koldkrigskælder, et eller andet under Christiansborg, ja. men jeg ved ikke, har du nogen bedre bud?
2: Altså, det kunne da være meget fedt måske fra næste gruppemøde, hvor Venstre diskuterer grisefjerpakken.
1: Ja.
2: Tror du, vi kunne komme med dig?
1: Det kunne ellers være fedt.
2: Sådan lige, ja, så har vi herovre i det højre ringhjørne, ja, og så har vi dem herovre, der ikke synes, det er en god idé.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at de er udpræget enige, inden de starter. Jeg tænker også noget behind the scenes. Jeg tror, han er med i nogle spændende kaffeklubber eller en bogklub.
2: Jeg tror ikke,
1: eller
2: de kalder det kaffeklubber i Venstre, men de har nogle klubber.
1: Ja, der kunne man jo også håbe på, at man kunne få lov til at komme med.
2: Ja. Det kunne man godt.
1: Altså, jeg synes bare, vi skal holde øje med Thomas' sociale medieprofiler det næste stykke tid.
2: Han luftede jo også, om vi kunne komme ud på gården.
1: Ja, det er også en mulighed.
2: Med på gården.
1: Ja.
2: Eller vi kan også lave sådan en What I Eat in a Day. Det er meget populært. Eller en Get Ready With Me. Sådan en video, hvor han lige tager tøj på.
1: Og piller slipseknuden og sådan noget. Ja.
2: Shoot.
1: Det kunne da også være meget stærkt. Ja. Ja, men jeg synes, der er mange muligheder.
2: Der er også noget, vi skal tale om.
1: Ja.
2: Mads, du tabte jo i tippen 13'er.
1: Ja.
2: Men der er en lytter-sms. Mads burde få et trøstepoint for AI. En skandale.
1: Hørt.
2: Okay, men så er jeg bare nødt til at spørge. Når der så bliver nævnt energipriser og stigende priser, skal jeg så også have point for benzinpriser og fødevarer?
1: Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg må jo nok bare uanset.
2: Altså, jeg synes, det er svært.
1: Jeg synes, det er skønt, der er mange, der giver mig opbakning.
2: Jeg vil gerne give dig den AI.
1: Tak, men
3: alligevel vinder Louise.
1: Nej,
3: det er det, vi desværre er ude i.
1: Ja, det var
3: det,
1: jeg ville til at sige.
3: Jeg er ligeglad. Bare én vinder.
1: Er du det? Nej, jeg vil bare sige, at det hjælper mig ikke så meget, men jeg takker for opbakningen.
2: Hørte du, hvad Lise sagde?
1: Hun sagde desværre.
2: Desværre vinder Lise.
1: Yeah.
2: Nå. Ja, så har man stået her og lavet pasta bolo til hele redaktionen til frokost, og så
3: får jeg trak det i mig igen. Jeg er uvildig. Jeg er ligeglad, hvem der vandt.
1: Til gengæld, så kan jeg er jo lidt i samme båd som Michael.
2: Nå.
1: I forhold til ikke at vinde. Michael, han havde jo satset det hele på, at vi lige skulle huske ham på, at han skulle vinde i Eurojackpot i går. Ja. Han har skrevet, jeg vandt ikke, som I nok ved, så det må blive på fredag. Og jeg kan bare sige, hvis der sidder nogen derude og har spillet, vindertallene er 7, 12, 19, 28 og 50. Ja. Stjernetal 1 og 6. Der er to heldige danskere, der har fem rigtige og et stjernetal. Ja. De har vundet 5,6 millioner.
2: Desværre ingen gevinst på afsluttet spil, står der på min kupon.
1: Øv. Men du kan prøve på fredag jo.
2: Trokkeren har skrevet til os, hvis man kan nå at få noget på ugeplanen, så vil jeg gerne have tilføjet noget til fredag ugen ud. Fordi det er min plan at vinde de 750 millioner.
1: Nej.
2: Ham den anden jo glemte at vinde i aftes. Så weekenden kommer til at gå med at tage til Sverige og veksle til svenske kroner. Så kan jeg få et screenshot med 1 milliard på konto.
1: Skal du spille sammen med Trokkeren og Michael på fredag? For så skriver jeg det lige på.
2: Nej, men det skal redaktør Lise. Hun har nemlig også kastet sig ind i gamet.
3: So watch out, everybody.
1: Okay, jeg skriver Lise og Trokkeren og Michael på, når vi nu spiller musik.
2: Ja. Jeg håber, I er frokostsultne alle sammen, fordi vi skal ud og have pasta bolo. Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4. Letter hele vejen.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis. Hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de er under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, altså man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen er den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
0: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
6: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
7: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet specielt. Helt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Kristian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
8: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
0: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med to lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstine Bjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
9: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
10: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit, ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
9: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt, ja.
10: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de to konkrete fag hos jer?
9: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle to-lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærere, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
0: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstine Bjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen. Du er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
11: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleleder, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
0: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi har hørt både skolen gøre det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
11: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærer er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærer inden omkring undervisningen.
0: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
11: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med 2 uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutz og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidlighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidlighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidlighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
3: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israelere, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret, og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fred, som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
0: Jeg vender tilbage til dig, Nana, om lidt, for hverdagen ændrede sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
12: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik, i en kulisse af total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste tre år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lige frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Sa'adleh et levende vidne på. Hun arbejder på en af de delvist fungerende hospitaler i Gaza. Hun fortæller ved glæden om at sætte et uskyldigt liv til verden, men at den verden, som venter i Gaza, ser utrolig svær ud. FN estimerer, at op mod 82% af bygningerne i den palæstinensiske enklave er beskadiget efter de israelske bombardementer.
0: Israel, der endnu ikke internationale medier herunder DR, rapporterer uafhængigt fra Gaza. DR samarbejder med medier og lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og så tilbage til dig, Nana Mu Steffensen. Det er helt tydeligt, at der i Gaza er et før og et efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
3: Der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen, når Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
0: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
3: Ja, vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
0: Og tak for det, Nana Mu Steffensen. Så skal vi have en vejrudsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
13: Ja, og her ser vi hen rundt eftermiddag med overvejende skyet vejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmfront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkanten den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag mod syd og øst, kører nu op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
0: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
14: Det her er P4.

0: God takter og højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi fortsætter de gode takter lige straks her i dagens program med det nye hit-tip, der jo kommer fra Jada. Senere får du også en sang fra ugens album, som er med Marie K. Jeg kan ligeledes byde på en ny sang fra tyske Purple Disco Machine og fra engelske James Blunt. Og så kigger vi også på hitlister i dag blandt meget andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: nogle frøende nye toner fra Fräulein, var det, vi fik her sang, der hedder Kan man det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu som lovet den sang, vi lytter til allermest i den her uge, der er på vej igen, nemlig jo den nye single fra Jada, den der på mange måder markerer et lille comeback for hende, i og med at det er 4 år siden, der sidst er kommet ny musik fra hende, så godt at hende tilbage, og også rigtig godt at vide, at hun til næste år vil kunne opleves live. Heartland Festivalen, de annoncerede nemlig i går, at hun bliver et af hovednavne hos dem næste sommer. Og det bliver vel næppe hendes eneste koncert. Så ja, jeg gætter på, at der er flere gode ting i vente på den front. Men her nu, lad os endnu en gang nyde sangen her med Jada. Den er også hit til, vi altså i P4 Play. Dreaming of You.

0: Det er det, man kalder et brag af en comeback-sang. Det er du sit til, vi altså i P4 Play, den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Hvis du drømmer om nogle regionale nyheder, så får du dem lige straks, når klokken den bliver halv et, det er om 3 minutter, sådan cirka ind. Der er også den her med MGK og Wiz Khalifa. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto, både her i trekantområdet og i resten af landet. I hvert fald ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner kroner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og særligt de 200 millioner kroner til den målrettede indsats forventer Per Brækling, der er formand for Fredericia Lærerkreds, dumper ned i kommunekassen i Fredericia Kommune, fortæller han.
3: Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har alt for mange unge mennesker, som slutter folkeskolen med ikke at bestå både dansk og matematik. Og det har jo konsekvenser for dem i deres uddannelsesvalg og i deres liv i det hele taget. Og hvis vi kan bruge nogle af de her penge og blive udvalgt til det, så vil det være rigtig godt, hvis vi kan få nogle af dem igennem på den rigtige side.
2: Og den her ekstra håndtrækning fra regeringen falder på et meget tørt sted, lyder det fra Per Brækling.
3: I Fredericia, der har vi jo lige, byrådet har vedtaget et stort sparebudget, som også rammer folkeskolen ret voldsomt her. Det gjorde de faktisk i mandags. Så at der nu kommer nogle ekstra penge, det gør jo, at de besparelser, de bliver lidt mindre hårde, og vi lidt mere kan opretholde det, næsten opretholde det niveau, vi har nu.
2: Det samlede udspil forventes at blive præsenteret i slutningen af den her uge. Vi får skydevejr med regn rundt omkring i trekantområdet, men i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 17 grader, og så vil vi opleve en let til jævn vind fra øst. Det var de regionale nyheder. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en dejlig...
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Det er P4, du lytter til. Det her onsdag 12.36, siger klokken. Velkommen tilbage til P4 Play. Her der fik vi et lille genhør med Sara Paolo og sangen I er med, hentet fra deres seneste album, der hedder X Europa. Og Sara Paolo, vi skal jo ud på Stor Danmarks turné senere i den her måned. Kommer rundt til det meste af landet, kan jeg se. Det gør P4 Play sådan set også, og jeg kan i dagens program lidt senere byde på nye sange fra Purple Disco Machine og fra James Blunt, og lige straks kan jeg også byde på et lille kig på ugens hitlister efter PC.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixie. Lot var det.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed så er det også nu hitlisterne. Det gælder album hitlisterne, som er kendt som altid, sådan som de tager sig ud, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye album Top 40, der lige er blevet offentliggjort i dag. Og hvor vi kan konstatere, at Gilly holder fast i den første plads, han kom ind på i sidste uge med sit nye udspil Verden er min. Mens det på tredje pladsen er Anton Westerlin og udspillet fra ham, der hedder Bag Gardinerne. Men hvem er så nummer to på listen? Jo, det skal jeg sige dig. Det er som et Taylor Swift med det album, hun udgav sidste år, der hedder The Life of a Showgirl, men som nu har fået tilført fire nye sange, og dermed også er blevet genstand for fornyet interesse naturligvis. Noget, der også afspejler sig på ugens britiske hitliste, der er Taylor Swift simpelthen spurtet helt op til førstepladsen med albumet. Mit bandet Kiev kommer ind på plads nummer to med albumet Put a Smile on for Me, og så er ugens nummer tre en nyhed fra bandet Stray Dogs, Nothing But Faves. Og så til USA, hvor Ella Langley er nummer tre med albumet Dandelion. Olivia Rodrigo finder vi på andenpladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, mens det selvfølgelig er Taylor Swift, der igen er strået helt til tops med albumet The Life of a Showgirl, det album, som også har fået tilført fire nye sange, og hvor en af dem er denne her Patient Zero.

Ja, det går jo altså rigtig godt for Taylor Swift og albumet The Life of a Showgirl. Det ligger placeret på en førsteplads på hitlisterne i USA og Storbritannien. Og herhjemme er det spurtet op til andenpladsen. Takket være de nye sange, der er kommet med, hvor en af dem jo også var Passion Zero, som vi hørte her. Og nu i P4 Play, der skal vi også høre Elba i tidligere hits her i programmet.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

En lille stemningsrapport fra Svanike Havn var det, vi fik her. Carl Pava var det, vi hørte før ham jo altså også Elba med Chair og Glimmer her i P4 Play. Hvor den lige straks står på tyske Purple Disco Machine. Og inden der er også sang her fra kanadiske Charlotte Cardin.

Honey Boy, hvornår var vi lige fik en lille bid af her med Benjamin Ingrosso på vokal og Nile Rodgers på guitar. Og så også i den grad med Purple Disco Machine ind over det hele. Purple Disco Machine, som er den tyske house-DJ og producer Tino Piontek, der har lavet musik de seneste 25 år. Og blandt andet også tidligere stået bag hit som Fireworks, Dopamine og In the Dark for eksempel, som har herret store dele af Europa. Og som vi selvfølgelig også har spillet en del her i P4 Play, ligesom vi nu skal spille den helt nye single med Purple Disco Machine. Den franske-engelske sanger og musiker Meek er også med på nummeret, der hedder Test My Luck.

Der er der altså gang i den, og Purple Disco Machine slår sig løs, som vi kunne høre det her på et nye single, der hedder Test My Luck Over Me, var det, der tog sig af vokalerne. Sådan er det. I næste time, der kommer der sådan set også lidt gang i den. Vi skal blandt andet der lytte til nyt fra engelske James Blunt, og lige nu frem til radiovisen klokken 1. Lad os lige tage fat i Carla Korsberg her, en fin lang ny sang, som hun har lavet, der hedder Samme Himmel. Værsgo.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæskede en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Maja Mercado er rystet over sagen.
1: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
3: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
0: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Tak skal du have, Nina.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ja.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og de fine toner, der satte os i gang med den her anden time af programmet, de kom som ind fra danske Markus Art ved Lonely hedder sangen. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lovede nyt fra engelske James Blunt. Vi skal også høre den danske artist Sofia med en ny sang. Så er der Marie K., der står for ugens album. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det jo danske musiknavn, som er Nephew.

0: lidt norske toler var det, vi fik her. Julie Bergan var det med, og sang, der hedder Min Bydel.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det, er der engang nu nephew, der er på vej bag det, der jo ikke rigtig er her mere, kan man sige. Men så vil jeg alligevel fejre lidt i den her uge som ugens danske musiknavn med sangene fra deres tredje album, Intercom, kom ind i det, de rigtig populære, der kom fra dem. Den 6. oktober 2006, og dermed var det jo altså i går albumet rundet et lille 20-årsjubilæum. I dag der har Simon Kvam, der jo stod i spidsen for Nephew, rigeligt at se til med bandet Hugo, om der lige nu er aktuelle med albumet Hugge til Sten. Men i 2006, der havde han altså også rigtig travlt med at skrive sangen til Intercom, kom ind i albumet. Ikke mindst teksterne var det ham, der stod bag. Således også dem til nummeret.

0: Der var det så igen. Nephew var det jo altså. Ugens danske musiknavn er det, som sagt, fordi at deres tredje album, Intercom, kom ind i denne her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og vi lytter til sangen fra pladen i dag. Mexico ligger i Spanien, og vi tager en sidste sang fra pladen, naturligvis, i programmet i morgen. Og så til nogle betydelige nyere toner. Det her er Top Gun, og sang, der hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke.

0: hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
2: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
1: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
3: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Nogle gange så skal der altså ikke mere end et par cowboystøvler til, for man kan blive mindet om, hvem man egentlig er, hvis man sådan er faret vild i tilværelsen. Det lyder i hvert fald til at være konklusionen, som Sofia var nået frem til i sangen, vi hørte her. Der er ud over glæden ved at danse i cowboystøvler også handler om tro og om at finde tilbage til sig selv, når man har haft perioder, hvor man sådan har været lige lovlig meget optaget af alt muligt andet. Sofia, hun er en artist, hvis sang tidligere i højere grad har kredset om sorg, smerte og svære periode i livet, men med sin nye single her, der hedder Cowboystøvler, ja, der er der blevet plads til lidt mere lethed og humor og danselyst, ligesom hun også har fået bevæget sig ind i et for hende nyt musikalsk univers, bestående af 80% country og 20% pop. Og det synes jeg faktisk, hun er sluppet 100% godt fra. Så ja, det var altså Sofia her i P4 Play. Om lidt i P4 Play, ugens album, som Rie K står for. Og lige nu, der er det nye toner fra YouTube. Vi hører det her, er sang, der hedder Silencio.

0: Ah, der er altså smæk på den nye cykel fra YouTube. Det er herligt her, der var det, som sagt, Silencio.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu, vi igen skal have fat i Marie K., som er der engang klar til at give os mere pop. Mere pop, så vi jo er til på hendes nye 8. album. Det vi jo har som ugens album, simpelthen her i P4 Play. Og det er ovenikøbet håndspillet pop, hun præsenterer os for på albumet, inspireret i høj grad af musikken, som den blandt andet kunne lyde tilbage i 70'erne. På det her nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner et langt stykke af vejen. Musikeren Johannes Warmberg har også været med på et par af sangene. For eksempel den, der hedder Du holder mig vågen, som vi skal lytte til i dag fra pladen, og som hun her lige fortæller en lille smule om, inden vi hører den.
2: Du holder mig vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album. Men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, at du holder mig vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

0: Why Don't You Stay, sang han her, tyske Nico Santos. Så hvis du bliver lidt lækker her i P4 Play, så får du lige straks adgang til hitdepotet, der hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden der er også den her med Sveriges ødelagte mennesker.
1: Løber

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der gør det nemlig, for nu er de nemlig klar, de tre sange, vi skal lytte til i dag i hitdepotet i P4 Play. Der, hvor vi jo lige giver os lov til at begive os en lille smule tilbage i tiden, eller en stor smule er det måske snart i dag, for når der nu her kommer tre, du kan lide fra S og T, så er alle sangene altså hentet fra 70'erne.

Vi gav dig 3, du kan lide fra 1 og 10, og i dag var vi jo også tilbage i 70'erne her i hitdepotet først med John Travolta, Olivia Newton-John på You're the One But I Want fra 1978, og jo også fra filmen Grease, og var det fra 76, Boston More Than a Feeling, og til sidst The Cure, Boys Don't Cry, den var fra 1979, så der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag, om ikke så forfærdeligt længe, nye toner fra James Blunt, og her nu et tidligere hit fra Kia Falona, I Wanna Lose It With You, så går det.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

der er det så engelske James Blunt, der er klar til at dukke op her. Sangeren og sangskriveren, der jo fik sig det store gennembrud tilbage i midten af nullerne med kæmpe hittet Jo Beautiful. Og som vi jo her på det seneste også har lyttet en del til med sang, vi lige fik en snas af Tastes Like Summer. Den, der er en forsmag på hans nye album Airplane Mode, der udkommer den 6. november. Og som også giver ham anledning til at drage ud på stor Europa-turné til næste år. Den begynder i februar måned, og den 19. marts, der når den forbi Royal Arena i København. Og det, vi skal høre nu, det er som et endnu en single forløber for det nye album fra James Blunt, sang her, der hedder Circles.

Versus, altså, han har vist gode takter på de seneste udspil, der er kommet fra ham, således også på den nye single James Blunt, var det jo altså Circles. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver 2, amerikanske Ash, en fin sang her, der var

0: Ja, sådan Stop the Wedding lød det altså her fra amerikanske Ash EP4 Play. I morgen, der kan jeg byde på en lille stribe spritly danske udspil fra Emil Kruse, fra Bremheim, fra Team Skov og også fra Christoffer Benjamin Hauer. Det er altså ikke kedeligt, når de to laver en sang sammen. Det bliver heller ikke kedeligt lige straks. Der er det nemlig Poulsen og Holm, der er på spil, så have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæske en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard skal de to fængselsbetjente have aftalt overfaldet.
4: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
3: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
5: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
3: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjerg Skolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
6: To lærertimer er nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det to lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
3: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, mener, at det er en god idé med timer med to lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
7: To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
3: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Holm på P4.
1: Velkommen indenfor i... Nej, jeg gider ikke.
2: Velkommen til.
1: Ja, jeg bare lave din egen tale på oppe.
2: Ja, okay.
1: Det, vi er overhovedet ikke uvenner noget.
2: Nej, nej.
1: Jeg er bare ikke
2: nogle gange gider
1: til,
2: man bare ikke.
1: Nej, jeg er bare ikke humør til at dele dem i dag.
2: Så lad os se, om vi kan få det humør på lidt bedre.
1: Ja, nå, men det er ikke dårligt. Jeg er bare simpelthen ikke en taleboble del af dag.
2: Nej, nej, men det er fair nok.
1: Det er bare ikke.
2: Det er fair nok. Ja. Jeg opfatter som afvisning.
1: Det skal du ikke gøre.
2: Det?
1: Nej, det skal du ikke.
2: Gode ting. Jeg burde ikke have gjort det. Ansvaret er udelukkende mit. De år var der jo mange af verdens ledere og politikere og skurk, som skulle prøve at tage deres mund, når de havde lavet noget rigtig møg.
1: Jeg bliver helt rørt, når du siger det.
2: Ja. Nej, vi skal ned til sportsverdenen for at høre de her ord. De kommer så også fra en af de største, nemlig Ronaldo, som jo var ude i går og sige, ja, okay, jeg gik måske over grænsen der, da jeg smuttede op i mit privatjet og tog hjem fra landskamp.
1: Bare blev sur.
2: Og bare blev sur.
1: Ja.
2: Og så fortsætter han.
1: Ja.
2: Jeg mener ikke, at straffen bør have nogen formidlende omstændigheder. Jeg er ikke en hvilken som helst spiller. Jeg anfører, og der bør være et... Og det bør være en skærpende omstændighed. Altså, bare fyr den af. Giv mig en ordentlig bøde. Slå mig. Jeg har været en idiot.
1: Ja, tag mit fly.
2: Ja, tag mit fly. Altså, han har 9 milliarder kroner, så det skal nok gå. Det er ikke det. Men noget tyder så på, at han måske er på vej tilbage til landsholdet. Men
1: tror du ikke, grænsen går for straf, hvis man siger, okay, så tager vi de flotte hår?
2: Jo,
1: det
2: vil han ikke kunne.
1: Ja, det vil han ikke give.
2: Men altså, bemærkelsesværdigt, at den der undskyldning kommer lige oveni, at Messi står og shiner og siger, at det var min karriere.
1: Farvel til hele nationen, alle ind i om det er hans store aften.
2: Så sidder Ronaldo på sin Instagram og smider sgu lige det her ud nu.
1: Ja, det kunne jeg sgu også godt tænke mig. Det er faktisk lidt federe.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er godt.
1: Det er jo dejligt, at han kan nå dertil. Det synes jeg, det er flot. En anden ting, den kan måske svinge begge veje på DR.dk, kan man i dag læse. Der er et loft for, hvor meget bedre din kondition kan blive.
2: Det er det, jeg altid har sagt. Det er det, jeg altid har sagt.
1: Jeg er helt forpugt. Det bliver helt træt. Ja. Jeg troede, vi skulle videre. Spørgsmålet er så, om det sætter nogen fri, og i så fald er en god ting for dem, eller om det slukker drømmen for andre. Der er vi jo sådan meget godt disciplineret i hver sin lejr. Så er det jo mindre godt, men bare roligt. Det er der faktisk også en kattelem for. Man har naturligvis forsket og kommet frem til, om du er verdensmester eller almindelig motionist, så er der altså grænser for din kondition. Forskerne kæmper dog med at finde ud af, hvorfor vi så har så forskellige udgangspunkter. Altså eksempelvis, Holm, uanset hvor meget vi to cyklede, og måske hvis vi havde startet lidt tidligere end nu,
2: ja,
1: ville vi stadig ikke kunne slå Jonas Vingegaard. Han er specielt disponeret.
2: Ja.
1: Det er nok det, der menes med loft. For det. Omvendt så sætter det også nogen fri. For så kan man jo sige, måske har jeg toppet.
2: Ja.
1: Kan jeg forlade mig på en blød stol og glas rødvin herfra?
2: Løber og piker ved 26. Så derfra, så er det bare at gå ombord i Sjusser og
1: så,
2: hygge.
1: Så skal man bare finde et fornuftigt kondital, og så sige, det er den, vi tager.
2: Yes.
1: Så er jeg også med på longevity-bylden. Ja.
2: Efterlysning.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Eurojackpot vinder.
1: Europadden. Hvem
2: det
1: har den?
2: Det er der, hvor du håber på, og hvor du lige kører dig en drøm i en halv time.
1: Ja.
2: Og tænker, hvis jeg vinder, så skal jeg fandme. Ja. Der mangler nogle vinder.
1: Ja, der er en i... Det var i Næstved og Grønland. Næstved har man... Det var ved sådan en online-coupon, så de finder de jo nok. De er sådan, hej, ja. Ved, hvem du er. Det ved man ikke på Grønland. Det er jo ikke de 750 millioner, men det er sådan noget 5,1 eller andet. Stadig en meget pæn gevinst. Kupongen er købt på Kamik, deres tank i Nuuk.
2: Men stadig, Poulsen... Når du har spillet...
1: Vi dækker hele kongeriget.
2: Der er 750 millioner i puljen, og så får du 5 millioner. Var det så lige den dag, du gad vinde? Nej, det var det ikke.
1: Det er bedre. Jeg fik altså en gang sådan en, hey, du har vundet for meget lang tid siden. Der tænker jeg jo stor gevinst. Ja. Så 100 kroner eller sådan noget, ikke?
2: Jo.
1: Nej.
2: Det har vi da ikke smagt meget til. Men
1: nej,
2: så er det jo.
1: Det var 100 kroner, Holm.
2: Ja.
1: Og det er jo for længe siden.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Der er ting, vi skal nå i dag også, som er meget vildt i Nordhånd. Vi tager allerede den der gift ved første blik resuméet i dag. I dag, og det gør vi om lidt, fordi vi får besøg af Lars Hjortøj i morgen.
1: Det gør vi.
0: Og vi skal nå det hele. I den anledning har vi også en afstemning, den kører allerede. Den vender vi tilbage til om lidt. For det, vi også skal huske, det er, at vi skal have sidste runde, altså afgørende runde, inden vi nulstiller i kælenavnsquizzen.
1: Mm-hmm.
0: Og det...
1: Det er meget spændende.
0: Ja, måske mest for os.
1: Ja.
0: Fordi vi er det, jamen vi ligger sgu til at tabe stort.
1: Ja.
0: Det er jo, ja, men vi kan redde den. Vi kan sige... Altså, det kan blive sådan en dag, hvor alle er glade og siger, alle vinder. Det er fint nok. Det blev uafgjort.
1: Ja.
0: Men lad os se, hvor langt vi når med det. I første omgang skal vi bruge et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, som vi kan quizze om. Og det gør vi ved, at vi har sølle et minut. Utroligt, at vi selv har givet os så kort tid. Vi kunne bare have gjort det anderledes.
1: Ja.
0: Det er hvad det kan gøre, fordi der skal være lidt at kæmpe om. Et minut til opklarende spørgsmål. Og så har vi kun et, og der vil jeg lige prøve at tale så tydeligt, som jeg kan. Et gældende gæt på, hvad de kælenavn er.
1: Mm-hmm.
0: Altså, vi kan godt lufte forskellige idéer, når vi lige har vores lille holdsnak.
1: Men der er kun et, der gælder.
0: Vi er meget tydelige med at sige, at vi gætter på, at det er...
1: Det her, ja.
0: Ja, og så er det det. Det trækker vi ikke i land på. 70 25 26 00. Ja, hvis vi vinder. Hvis vi gætter det. Så står den 4-4.
1: Lige præcis.
0: Står den 3-4 til jer med kælenavne. Hvis vi taber, ja, så ender den jo katastrofalt lidt ligesom fødselsdagsquizzen. Altså 5-3 til jer.
1: Ja.
0: Og så skylder vi en ko. En antistressko.
1: Kæleko, ja.
0: Ja, fordi man skal ikke give dyr i gaver. Det ved alle.
1: Det ved alle, ja.
0: Men med undtagelsen, det skulle da være en antistressko. Det kunne være, at man simpelthen følte, at livet var en gang hård mave.
1: Ja.
0: Og så i stedet for at lade det gå ud over et eller andet, eller andre, så kan man bare tage koen, og så klemmer den.
1: Glem den. Du kan tyre den ind i en væg. Du kan danse på den.
0: Den
1: skal nok bare folde sig ud igen og sige, ja,
0: den humør,
1: jeg er stadig klar.
0: Bedre, ja. Jo mere du bruger den.
1: Yes.
0: Og så kommer du af med det på den måde, og så skulle du gerne have det rigtig rart. Du kan også bare nus med den, hvis det er det, der gør det for dig. Du bestemmer selv din ko, hvis du vinder, vel at mærke.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. 70 25 26 00. I sidste runde, der var det Per, der stillede op med sit kælenavn.
1: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
2: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Det er ikke en dessert, det er ikke en frugt, det er dansk mad. Ko, et ord, og noget med ø. Altså, alt peger i retning af bøf.
1: Ja.
0: Vi gætter på bøf.
1: Ja.
0: Per, er dit kælenavn bøf?
2: Det kan I tro, det er.
0: Ja! Yeah!
1: Hold da.
0: Det er jo til forløsning.
1: Altså, det samme klip der, det lyder nemt.
0: Ja,
1: vi var vidt omkring, og vi havde også fået at vide, det var nemt, sagde Per. Og den skal han da have.
0: Det sagde han ikke. Han sagde sådan
1: sådan
0: ikke, det var
1: nemt. Ja.
0: Det, han prøvede at tilkendegive, det var, at der var god odds, for vi gættede det. Det er jo ikke det samme, som det
1: lige.
0: Det er lige så meget, og det var også det, Per sagde, et udtryk for, at han mente, at vi var knivskarpe.
1: Ja, præcis.
0: Var vi også lige der. Så
1: bøf, og ugen inden var det pølse, så det er spændende, hvad vi får i dag. Skal vi have kylling?
0: Ja, må ikke vi får skinke.
1: Måske.
0: Lad os se på det. Det er de kender om, vi skal quizze om. Ring til os 70 25 26 00 og smid det i puljen. Her, der er det Pulp med Disco 2000. Oh.

0: Folk og Disco 2000. Det kan være meget afgørende runde i kældnavnsvisen. Vi skal om lidt. Du kan ringe ind med dit kældnavn på 70 25 26 00, så vi har noget at quizze om. Og lad os lige understrege, hold. Vi er jo ikke ude efter et alibi.
1: Ikke noget sympati, noget. Det gider vi ikke.
0: Bare kom med en kras omgang. Det andet, det er lidt ligesom at lade børn vinde i kortspil. Det lærer de jo ikke noget af.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Nej. 70 25 26 00 til kælenårskvisen. Og så kan vi rette blikket mod miau miau.
2: Ja, for i morgen klokken 6 på DRTV, der ligger næste afsnit klar.
0: At gift første blik.
2: Ja, gift første blik.
0: Og du er jo redaktør for det. Ja. Her på programmet. Ikke sådan overordnet. Bare
2: blandt os. Ja. Ja.
0: Og derfor er det din opgave lige at samle op. Hvor er vi, inden der kommer nyt?
2: Ja, så lad os da lige løbe resuméet igennem. Max, ja, det er det mest omtalte barnenavn på DRTV.
0: Nå.
2: Max skal møde hans nye bonusmor. Hun hedder Line. Det er jo fordi Jesper har Max. Og Jesper glæder sig helt vildt, og det gør Max også, for han har fået et brev fra Line, og det går skide godt.
0: Ej.
2: Det er skønt at se.
0: Mm.
2: Jesper flytter så ind hos Line, og Line har frigivet en hylde i et skab til Jesper.
0: What a man need.
2: Han er helt oppe at ringe Jesper, og vil mest over at se Lines racercykel i virkeligheden. Hvor han gået og forestiller sig den sadel der i mange uger.
0: Nu er han tæt på det.
2: Jesper vurderer, at Line bor i en rigtig Frederiksberg-lejlighed med Red Bull i køleren, og han elsker Lines hvide køkken.
0: Som de jo er kendt for,
2: ja,
0: de lejligheder.
2: Altså, det her køkken, det matcher deres tænder helt vildt. For helvede, de hvide, altså. Det er sindssygt.
0: Virkelig flot,
2: ja. Det viser sig, at køkkenet alligevel ikke er så fedt, fordi lidt senere står Jesper og vasker op i hånden. Der er ikke nogen opvaskemaskine.
0: Nå.
2: Det er der så, at de går hjem og ser Jespers lejlighed. Det viser sig, at de har nøjagtigt det samme køkken, bare med en opvaskemaskine, siger Jesper. Det er helt vildt.

0: Det er også godt.
1: Ja. Christina, Ventebente.
0: Ja.
1: Og Frederik, Trælasten.
0: Mm-hmm.
1: Yes, Frederik flytter fame hjem til Christina i Roskilde, og de har allerede... I det, han træder ind i hendes lejlighed, opgiver han simpelthen at se fodbold i fjernsynet. Det ligger så tungt ind i ham, det der med, det må man nok ikke, når der er damer.
0: Den går ikke.
1: Det synes jeg er synd. Ja. Men det går ret godt ned i lejligheden i Roskilde. De er nyforelskede.
0: Ja.
1: Og selvom det ikke kommer frem, så viser det sig faktisk, at Christian bliver vildt liderlig, når Christina sover i sin Brøndby-trøje.
0: Og det kan jeg godt lide.
1: Ja, ja, fordi ja. At Christina rammer den bedste mand i hendes liv midt i det hele. Hun virker faktisk nyboldet lige ja. Der.
0: Nå.
1: Og der må jeg sige, at Frederik og Christina er tilbage. Det er fantastisk.
0: Og det er jo redaktørens skarpe blik,
1: ja.
0: Der skinner igennem her.
1: Ja. Frederik bliver introduceret til Roskildes tømrer nede i surfklubben.
0: Ja.
1: Og han lover med det samme at lave gode priser i trælasten. Til det jo. Man giver lidt, man tager lidt.
0: Det er sådan, jo, det er sådan, du laver netværk.
1: Yes. Vi mangler sidste par, Markus og Cecilie.
0: Det er det, vi gør.
1: Virkeligheden starter for Markus. Han skal hjem og besøge Cecilies bedste veninde. Som jo så også er Cecilies mor.
0: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Heldigvis er Markus en type, der altid har noget med, når han skal besøge folk for første gang, siger han.
0: Det er klogt.
1: Det er klogt. Det bliver honoreret med store baljer af gin og tonic og rødvin ned af mor og far.
0: Og en rigtig skyldig velkommen.
1: Ja, og de unge mennesker, de bliver simpelthen hængende til klokken 4 og overnatter.
0: Ja,
1: det er hyggeligt.
0: Hun skylder vel også en overnatning eller to?
1: Ja, må man sige. Så er Cecilie klar til at flytte ind hos Markus.
0: Ja.
1: Sammen med sin kommode og striktøjet. Og Markus fjerner altså sporttøj og laver koldt vand fra vandhanen, som hun godt kan lide. Live without regret, står der lige, når man jæder ind i lejligheden.
0: Today I wear my yes hats.
1: Men det er, fordi han lever et elite-liv, Markus. Han er hele tiden og vil være den bedste til alt. Desværre, jeg må også bare sige, at programmet bliver lidt kedeligt, og det kan man også se, at produceren har luret, fordi vi er venner ind i Tivoli. Nogle flotte billeder, nogle luftballoner og lidt karuseller. Det er jo altid
0: men det er,
1: flot
0: fordi, i fjernsynet. Det hele kører, men hvem kører det bedst for? Lad os lige få dit bud, Holm. Hvilke par tror du mest på nu?
1: Markus og Cecilie.
0: Og 100%. Vi har lavet en afstemning inde i DR Lyd-appen. Hvem tror I mest på derude? Jesper og Line, Torben og Michael, Christina og Frederik, eller Markus og Cecilie? Den kan vi lige vende tilbage til i slutningen af programmet.
1: Jamen, bare gå ind og stemme nu.
0: Vi flugter med redaktøren. Jeg stemmer ind endnu, for vi kælder os quizzer lige om lidt.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Nelly Furtado med Say It Right. Afstemningen kører løs. Vi samler op på den. Hvilket par tror vi mest på? Hvad især i forhold til gift ved første blik?
1: Ja.
0: Men nu skal vi kælderhavnskvise. Og Martin, velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det var da godt at høre.
1: Fint. Ikke overvældende.
2: Ej, det er jo gråvejr i dag.
0: Ja.
2: Men sidder indenfor i varmen, så det er fint.
0: Okay. Men hvordan er vejret i Søften?
2: Meget gråt.
0: Men er det gråt, men tørt?
2: Ja, tørt indenfor, men godt udenfor. Så der er en lille smule finregn.
0: Okay. Nej. Det er meget godt. Så er vi det placeret. Og hvad laver du, udover at tale med os?
2: Jamen, så er jeg i gang med at lægge en sandpude ud.
1: Nå, skal du sove?
2: Nej, det er en bygning, der skal sove her.
1: Nå!
0: Hvor stor er sådan en sandpude?
2: Den her, den er nok på... Jamen, den er nok på en 1200 kvadratmeter eller sådan noget.
1: Wow.
2: Lige den, jeg vil lægge ud nu.
0: Og kan du hjælpe lidt med forskellen på en dyngesand og en sandpude?
2: Jamen, sandpude, det er en dyngesand, det er bare sådan en, der lige bliver tippet af en lastbil, men sandpude, det er, den bliver lige rettet af med en gravmaskine, og så bliver den stampet op med en stor pladebræser, og så bliver den jævn og fast, og så må du sætte en sokkel i den.
1: Okay, og hvad er det, hvad kører du med af tingene?
2: Jeg kører med en gravmaskine.
1: Okay.
0: Er det så sjovest at glatte ud eller grave?
2: Det er sjovest at grave, synes jeg, fordi det her glatten ud, der skal man koncentrere sig hele tiden.
0: Ja. Det er lidt ligesom, hvis du står i sådan et skur, hvad du helst tager, riven eller skoven? Stik bare en skov.
1: Det skal være skoven.
0: Det er ikke
2: det. Det er bare hammerløs.
0: Ja. Hov, Martin, lige en ting. Følger du med i GIF i første blik?
2: Ja, jeg lyttede med, ja.
0: Ja, har du noget par, som du tænker, de ligger sgu til at tage den hele vejen?
2: Altså, jeg synes, Line og hvad han hedder...
0: Jesper.
2: Jesper, ja. Jeg synes faktisk, de passer enormt godt sammen, men...
0: det er jo tænderne. Det er min... Og køkkenerne.
2: Ja, med ja, det er tænderne, ja.
0: Ja,
2: men de... også meget, de er meget sportsagtige.
0: Ja, ej, jeg synes også, de... Ja,
1: meget hør og hvidt tøj, og de er meget ens. Det er rigtigt.
0: Men vi tager resultatet om lidt. Fordi vi skal jo lige forbi, om vi kan gætte dit kælenavn. Og Martin, du skal lige sætte lidt odds på, som altid. Hvor et det er, det gætter vi ikke, og 10... Det er, det gætter vi helt sikkert. Hvor tror du, vi er med de kælenavn?
2: Tror, I kommer i en 50-50, faktisk.
0: En 5-6 stykker?
2: Ja, 5.
0: 5. Jamen, det er godt.
1: Det er godt, Martin.
0: Jamen, det er godt, for vi kan også godt lide en udfordring. Det skal heller ikke være for lidt. Jeg tror, den ligger helt perfekt til os. Vi mødes i Emanation om lidt. Martin, bliver hængende.
2: Jeg glæder mig. Let's make tonight.

0: David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait. Martin, sidder du i gravmaskinen nu her egentlig?
1: Ja, det gør jeg.
0: Har den et lækkert anlæg, sådan en?
1: Ja, det fungerer meget godt.
0: Ja. Nå, jeg vil også tænke, det var da fuldstændig. Fordi når man køber bil, for eksempel, så er det jo meget sådan noget, at den har det her, og så også mange højtalere, det ene eller andet. Det var bare, jeg tænkte, det burde jo også være standard, om end måske endda endnu mere en gravmaskine, da man bruger rigtig mange timer i den.
1: Ja, altså vi sidder jo gerne 10 timer i den hver dag, så der skal, det skal helst fungere, ellers så bliver det en lang dag.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Nå, Martin, du giver sådan en femmer på odds-skalaen, der går fra 1 til 10, det er sådan cirka i midten på, at måske ikke, gætter vi dit kælenavn. Reglerne er simple, vi har et minut til opklarende spørgsmål, og der må du godt svare lidt hurtigt, og så har vi en kort lille holdsnak, og så falder gættet.
1: Ja. Yeah.
0: Godt. Vi starter nu. 3, 2, 1.
2: Martin, kom med de tre vigtigste clues om dit kælenavn.
1: Jamen, det kan spises. Det er højt og vejer ikke ret meget.
0: Højt og vejer ikke meget. Er det slik?
1: Nej.
2: Frugt?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Altså, nu siger du, kan spises. Er det noget, man spiser sådan normalt?
1: Ja, okay. Det er det. Det er noget, man spiser normalt.
0: Ja. Ja. Og er det noget, du har spist i dag?
1: Ikke i dag.
0: Ikke i dag. Hvornår spiste du det sidst?
1: Jeg laver ikke så meget mad til mig selv, så et par uger siden.
0: og hvorfor fik du det?
1: Fordi det passede ind til den ret, jeg skulle have.
0: Okay, yes. Og hvad rimer det på?
1: skal jeg svare på det?
3: Tiden er gået.
0: Og der kom den der 2 plus 2. Var det det, I spurgte om? Sagde 2 plus 2? Er det mig, der spurgte om 2 plus 2?
3: Jeg kan ikke lige fandt
0: det. Nå, det
2: skal
0: vi
2: bare lige, inden vi går videre. Skal lige høre, Martin, har du ikke spist i 2 uger?
1: Jo, det har jeg.
2: Okay.
1: Men ikke lige det.
2: Okay.
0: Holm, vi må arbejde med det, vi har.
2: Ja.
0: Altså, jeg tror nok, vi har fået etableret, at det kan spises. Martin har ikke spist det i et par uger. Har fået det, fordi at det passer godt til den ret. Var det ikke sådan, vi hørte det?
2: Jo, det
1: tror jeg. Det var sådan, I hørte det,
2: ja. Det er højt, og det vejer ikke særlig meget.
0: Til gengæld er det et ord.
2: Ja.
0: Og det var ikke slik heller, så sukkerstok. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Nå, okay. Hvad er højt?
2: Ja, hvad er det gamle udtryk fra 80'erne? Høj karse, ikke?
0: Nå, nej, jeg er et helt andet sted.
2: Nå, okay.
0: Jeg er på, hans kælenavn er Grissini. Men den parkerer vi lige. De er der høje, de vejer ikke særlig meget. Det er ikke noget, man spiser så ofte. Det er et ord. Nå.
2: Jeg er sgu mere på den. Det må jeg sige.
0: Okay, men husk, høj og vejer ikke så meget.
2: Ja.
0: Så en spejepølse for eksempel. På
2: den vejer
0: kant,
2: meget.
0: Ja, den vil jeg ikke sige, var gennem. Og
2: så kan man sige dild. Vejer heller ikke så meget. Det gør det jo ikke.
0: Nej, hvis det er højt, så kommer det jo lidt deroppe.
2: Ja.
0: Hvad har vi?
2: Men hvad er højt?
0: Hvad er højt?
2: Der er ikke noget, så du går ind i supermarkedet og siger, vi skal have den højt over.
0: Om man er giraf eller en spølf. Selvfølgelig er det.
2: Nej.
0: Men
2: gå ned i grøntsagsafdelingen og tag det høje.
0: Men jeg tror,
2: hvad vil du så tage?
0: Til noget, du spiser, ikke?
2: Ja.
0: Så skal det nok være det. En agurk kan være godt. Ja, altså, jeg vil stadig... Det, der slår mig mest, som kan være højt og ikke veje meget, det er altså Grissini.
2: Og jeg siger karse. Men
0: karse. For det er jo ikke højt.
2: Det kommer sgu da an på, hvis du en myre kommer hen til en skål karse, så vil du sige, fuck, de er høje, de der. Det siger jeg bare. Og man sagde høj karse i gamle dage.
0: Ja.
2: Men
0: det er jo også en flertals ting, ikke?
2: Jo.
0: Det er jo ikke en kars.
2: Så du siger Grissini?
0: Det bedste bud for en enhedsbetegnelse, der er høj og let og kan spises. Et karsestrå. En kars. Hvad er det?
2: Hvem kommer til middag i aften? Ja, Grissini kommer. Er det noget, man siger, eller er det bedre at sige, karse kommer?
0: Begge dele lyder lige absurd.
2: Okay. Men du bliver jo ved til klokken bliver langt over 3, før du får lov til at få ret. Så siger
0: du
2: bare Grissini.
0: Du vælger.
2: Nej, du siger Grissini.
0: Nej, det er ikke del talbobler i dag.
2: Okay. Martin, vi siger Grissini.
1: Det er svært forkert.
0: Hvad er de kælder?
1: Det er bønne.
0: Bønne? Hvor høj er en bønne?
1: Jamen, den er jo aflangt, ikke? Hvis du sætter den på højkant, så kan den jo godt blive lidt høj i forhold til Carsten.
2: Ja, i hvert fald i forhold til Carsten, det er rigtigt.
0: Men det er da delt mig ikke høj i forhold til en grissini.
1: Den er også højere end kartoffel, hvis du sætter den på højkant.
2: Jamen, lad os da gå alle grøntsagerne igennem.
0: Men hvad for en bønne snakker vi?
2: Ja, hvor kommer det derfra, Martin?
0: Der er jo nogen af dem, der er lange.
1: Det er faktisk, fordi, at i gamle dage, eller i gang i folkeskole, der mine kammerater, de var lige lidt yngre end mig, så jeg var højere end dem, så derfor blev jeg kaldt for bønne.
0: Ja.
2: Oh. Jamen, så går vi jo... Ej, vi er faktisk i gang med at blive rejst op af vores manager, fordi vi er blevet knaldet ned i canvasen. Vi taber 5-3. Vi taber 5-3, Poulsen.
0: Ja, det, jeg sad lige og regnede efter det. Jeg kommer frem til fuldstændig det samme.
2: Tak for det, Martin.
0: Ja, tak for det, Martin.
1: Ja, undskyld.
0: Sikke en guttermand.
2: Ej, vi kan godt lide dig alligevel, ikke?
0: Ja, ja. Du får en antistressko, så på et eller andet tidspunkt, når du er træt af at glatte ud og hellere vil grave et hul, så tager du bare og klemmer koen ind, til du får din vilje.
2: Ja.
0: Ja, tak for kampen.
1: Ja, velbekomme.
0: Åh, ja, hva'?
2: Ja, pyt.
0: Nej.
2: Vi tabte, men vi gjorde et andet menneske glad.
0: Det er for tidligt, du siger pyt. Jeg skal minimum have 4 minutter.

0: og Cool Kids. De fire minutter er ikke gået endnu.
1: I forhold til...
0: Ja, hvornår jeg kan sige pyt.
1: Oh, okay.
0: Og det vil jeg lige udnytte til. En bønne. Er den aflang, eller er den høj? Jeg føler lidt, Holm, at det er lidt ligesom, man siger med... tænk på noget sindssygt højt. Og så tænker man måske på rundetårn, og så får vi at det er en motorvej. Den er ikke høj. Og
1: hvis du rejser den op.
0: Det er lidt det, jeg synes, vi er blevet udsat for.
2: Ja.
0: Men altså, ja. Sådan er det.
1: Men det var jo hæftet på en mand, der var høj. Kan man sige, så...
0: jeg siger bare, hvordan jeg har det nu...
1: Døde lægger ikke min dag.
0: Nej.
1: Jeg er helt op at ringe.
0: Men giv mig 20 sekunder, så er de 4 minutter gået, og så er jeg... Så er jeg klar til en lille pyt, og så er vi videre.
1: Okay.
0: Og så har jeg faktisk lige korrigeret dagens løftesang, så den rent faktisk passer. Så er vi forbi. Så er vi nået. Pyt.
1: Det var det.
0: Der var den.
1: Pyt.
0: Ja, der går det. 4 minutter, det er jo ikke noget.
1: Nej,
0: det har man da tålmodighed til.
1: Op og børst skuldrene rene, ja. Så er vi klar, ikke?
0: Ej, i dag tager skylder vi den selv ned en skål for alle os med glasehalt fyldt til alle. Med glasehalt tomt.
1: Ja, lige præcis. Skal vi ikke bare danse?
0: Jo.
1: Og synge med på omkvædet, og så bare... Ja, man kan også godt trumme til den her.
0: Ja, det kan man. Og fordi jeg synes stadig, det gør det en alder. Og jeg synes også, at derfor får vi et halvt trøstepoint. Så kendingsvisen har vi kun tabt 5-3,5.
1: Den er med på.
0: Sådan det er vores quiz, vores regler. Ja. Det er sådan, vi gør det. Og derfor synes jeg, at vi skal have den første løftesang, vi overhovedet spillede som løftesang. Europe Rock the Night.

0: Europe og Rock the Night. Det var den første sang, vi hævde ind som løftesang.
1: Stadig fed.
0: Og ikke mindst fordi, at hvis du har lidt tid, skal bruge 5 minutters overspringshandling, så kan du finde musikvideoen til det her. Og de bare synger ind over.
1: Den har alt.
0: En Heinz ketchup. Man bliver i godt humør.
2: Nå, ja. Ved du hvad, lige omkring quizzen der, vi havde før, om at vi en bønne er høj eller lang.
0: Ja.
2: Ved du, hvad der er højt?
0: Ja.
2: Ja, men en nu skal græsine. Jeg give dig et godt eksempel på en historie fra i dag. Nej, en græsine er sgu da ikke høj.
0: Det synes jeg. Den...
2: Nej.
0: Og ved du, hvorfor den er høj? Det er den, fordi du spiser ikke en græsine på langs. Du spiser den fra en ende af, så bliver den høj.
2: Nå. Jamen, til MidtVest har historien om Danmarks højeste solsik.
0: Ja, nå.
2: Ja, og ved du hvad, den er høj.
0: Hvor høj er den?
2: Den er bare høj. Den er over 3 meter. Men hvad sker der, hvis du kører en stiksav ind i stilken på den?
0: Så bliver den lang.
2: Nemlig.
0: Så ligger den ned.
2: Ja, ja. Det er rigtigt.
0: Pyt, skal vi huske. Og så, vi skal lige, vi havde jo sat gang i en afstemning ind i det her lydappen, om hvilke par bliver der troet mest på i forhold til...
2: Der er 2 minutter tilbage af den afstemning.
0: Ja, men det har vi ikke, så derfor tager vi beslutningen nu. Og 44% tror på Jesper og Line. Det er også, det synes jeg er stærkt, men 38% tror på Markus og Cecilie. Det er meget tæt
2: opløb, ja.
0: Så Christina og Frederik løber med de 14, og så Torben og Michael Søle 4% er der til det. Vi er klogere, når vi har set afsnittet i morgen.
2: Morgen tidlig.
3: Du lytter til Poulsen og

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæske en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
1: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
0: Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen mener, at valget af Kosovo er forkert, og at det er årsag til, at sagen er trukket ud i årevis, mens Sverige har fået en aftale om at sende kriminelle til Estland. Derfor vil han i dag kræve et præcist svar fra justitsministeren.
2: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
0: De to sigtede betjente er blevet løsladt i dag efter et grundlovsforhør. Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik, så man ved, med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste August Hanning er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: 2.000 dokumenter skal han have ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma og der solgt videre til... Ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
0: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
3: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til andre, til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
0: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: 15.03 P4 Trafik. Generelt så har vi ganske fin trafik i trekantområdet. Langt de fleste steder, der kører trafikken uden de store udfordringer. Men der er altså lidt begyndende til trafik på E45 sydgående retning over Vejlefjordbroen. Det skyldes renoveringsarbejde og hastighedsbegrænsning på broen. Men heldigvis så skaber altså umiddelbart ikke mere end nogle minutters forsinkelse på nuværende tidspunkt. P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Rikke Egholm Ravn.
2: Ja, velkommen indenfor i P4 Eftermiddag her på P4 Trekanten, og jeg skal huske mig selv på at sige det rigtige navn hver eneste gang, jeg siger noget i dag. Det er jo ikke de normale eftermiddagsvært, du lytter på i dag, og det er simpelthen fordi, at vi har sendt redaktionen afsted ud og blive kloge på et seminar. Og der er noget med, Tobias, at når katten er ude, så leger musene på bordet. Er det ikke rigtigt?
3: Og jeg kommer til at lege i sådan en bygning ved Delpro i Varmdrup, hvor de holder... Jeg skal lige hurtigt kigge her. Der står nemlig, at det er arbejdspladsernes motionsuge, og det er jo derfor, jeg har taget herud. Det er fordi, de deltager i det. Og derfor så har vi selvfølgelig også lavet en mission i dag, som der ligesom inkluderer arbejdspladsernes motionsuge.
2: Jeg
3: skal vi fortælle, hvad det er,
2: Rikke? Jeg synes godt, vi kan fortælle, at du i hvert fald er ude for at skulle bevæge dig. Jeg synes, vi skal vente lidt med og stikke dig udfordringen. du er jo i virkeligheden... Jeg ved ikke, om det er det korteste eller det længste strå, du har trukket dig, for det er dig, der skal ud og motionere, og mig, der bliver herhjemme i studiet.
3: Jeg kan jo godt lide at motionere,
2: okay.
3: Så jeg er tilfreds med fordelingen.
2: Jeg synes egentlig også, det er okay. Jeg går lidt på stedet herinde, fordi det er alligevel... Jeg skal ikke blive forpustet, mens jeg taler. Men vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik og høre, hvad du egentlig har sat dig for sådan, som mission i dag. Og jeg synes faktisk, det næste nummer, vi skal høre, det er meget, meget passende, Tobias. Det er Somber, og den, der hedder My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready hedder den her sang fra Sommer, og det er måske meget sådan passende på en eller anden måde til det, vi skal tale om nu. I den her uge, der er det arbejdspladsernes motionsuge, og i den forbindelse, så skal kroppene bevæges ude på de forskellige arbejdspladser i Danmark. Og det gælder selvfølgelig også her på vores redaktion. Jeg skal jo stå her og styre radioknapperne, så jeg nøjes med at gå lidt på stedet, for ikke også blive alt for forpustet. Men min kollega Tobias Christensen, det gengæld, han er ude på mission, det gælder ham bevægelse. Og Tobias, vi har bestemt, at vi skal prøve at se, hvor mange skridt du egentlig kan få på skridttælleren i løbet af, ja, det er jo så cirka halvanden time. Du skal jo starte fra scratch, så de skridt, du allerede har taget i dag, de gælder jo altså ikke.
1: Jeg kiggede, da klokken blev 3, der stod 4.078 skridt.
0: Okay.
1: Og nu er jeg altså begyndt at gå frem og tilbage i kælderen, eller det, nej, vi er ikke gået ned ad nogen trappe faktisk, men det her ude på det her, på den her virksomhed Delpro i Vamdrup, som er med i den her, og altså nu kommer der en der arbejder her, jeg må tænke, han er syg i hovedet,
0: han er mærkelig,
1: og bare frem og tilbage, og det er fordi, jeg skal nå op på 10.000 skridt.
0: Ja, det er jo det, du har sat dig som mål. Jeg synes, det er frisk alligevel, Tobias. Vi sad lidt på redaktionen og tænkte, hvad kan man nå, og du startede med 6.000, og så kravlede du lige så stille opad, og nu har du altså sat dig målet 10.000 skridt på en anden time.
1: Ej, det er fordi, jeg hørte en kollega, som sagde, at han kunne gå 6.000 på en time, så tænkte jeg, halvanden time,
0: det skal ikke
1: så
0: skal
1: på 10.000. Der er lidt udfordringer med, at det er sådan en kontorbygning, det her, og det er jo måske også derfor, at personaleforeningen har tilmeldt Delpro til det her, men det kan vi jo høre fra en af dem, der ligesom er primus motor på det den her uge, om lige her om lidt.
0: Ja, vi skal i hvert fald have sat dig i gang med at gå, og så skal vi også lige finde ud af, om lytterne faktisk er med på, om de hæpper på, at du kan nå de 10.000, eller ikke rigtig tror på det. Så jeg har sat gang i en lille afstemning inde på DR Lyd. Der kan man gå ind og stemme. Kan Tobias nå at gå 10.000 skridt på halvanden time cirka?
1: Jamen, skal vi gå videre op og kigge?
0: Og der er, ja, der er sådan set bare to valgmuligheder. Ja, det kan han sagtens, eller nej, det kan han ikke nå. Og det du gør, det er, at du lige smutter ind i DR-appen, trykker på live nede for neden, og så vælger du P4-trekanten, hvis du ikke allerede har gjort det eftermiddags udsendelsen, så kan du give din stemme herinde, om du tror på, at Tobias, han når de der 10.000 skridt, inden klokken den bliver sådan cirka 16.25. Vi vender tilbage til Tobias, men først så skal vi lige høre Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Mumford & Sons med Rush med. Og så skal vi lige have kigget lidt på, hvordan det står til ud i trafikken. Det har du styr på, Melanie.
1: Der. Der er lidt begyndende myldretidstrængsler, blandt andet i og omkring Vejle. Det gælder for eksempel på E45 over Vejlefjordbroen i sydgående retning og på Fredericiavej og Horsensvej i Vejle ud af byen. Også lidt begyndende tæt trafik på E20 E45 fra Fredericia og Vejle frem mod motorvejskryds Kolding, men altså umiddelbart intet usædvanligt på nuværende tidspunkt.
0: Tak skal du have. Og så skal vi ud og dyrke motion. Tobias, hvordan går det med de skridt der?
2: Jeg tør ikke rigtig kigge endnu, hvor langt jeg har gået.
0: Det handler om...
2: Nu holder jeg lige en pause her, så laver lige wallset.
0: Ja.
2: Det står der på tavlen her, man skal gøre.
0: Okay.
2: Det er jo fordi, de her ved Delpro i Vamdrup har, har sådan arbejdspladsernes motionsture. Jeg kan godt mærke, at det strammer lidt i mine lår, og det er jo...
0: Lidt tidligt, er det ikke det, Tobias?
2: Annika Schmidt, som er medlem af personaleforeningen, eller en af ligesom tovholderne på den her motionsuge, og det er jo dig, der også har skrevet op heroppe. Hvad var det? Det var noget cirkeltræning, I havde i går?
3: Ja, det var noget cirkeltræning, vi havde i går, hvor man arbejdede 20 sekunder og holdt 10 sekunders pause.
2: Og så havde I også tæl skridt dag i går?
3: Og så havde vi samtidig tæl skridt dag i går, ja.
2: Og du nåede op på hvor mange skridt?
3: Ja, 11.000 skridt. Ja. Men det var på en hel dag.
2: Det var jo fint nok. Det er over 10.000 jo. Hvorfor er det, at I skal være med til det her arbejdspladsernes motionsuge?
3: Jamen, det er jo for at sætte op om medarbejdertrivelsen. Det giver lidt smil på læben, når man står med sine kollegaer og laver noget skægt og strækker sine arme og hvad vi ellers har sjove ting.
2: Vi glemmer noget her. Vi skal lige gå imens.
3: Ja.
2: Fordi ellers så får vi ikke nogen skridt. Og hvad hedder det? Altså, I var også med sidste år. Og

0: Jeg skal finde nogle flere, der arbejder her, og lige spørge, om de også synes, det er fedt at være til motionsuge. Og så hvis man vil have noget kaffe, så kan jeg jo lige tilføje, at så skal man lave 10 twist-hop. Så det ved jeg ikke, om jeg også skal lave 10 af dem på et tidspunkt.
1: Det må da tælle et eller andet på den der skridt-tæller, Tobias. Det synes jeg, hen og have noget kaffe med dig. Og så vender vi altså tilbage til Tobias her i løbet. Han skal jo altså nå 10.000 skridt, siden han startede. Og det er indtil cirka 16-25, så lang tid har han jo sådan set heller ikke. Hvis du tror på Tobias, eller ikke tror på ham, så kan du gå ind og stemme i DR-appen, tryk på live forneden og valg P4-trekanten eftermiddag, så kan du altså afgive din stemme. Jeg kan sige, at lige nu, der er der 100%, der tror, han ikke kan nå det. Men det kan jo være, at der er to, der har stemt på nej, og så er det ligesom sådan der. Men altså ind i DR-appen og stem på, om Tobias kan nå de 10.000 skridt, inden missionen er slut for i dag. Loving can hurt.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Det her, det var Ed Sheeran, og den der hedder Photograph Ed Sheeran, som jo har været ret meget i vælten her på det sidste, efter at alle hans support bands, de trak sig fra hans tur, altså på grund af Macklemore's udmelding om Palæstina. Og så blev han fyret for Ed Sheeran-turen. Det var alle de andre bands ret utilfreds med. Blandt andet også danske Lucas Graham, som altså trak sig

0: fra den her tur. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få det her til at køre, fordi nu er der nemlig regionale nyheder, og det er Mette Marie, der står for dem.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Regeringen vil kaste 900 millioner kroner efter folkeskolen, og 200 af dem er øremærket en særlig indsats på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, det skriver Politikken. Et af de steder, der kan komme i spil til pengene, er Kirstinebjergskolen i Fredericia. For sidste år var de en af de skoler i Danmark, som havde det laveste karaktergennemsnit i netop dansk og matematik. Og her hilser formanden for skolebestyrelsen, Christian Jensen, det økonomiske løft velkommen. Selvom han gerne havde set endnu flere penge, for hvis man deler 200 millioner ud på 100 skoler, ja, så bliver det ikke til særlig meget, mener han.
3: Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det 2 lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
2: Så han har altså ikke hænderne over hovedet, før han ser præcis, hvordan millionerne bliver fordelt.
3: Men det der store udfordring, det er, at måden, man tildeler penge på til folkeskolerne, det er ikke møntet ned per elev eller noget, så vi ved ikke hver år, hvordan pengene bliver, midlerne bliver frigivet. Det er meget, meget vigtigt, at vi får regeringen ind og kigge på, hvordan pengene bliver udmøntet på folkeskoleområdet. Det er deri, at vi har problemerne.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet siger til os, at de 900 millioner kroner på finanslovsudspillet er første store skridt frem mod de 5 milliarder, der er afsat til børne- og ungeområdet i regeringsgrundlaget. Prepperkasser, dåsemad og strømsvigt er ikke kun noget for de voksne. Det er også relevant for elever i folkeskolealderen. Det mener unge i beredskab, der siden april har lavet workshops i krisehåndtering blandt andet på ungdomsskoler. Her i Trekantområdet har de besøgt ungdomsskolen i Billund, og senere på måneden kommer de til Kolding. Maria Victoria Carolini, der er projektchef i Unge i Beredskabet, fortæller, at det handler om tryghed.
4: Det handler i rigtig høj grad om at ruste dem og modne dem til at håndtere kriser, altså både at give dem viden omkring kriser, i rigtig høj grad at lære dem at håndtere det, sådan så det er, at vi giver dem noget tryghed og fortæller dem også, eller at de lærer, at de også selv er i stand til at agere under kriser.
2: Og Rasmus Dahlberg, han er ekspert i samfundssikkerhed og beredskab ved Roskilde Universitet. Han mener også, at de her workshop er gavnlige for de unge.
5: Der er masser af krisesnak på sociale medier og i nyheder, og det her kan være med til at afmystificere, hvad trusler og risici egentlig handler om, og give noget handlekraft. Altså simpelthen at fortælle unge mennesker, hvordan de kan bidrage meningsfuldt til samfundets samlede beredskab.
2: Og efter planen, så skal unge i beredskabet ud til 63 workshops i hele landet i år. Og så er det altså lidt kedeligt vejr her til eftermiddag. Skyde og en overgang med regn sydfra, men det skulle altså klare lidt op efterhånden. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.

0: Sofie 1998, fik du her i eftermiddagsradioen på P4-trækanten, hvor vi motionerer i dag. Eller det vil sige, det gør Tobias, som er sendt ud i marken og på mission. Det er nemlig motionsuge for danske arbejdspladser i den her uge. Også kaldet arbejdspladsernes motionsuge. Og i den forbindelse, så har du jo sat dig et mål, Tobias, der siger, at du skal gå 10.000 skridt inden sådan cirka 16.25. Hvordan synes du selv, det går lige nu?
1: Jeg ved ikke lige, hvor mange skridt jeg får gået, fordi jeg lige vil spille bordtennis nu.
0: Og der, det,
1: der får man lige sådan, man får lige sådan taget et skridt frem og et tilbage og sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvor meget det tæller op.
0: Skal du stå og løbe lidt på stedet, mens du gør det?
1: Det kan godt være. Men vi er jo to til det her. Og jeg ved ikke, om vi kan fortsætte med at spille. Ellers, Michael, så skal vi lige gå lidt frem og tilbage. Jeg skal jo have nogle skridt i banken. Fordi du arbejder jo her ved Delpro. Og nu tager vi lige nogle skridt imens. Hvad synes du om, at I er med til sådan en motionsuge her?
2: Jamen, jeg synes, det er en god idé.
1: Ja, og hvad giver det dig, at I sådan dyrker motion på arbejdet? I lige får et afbræk to gange om dagen, hvor I lige laver noget i 5 minutter?
2: Jamen, det gør jo, at man kommer væk fra skærmen, og man får bevæget sig lidt, og man sidder jo ikke i den samme stilling hele tiden.
1: Og altså, nu spiller vi lige bordtennis, så det fandt vi frem, fordi det skal I jo faktisk spille i morgen.
2: Ja.
1: Og Annika her fra jeres personaleforening sagde, at det er også noget, hun godt håbede, I måske kunne gøre noget mere af. I fremtiden spille noget bordtennis måske, fordi nu har jeg jo købt det. Jeg synes, du er god til det, men hvad vil du sige til, hvis du skulle spille det en gang om ugen i fremtiden?
2: Jamen, jeg synes, det er skægt at spille bordtennis, så jamen, det kunne være fint. Og det er jo rart lige at komme op og røre sig lidt og lave lidt andet.
1: Altså, giver det også noget andet end bare det der bevægelse? Altså, giver det også noget at sådan spille det med sine kolleger?
2: Ja, det giver også noget socialt jo, fordi man vil møde nogen, som man måske ikke lige sidder på kontor med. Og det, man kunne udfordre nogle andre kollegaer i at se, jamen, hvem var bedst til at spille bordtennis på kontoret, for eksempel.
1: Og nu har du lige fået trænet lidt, så jeg tror, du sådan, kommer i favoritkategorien i morgen.
2: Ja, jeg ligger selvfølgelig helt i toppen.
1: Det er godt at høre.
0: Det lyder som om, at der bliver i hvert fald motioneret derude, men Tobias, giver det nogle skridt, det der bordtennis?
1: Jamen, tør vi at kigge nu?
0: Ja, det ved jeg ikke. Tør du det?
1: Jeg tør måske godt. Jeg har lidt, fordi jeg har lidt skudt en hvid pil efter, at vi når op på 10.000. Ja. 2.000 cirka har jeg gået nu.
0: Okay, der er ret lang vej endnu.
1: Ja.
0: Du må i gang med at løbe på stedet, mens du taler med folk.
1: Ja.
0: Vi vender tilbage til dig senere, Tobias, og ser, hvordan det går. Og så skal vi selvfølgelig også lige have afstemningen med. Du kan nemlig stemme på, om du tror, at Tobias når det. Nu kan vi sige, det går ikke så godt lige nu, men det kan jo være, at han får sat lidt gang i futterne. Du kan stemme på, om han når det, og det er ind til ca. 16.25, han har til at nå de her 10.000 skridt. Du kan stemme ind i DR Lyd af dem. Du trykker lige på live nederst, og så finder du P4-trekanten, og så kan du altså trykke enten, ja da, det kan han sagtens nå, eller, det tror jeg ikke, han kan nå. Lad os kigge på, hvordan det står lige derinde, lige om lidt. Men nu skal vi først lige høre Bebe Rexha her med Meant to Be.

BB Rex, der her med hjælp fra Florida Georgia Line, den der hedder Meant to Be. Det arbejdspladsernes motionsuge i den her uge, det betyder, at man rundt omkring på danske arbejdspladser forsøger at finde måske lidt flere bevægelsesformer. Det gælder nok især dem, som sådan sidder ved en computer sådan det meste af dagen, at de lige skal op af stolen, ud og gøre et eller andet. Og vi har sendt min kollega Tobias ud for at sådan, se, hvad der bliver gjort på nogle af de virksomheder, hvor der måske ikke er helt så meget bevægelse. Og nu har han lige spillet lidt bordtennis, men det giver altså ikke så mange skridt på skridttaleren. Og issueet er jo, at Tobias han tror selv på, at han kan nå 10.000 skridt inden kl. 16.25, og han startede altså lige lidt over 3. Det er et spørgsmål, om du også tror på det. Og det ser spændende ud på den her afstemning, som jeg har sat i gang inde på DR Lyd. Fordi for ikke så længe siden, der stod der sådan noget 83%. Nej, det kan han ikke nå. Men nu er der altså lige sket et skred her. 40% tror godt på, at Tobias kan nå de 10.000 skridt. Det vil sige, at der er stadigvæk 60%, der tror, han ikke kan nå det. Men du har altså også mulighed for at stemme med. Tror du på Tobias? Jamen, så er det bare med at smutte ind i det her lyd af dem. Tryk på live nederst, og så finder du lige P4-trekanten eftermiddag. Så kan du altså trykke enten, ja da, det kan han sagtens nå, eller nej, det kan han ikke nå. Så ser vi lige, om det kan være, det giver lidt opbakning til Tobias faktisk, hvordan sådan afstemningen den går. Det kan være, at jeg lige skal skrive til ham, at det er sådan halv-halv, sådan cirka nu. Ej, næsten tæt på halv-halv i hvert fald.

0: Hit the Wall, her fik du med Gracie Abrams, så jeg kan høre, at Tobias, han står lidt i baggrunden. Er du, Tobias, går du frem og tilbage? Hvordan ser det ud?
1: Ja, det gør jeg. Nå, jeg går frem og tilbage. Jeg har lige stået stille, fordi jeg lige har fået et ingefærshot. Jeg skal have et til.
0: Nå, for helvede.
2: Og så skal jeg lige høre, det er jo også noget, man kan få herud. Du, Annika, du gider ikke have sådan en ingefærshot her. Det er der også i den her uge.
3: Jeg kan godt lide den røde. Der er jo flere ingefærshots, men den der med chili, den kan jeg godt lide.
2: Ja, den er god, den her.
3: Den er god. Den giver dig masser af energi.
2: Er du også noget med, der er smoothie i den her uge? Er du mere til det?
3: Ja, det er virkelig lækkert. Det er sådan rigtig luksus.
2: Hvad synes du om jermæssigt det her motionsuge?
3: Altså, det synes jeg er sjovt. Det giver et eller andet ekstra lige på arbejdspladsen, og så har vi det mega sjovt sammen. Vi har lavet mange forskellige aktiviteter. Var den stærk? Du hopper lidt.
2: Lidt, men det er fordi, jeg skal jo gå 10.000 skridt. Det er derfor, jeg hopper lidt.
3: Jamen. Så det synes jeg, at vi har haft det mega sjovt. Vi har lavet nogle sjove ting, og vi har mødt os et par gange om dagen med nogen, man ikke lige ser hver dag alligevel.
2: Jeg tror snart, jeg skal den her tyk striktrøje, ja. Fordi det er varmt. I skulle gå 10.000 skridt i går jo. Nåede du det?
3: Det er noget, jeg næsten.
2: Nå, okay. Hvis du hopper lidt på stedet her sammen med mig, så kan det være, du... Sådan kan det være, du når de sidste 1.000 jo.
3: Jamen, jeg har nået 1.000 i dag. Længe 1.000. I dag har jeg nået lidt flere, der har jeg gået lidt mere rundt. Men i går var det lige knap. Jeg blev udfordret af Annika. Og det jeg tabt.
0: Jeg kan godt lide, Tobias, så man kan høre, at du går på stedet, mens at, du taler.
2: Ja, jeg løber, mens jeg taler. Ja.
0: Jeg kan godt lide, man kan høre det i radioen også.
2: Ja, ja. Men nu går jeg lidt frem og tilbage igen.
0: Ja.
2: Altså, jeg har virkelig sådan en rigtig, rigtig tyk striktrøje på i dag.
0: Ja, det kan godt være, at vi skal smide den.
2: Jeg tror, jeg skal den af snart.
0: Det er nok en god idé.
2: Vi kan også være, at jeg skal ud og gå rundt om bygningen.
0: Ja, det kan være. Få lidt frisk luft. Ved du hvad, vi tjekker ind med dig om lidt igen, Tobias, for at høre, hvordan det går med de der 10.000 skridt. Og så tjekker vi selvfølgelig også lige på afstemningen, hvordan det går. Lige om lidt, så skal vi lige ud i trafikken. Det skal vi, efter vi har hørt Mojo. Og her er det Lady.

0: Show her med Lady Hear Me Tonight. Vi er jo i gang med missionen, hvor Tobias skal nå 10.000 skridt inden sådan cirkus klokken 16.30. Og så er det også lidt senere i dag, at vi jo altså har kørådet. Og spørgsmålet er så, om der er nogen grund til at have sådan en god sang der, mens man sidder i kø. Det ved du, Cecilie. Du har styr på trafikken.
1: Ja, det har jeg, og der er vel altid en god grund til en god sang.
0: Ja,
1: men lad os kigge på det. Der begynder så småt at komme lidt mere gang i trafikken i forbindelse med, at myldretiden den nærmer sig. Du vil med tæt trafik blandt andet på E45 over Vejlefjordbroen i sydgående retning. Også tæt trafik på Fredericiavej ud af Vejle og på Østerbrogade i Vejle mod Toldbodvej. I og omkring Kolding, der kan jeg også se, at der er begyndt at være lidt tæt trafik blandt andet på E20, E45 forbi motorvejsudvidelsen i begge retninger. Og på Jens Holmsvej i retning mod Fynsvej.

0: Diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.

0: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De to betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel, og her har de ifølge politiets sigtelse overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
1: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
0: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
2: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frødføde kriminelle udlændinge i Danmark.
0: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo har været længe undervejs. Min kollega Thomas Bull gør os her lidt klogere på, hvad det handler om.
3: I december 2021 aftalte et flertal på Christiansborg, at Danmark skulle leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo.
4: Hvor udvisningsdømte kriminelle fremover vil skulle afsone deres straf.
3: Lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup. Der var mangel på fængselspladser i Danmark.
1: Vi står i en nødsituation,
3: sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen.
1: Og her er 300 pladser, som kan bidrage til at lette presset.
3: Men der var også kritiske røster. For eksempel Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten.
5: Med fængselspladser i udlandet, så har vi en meget, meget dårlig chance for og holde øje med, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
3: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Gilian i 2024.
6: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
0: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogen af dem, siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
7: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. Tre personer i hver, for eksempel i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
8: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
0: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
9: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
10: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
9: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt, lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
10: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og ballade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
0: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stisdal er redaktør i studiet Nina Høsberg.
11: 16.05 P4 Trafik. Der er fortsat tæt trafik at finde rundt omkring. Det gælder blandt andet på E45 over Vejlefjordbroen i sydgående retning, hvilket skyldes renoveringsarbejde og hastighedsbegrænsning på broen. Og også lidt tæt trafik på E20 E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. I byerne der er der lidt langsom trafik blandt andet på Fredericievej ud af Vejle og på Nordre Ringvej og Jens Holmsvej i Kolding, begge i retning mod Fynsvej. Og tager vi derudover et kig i den kollektive trafik, så kan jeg fortælle, at togtrafikken den kører stort set planmæssigt.
12: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Rikke Egholm Ravn.
2: Ja, velkommen indenfor i eftermiddagsradioen her på P4 Trekanten, hvor vi motionerer i dag. Og så siger jeg vi, og det er også, det er måske lidt, lidt ved siden af, fordi jeg motionerer faktisk ikke så meget. Jeg prøver at stå og gå lidt på stedet, men jeg er sikker på, at jeg i hvert fald ikke har gået lige så mange skridt, som Tobias har. Eller det håber jeg i hvert fald ikke, fordi så går det sløjt for dig, Tobias. Hvordan står det til derude?
3: Okay, vi skal derhen til vejen. Jamen, jeg sagde sidst, at jeg var på, at nu synes jeg, det begynder at blive lidt varmt.
2: Ja.
3: Men så var det, at Annika Schmidt, som arbejder ved Delpro i økonomiafdelingen, og også er med i personaleforeningen, hun sagde til mig, at de har da sådan en gåtur på kvarter, som de var ude og gå en fællestur på i går. Så den er vi da lige ude og gå, lige få frisk luft i kvarter. Og Annika, du siger jo, du går den ret ofte. Men altså, og der er ikke så mange med. Hvordan gik det så i går, da I skulle tælle skridt?
4: Der gik det rigtig godt. Der har vi arrangeret en fælles gåtur og kom den i folks kalender, så man husker det. Så der var vi nok en 15 stykker ude at gå.
3: Og nu er jeg altså også ude at teste den her gåtur af.
2: Må jeg spørge, Tobias, har du prøvet at tjekke, hvor langt du er nået?
3: Jeg ved ikke, om jeg tør tage den op i lommen, fordi så ved jeg ikke, om den tæller.
2: Nej, okay, det kan godt være. Man skal passe på med den slags.
3: Men prøv at kigge her. 8.800.
2: Sådan der. Ej, nu, jeg tror virkelig på dig nu. Før der troede jeg på dig af mit gode hjerte, men nu tror jeg virkelig på dig.
3: Ja, man kan sige, hvor lang tid er tilbage? Et kvarter?
2: Jo, men hvis du går til, så skal du nok nå det. Vi tjekker lige ind med dig lidt senere, Tobias, og hører, om du når målet, og hvordan det ellers står til ude i virksomheden. Og det er jo altså fordi, at der er det her arbejdspladsernes motionsuge, at vi har sendt Tobias ud og motionere ude på en virksomhed. Du kan stemme på, om du tror, Tobias når det. Han er altså omkring de 8.000 skridt nu. Det er ikke dumt. Han har cirka et kvarter tilbage, inden vi afslutter missionen. Du kan stemme i DR Lyd appen. Der trykker du bare lige på live nederst og finder P4 Trekanten eftermiddag. Og så kan du stemme på, om han sagtens kan nå det, eller han ikke kan nå det. Det ligger relativt 50-50 lige nu i den der afstemning, så ind og giv dit besøg med.

0: Temper City hedder det her band, og nummeret her, det hedder Self Aware. Du kan måske også godt blive sådan lidt selvbevidst, Tobias, når du sådan ved, at du skal gå rundt og tale skridt. Vi skal lige høre, der hvor du er i dag. De har jo gjort lidt forskellige ting i løbet af ugen, kunne jeg forstå. Der var både bordtennis og den her gåtur. Hvad skal der mere ske i løbet af ugen?
1: Ja, der står en her med det der bordtennis faktisk, og så har de jo drukket ingefærshots og alt muligt. Og nu har vi jo også været ude at gå på deres skovrute, hvor de var nogle stykker ude at gå i går, hvor de også talte skridt. Men Annika Schmidt, hvad skal I lave resten af ugen? Det er jo kun onsdag.
2: Ja, altså i morgen har vi noget yoga for morgenstunden, og så har vi bordtennisturnering rundt om bordet om eftermiddagen.
1: Og hvis vi nu er heldige, mens vi står og snakker her, så kommer det op på jeres skærm her, hvad I faktisk skal lave. Hvad ser I mest frem til at skulle lave? Der står lidt andre her også. Hvad ser du mest frem til at skulle lave?
3: Det der yoga der, det lyder da meget godt.
1: Det lyder meget fedt. Ja. Hvad glæder du dig mest til?
4: Jeg glæder mig til at få revanche i bordtennis fra sidste år.
1: Revanche i bordtennis fra sidste år. Og Annika, hvad glæder du dig mest til?
2: Jamen fredag har vi også noget træ på stribe, hvor vi skal dystle mod hinanden. Og der er præmie på højkant, så det glæder mig til.
1: Altså det kan være, at I lige kan svare fælles her, så kan det være, vi kan høre dem. Tror I også, I skal være med næste år?
4: Ja, helt sikkert. Det skal vi.
1: Ja. Ja, der er i hvert fald opbakning til, at der også, de også skal være med til. Hvad var det hed?
0: Arbejdspladsernes motionsdag.
1: Arbejdspladsernes motionsdag. Det kan jeg også se herovre, hvor der står, at man lige skal tage en ekstra tur på trappen. Jeg skal jo have nogle skridt på kontoret, så jeg kan jo lige gå op. Og så kan jeg jo lige gå ned igen bagefter og sige farvel. Fordi så skal vi jo have afsluttet
0: ja, du
1: missionen.
0: Har ikke så lang tid tilbage.
1: Der er fuldstændig tomt heroppe nu, faktisk. Folk er ved at være gået hjem. Så
0: du har ikke så længe tilbage, Tobias. Du må ud og gå på nogle trapper og måske løbe lidt på stedet eller et eller andet. Og så må vi se, om du når dit mål på 10.000 skridt.
1: Ja.
0: Vi vender tilbage til Tobias, når vi har hørt lidt musik. Vi skal også lige ud og kigge lidt på trafikken om lidt. Men så han har lige, skal vi sige, 10 minutter til at nå de der sidste skridt. Og forhåbentlig helt op på 10.000. Du kan som sagt stemme på, om du tror på Tobias eller ej. Det kan du gøre inde i DR Lyd-appen under P4-trekanten eftermiddag.

0: fest, siger de, Catcher Boys, og det var de sådan set også i her i sommer, i august. Der var de helt ude vestpå at spille i Esbjerg til, til den festival, der hedder Suset derovre. Spørgsmålet er, hvordan det ville se ud, hvis man nu skulle køre til Esbjerg nu, Melanie. Hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jamen lad os da kigge på trafikken. P4 Trafik. Et par enkelte meldinger fra trafikken. Først en melding til dig, der kører på E20 E45 fra Kolding mod Vejle og Fredericia. Her skulle der være sket et uheld mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Det giver lidt kø på strækningen, så vær gerne ekstra opmærksom. Dernæst til dig, der kører på E20 fra Fredericia mod Kolding. Her skulle der holde et havereret køretøj, der blokerer det venstre spor omkring motorvejskryds Kolding. Og også her vil du møde lidt kø. Og så til sidst en melding til dig, der kører på E45 fra Aarhus mod Vejle. Her er der også sket et uheld. Det gælder mellem 56 A Horsens Vest og 56 B Horsens C. Vejhjælp, de er på vej.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR. Right.

Som er den, der hedder Wide Awake. Og det er jo altså motionsuge for danske arbejdspladser i den her uge. I den forbindelse, så er min kollega Tobias Christensen taget ud og bevæger sig sammen med en arbejdsplads. Og

0: Rhythms, ikke? Og så kan jeg huske, at vi startede...
1: Åh, ja, det er jo rigtigt,
0: vi startede på noget. Ned. Vi ja. Startede på 4078.
1: Okay, så ikke helt. Og,
0: nej.
1: Jeg et godt stykke fra, der. Faktisk.
0: Ja, et godt stykke fra. Og det er jo sådan, så kan man jo godt sige, vil du så ikke gå og punkte dig selv op i hovedet og sige, det var godt nok for ringe, men jeg synes faktisk, jeg gjorde et hæderligt forsøg. Og nåede 6.000 skridt på halvanden time. Og jeg vidste jo ikke, da jeg satte målet, hvad det var for en virksomhed. Altså om det var nogle anlægsgartnere, der bevæger sig hele dagen, eller jeg skulle ud og hjælpe med at sætte varer på plads i en eller anden butik, hvor man også går mange skridt.
1: Jeg synes, du har gjort dig
0: en kontorarbejdsplads, og der går man jo ikke så meget, og der synes jeg faktisk, at 6.000 skridt på halvanden time, det er ret godt klaret.
1: Det er ikke dumt. Det er godt klaret, Tobias. Jeg vil sige, at jeg synes, det kan godt være, der er nogen, der mobber dig tilbage på redaktionen. Jeg kommer ikke til at gøre det. Jeg synes, det er godt gået. Og så kan jeg sige til dig, at folk har faktisk stemt ret meget på dig. Du nåede ikke helt op på, at alle troede på dig. 47% sagde ja da, det kan han sagtens. 53% sagde nej, det kunne du ikke nå. Så det er meget tæt.
0: Og nu er den opdateret, og nu er der lige blevet puttet 500 skridt oveni.
1: Sådan der. Jamen, det kan være, den skal opdatere ret meget, hvis du skal nå det. Men
0: det kan være, inden jeg går i seng i aften, kan det være, at jeg når op over de der, det er jo så, over de der 14.000, jeg skal op på.
1: Prøv at høre, du gjorde dig et hæderligt forsøg, Tobias. Tusind tak, fordi du prøvede at nå målet. Vi må se, hvad du bliver sat til næste gang, der er arbejdspladsernes motionsuge. Nu skal vi høre lidt musik. Det her, det er Nick og Jay, og kommer igen lige op til de regionale nyheder.

cops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Der skal skabes et bedre overblik over ulvene i Danmark, og hvert individ skal kunne kendes på sit DNA i fremtiden. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. DNA fra hver enkelt ulv skal samles fra f.eks. ekskrementer, hår og døde dyr, og så skal de registreres. Styrelsen understreger, at der er behov for en markant intensivering af overvågningen for at skabe et præcist billede af den danske bestand, og de har i dag sendt opgaven i udbud. Udbuddet er et vigtigt skridt i arbejdet med at finde balancen i vores sameksistens med ulvene.

0: Og overvågning er nemlig en forudsætning for, at vi på et tidspunkt kan regulere ulvene så tæt på en bestandsminimum som muligt, sådan siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet i meddelelsen. Ulveovervågningen bliver intensiveret fra årsskiftet, og hvor den nye kontrakt træder i kraft, og budgettet til ulveovervågning altså også skruet op fra 1,25 million til 7,5 million i den forbindelse. Der er måske lidt bredere smil på skolelæreren i dag, for det er der i hvert fald hos formanden for Fredericia Lærerkreds, Per Briklen. For regeringen ønsker at sende 900 millioner ekstra næste år mod skolerne, og det er positivt, siger han.
1: Og at de prioriterer folkeskolen, og at de prioriterer flere lærere i klasserne, det tænker jeg er en meget, meget væsentlig del af den løsning, vi skal have for at få en bedre folkeskole.
0: Og pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner går til et generelt løft af folkeskolerne, 200 millioner kroner afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, og 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, sådan skriver Politikken. Og det vil være godt, hvis det faglige niveau hæves, for der er simpelthen for mange i Fredericia, der går ud af folkeskolen med dumpe karakter i dansk og matematik, siger lærerformanden.
1: Og det har jo konsekvenser for dem i deres uddannelsesvalg og i deres liv i det hele taget. Og hvis vi kan bruge nogle af de her penge og blive udvalgt til det, så vil det være rigtig godt, hvis vi kan få nogle af dem igennem på den rigtige side. Så det håber jeg meget på, at vi får, fordi det er unge mennesker og deres fremtid, der handler om det her.
0: Det samlede udspil til finansloven forventes at blive præsenteret i den her uge. Og lidt mere om det her udspil til finansloven, fordi de har nemlig også fundet 1,8 milliarder kroner, så de kommende IC5-tog kan køre på strækningen mellem København og Struer. Det skriver By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Det er helt konkret jernbanen mellem Vejle og Struer, som får køreledninger, så IC5-togene også kan køre på den strækning. Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen så klarer det altså op og bliver lidt bedre vejr. Temperaturer op mellem 12 og 17 grader, og så en vind, der er svag til jævn fra øst, der drejer mod sydøst. Og ved kysterne kan den her vind altså efterhånden også blive frisk. I aften mest tør, men i nat så kommer der altså igen regn.

0: så er der kørråd.
1: Ja, nu er det altså tid til, at vi samles i kørådet. Kørådet, det består jo af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu, fordi det er os, der kan gribe telefonen og stemme med. Og vi vil rigtig gerne sende noget god karma ud til alle jer, der så kører ud i eftermiddagstrafikken, og måske sidder i kø et eller andet sted, eller bare er lidt utålmodig og gerne vil hurtigt hjem. Og der er jo altså kø hist og pist her i trækkerneområdet, faktisk en hel del lige nu. Så det er måske meget godt, det der med, at vi sætter gang i sådan et lille kørod. Noget af det bedste til at løfte stemningen, når man lidt, måske er lidt frustreret inde i bilen, det er jo altså en god sang, som man kan scrolle med på. Og i dag, der har vi smidt et lille sådan motionstema på, kan man sige, i anledning af arbejdspladsernes motionsuge, hvor vi havde vognreporter Tobias ude og forsøge at nå at gå 10.000 skridt på en anden time. Han nåede det ikke helt. Lad os sige det på den måde. Men han gjorde et meget, meget godt forsøg. Og derfor så skal han have kudos, og derfor bliver det altså et motionstema, der er i kørådet i dag. Så nu skal du stemme om, hvilken sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag. Og der er som sædvanligt tre bud at vælge imellem, og det er dig, der bestemmer i DR-lyd. Vi starter med den her.

Taylor Swift og Shake It Off er måske til jer, der sidder i køen. Lige i rystarmen. Det skal nok gå over. Det på et eller andet tidspunkt kommer I videre. Det kan også være til Tobias, som ikke nåede de der 10.000 skridt. Shake It Off, Tobias. Og så er der sang nummer 3, som er denne her.

0: Kate Bush og Running Up That Hill, som egentlig er en gammel sag, men den fik jo altså noget af et boost igen der i The Stranger Things sæson 4, tror jeg det var, at den ligesom var tema. Det kan også godt være, det var sæson 5, det kan jeg faktisk ikke helt huske. Men det var i hvert fald et stort hit igen lige pludselig rundt omkring i hele verden, og røg også nummer 1 på en masse hitlister. Kate Bush og Running Up That Hill er også en af de sange, du kan stemme på. Og jeg skulle mene, at der er en skrål med sang for enhver smag her. Spørgsmålet er bare, hvilke af de tre muligheder her, vi skal høre. Det bestemmer du altså med din stemme. Du stemmer i DR Lyd appen. Tryk nede på bunden, hvor der står live, find P4 eftermiddag på P4 trekanten, og så stemmer du på den sang, du gerne vil sende ud til dem, der holder i kø. Jeg glæder mig allerede nu til at få din stemme og se, hvilken sang det er, vi skal scrolle med på.
1: Kørådet.
2: Kørådet på P4.

0: Christoffer, som jo altså er begyndt at skrive musik på dansk, han er blevet til ham med gitaren, som han kalder sig selv. Den her, den hedder Elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Vi skal lige ud og kigge lidt på, hvordan trafiksituationen ser ud. Melanie, du har styr på det?
1: Det har jeg. P4 Trafik. Først med en opdatering til dig, der kører på E20 fra Fredericia mod Kolding. Her er der kommet vejhjælp frem til det havrede køretøj, som holder kort før motorvejskryds Kolding. Og venstre spor er pt. Spærret på strækningen. Det giver lidt kø mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding. Dernæst en opdatering til dig, der kører på E45 fra grænsen eller Esbjerg mod Kolding. Her var der tidligere sket et uheld mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Oprydningsarbejdet er netop afsluttet, og alle spor er farbare igen, men der er altså fortsat kø, som skal afvikles, der starter før 64 Kolding Vest. Sidst gode nyheder til dig, der kører på E45 fra Aarhus mod Vejle. Her er der også ryddet efter det tidligere uheld mellem 56 A Horsens Vest og 56 B Horsens C, så her er alle spor igen farbare.
0: Der er på alle mulige måder grund til at have et køråd i dag. Vi skal have fundet ud af, hvad det er for en sang, dem der sidder i køen, de skal høre. Hvis du sidder bag rattet, så skal du være med at gå ind og stemme. Det må man ikke, medmindre du holder helt stille. Men jer, der ikke sidder i en kø, I kan hjælpe dem, der sidder i køen med at finde ud af, hvad skal der så høres? Hvad skal der scrolles med på inde i bilen? Vi har nemlig
2: Køråd på P4.
0: Og det er jo altså tre sange, du kan vælge imellem. Den, du synes, der er bedst at synge med på, når hvis man sidder i en kø og måske skal dulme sine frustrationer lidt. Og vi har en lille smule motionstema i dag i Køråd. Der er altså tre sange på spil. Den ene er Olivia Newton-John med Physical. Så er der Taylor Swift med Shake It Off, og så er der Kate Bush med Running Up That Hill. Og jeg har lige været inde og kigge på afstemningen lige for nu, og jeg kan sige, at det er altså Kate Bush, der ligger relativt lunt i svinget. Hun er næsten op på 60% af stemmerne, Taylor Swift, og Olivia Newton-John, de ligger nede og roder omkring nogle 20'ere. Så hvis du tænker, den afstemning vil jeg også være med i, det skal være en af de andre, der skal vinde, eller... Jeg skal også lige give noget love til Kate Bush. Så skynd dig lige ind i DR Lyd af dem. Find P4 eftermiddag på trekanten. Du trykker lige på live nede i bunden, så kan du finde det. Og så kan du altså stemme med. Vi finder ud af sangen lige om et øjeblik. Lige efter denne her med The Bangles. Det er Eternal Flame.

0: meget smukke Eternal Flame. Og nu skal vi to ting. Vi skal lige først ud i trafikken. Melanie, der er ret meget kø rundt omkring. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det må man sige. Lad os lige kigge på det. P4 Trafik. Du vil lige nu møde kø flere steder i trekantområdet. Først og fremmest så er der kø på E20 fra Fredericia mod Kolding. Det gælder mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding og skyldes et havereret køretøj. Det venstre spor det er PT spærret på strækningen. Derudover så er der også fortsat kø på E45 fra grænsen og Esbjerg mod Kolding. Det gælder forbi 64 Kolding Vest, og det skyldes altså et tidligere uheld. Der er ryddet efter uheldet, men der er altså stadig kø, som skal afvikles.
0: Melanie, vil du ikke lige blive hængende? Vi skal lige have afgjort det her.
2: Så er der kørådet.
1: Ja, kørådet det er spændende.
0: Har talt. Jeg ved ikke, om du har fulgt med, men vi har kunne vælge mellem Olivia Newton-Johns Physical, Taylor Swift, Check It Off og Kate Bush, Running Up That Hill.
1: Ja.
0: Og jeg skal i den grad love, at kørådet har talt. Det er... du får lige sådan en her. Det skal man huske af med. Det er... jeg tror, det er landslide, jordskredssejr, til Kate Bush og Running Up That Hill.
1: Nu!
0: 65% af stemmerne har hun fået mod 17 og 18 til de andre to. Så,
1: det har godt gået.
0: Der er ikke så meget tvivl om, hvad det er, vi skal høre. Så sidder du i kø derude, så er det altså Kate Bush, der kommer nu. Tak skal du have, Melanie.
1: Ja, velbekomme.
0: Sidder du i kø ude i din bil, så er det altså bare nu, du skal skrue op for radioen og scrolle rigtig godt med på denne her med Kate Bush. Det er Running Up That Hill, et nummer, som jeg altså fik et kæmpe revival i 2022.

0: Det var by far den her, der fik flest stemmer i dagens kørådene med Kate Bush og Running Up That Hill. Den er fra 1985, men den fik jo altså en kæmpe genoplevning og nåede førstepladsen på hitlisterne verden over, efter at den blev brugt i Stranger Things. Og nu har jeg altså lige googlet mig frem til, hvilken sæson det var. Det var i sæson 4. Jeg kunne ikke helt huske det før. Det er altså en ret vigtig del af historien. Hvis ikke du har set Stranger Things, så synes jeg på alle mulige måder, at du skal kaste dig over den serie. Den er ganske fantastisk. Men det gjorde altså, at den her sang den røg ind som nummer et på den britiske single hitliste og slog det oprindelige 1985 resultat. Og så røg den altså også til tops i Norge og Østrig blandt andet, samt top 10 i USA, og så fik den også milliarder af afspillinger på Spotify. Og det gjorde altså, at Kate Bush lige fik lidt penge ind på kontoen. Hun er altså ikke sådan en, der kommer ud og siger så meget sådan offentligt, men hun var faktisk ud og takke fans og også Duffer-brødrene, som altså har skabt den her Stranger Things for det her den fine genoplevning af sangen Running Up That Hill, som altså var dagens vinder i kørådet.
1: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
2: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
3: Jeg har brug for ferie for min ferie.
4: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
5: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
4: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
6: Så pædagogisk er jeg siger det.
7: Hør forældremødet.
4: Hvordan børster man tænder på en tur?
6: Med tvang.
7: I DR Lyd.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der 3 dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
1: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
0: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i Radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Offerne bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myrup.
2: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden, den foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut Wahidi. Mesut, hvorfor er det vigtigt for dig at komme her i dag?
3: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark, at der er rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. At vise støtte, jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem vil tør at være her. Og hvis jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
2: Det er altså fra Mesut Wahidi, og mindehøjtidligheden her, den fortsætter frem til kl. 17.30.
0: Efter terrorangrebet den 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rode Schultz.
4: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinenser blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
5: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
0: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
6: For mig er det bare som altid har været.
7: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
0: Lød det fra Malik Olsen og Atangarana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønske om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
8: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, at vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klarere mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på, og hvem de ikke skal stemme på.
0: I aften og nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: 17.05 P4 Trafik. Kører du på E20 Tavlov motorvejen fra Fredericia mod Kolding, så vil du fortsat møde kø lidt efter 61 Tavlov og frem mod motorvejskryds Kolding. Det skyldes fortsat, at venstre spor er spærret kort før motorvejskrydset i forbindelse med et havereret køretøj. Til gengæld så ser det ud til, at den kø, vi havde på E45 fra grænsen mod Kolding forbi 64 Kolding Vest, så småt er ved at komme op i fart igen. Der er stadig lidt langsom trafik på strækningen, men ikke noget, der burde skabe de store forsinkelser.
10: Det her er P4.

0: albumet fra 2013 med Panama. Det hed En varm nats kølige luft og deres absolut største hit.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag
2: med Rikke Egholm Ravn.
0: Så var jeg lige ved at afbryde mig selv med deres absolut største hit fra den her plade. Det var jo altså den, som vi lige fik her, nemlig DJ Blues. Du lytter til eftermiddagsradioen her på P4 Trekanten. Vi holder godt øje med trafikken for dig i dag. Der er en del kø ude på vejen, og så skal du ud og køre, så skal du måske sådan lige være lidt mere sind. Tag en dyb indånding og tag en kop kaffe med i bilen, eller noget i den retning. Lidt vand måske, et eller andet. Det er i hvert fald noget med at og lige tage det med ro ude i trafikken, så vi alle sammen kommer frem til det, vi skal. Lige om et øjeblik, så skal vi kigge lidt på et skolebudget, eller i hvert fald et nyt tiltag omkring budgetter for folkeskolerne i Danmark. Og der er altså nogle af dem, der får lidt hjælp, blandt andet en skole i Fredericia. Det kan vi høre lidt mere om et øjeblik lige efter Alex Warren og den her, der hedder Passenger.

0: Alex Warren fik du her i eftermiddagsradioen på P4 Trekanten, den her sang, der hedder Passenger. Regeringen er kommet med et udspil til et finanslovsforslag for 2027, hvor der afsættes 900 millioner kroner til at løfte folkeskolen. Af de 900 millioner kroner, der er 200 millioner kroner øremærket til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, det skriver Politikken. Et af de steder, der kan komme i spil til pengene, det er Kristinebjergskolen i Fredericia. Her hilser formanden for skolebestyrelsen, Christian Jensen, det økonomiske løft velkommen, selvom han selvfølgelig gerne havde set mere. Og han er også godt klar over, hvor pengene skal bruges. Det var han også, da min kollega Simon Bøje Lassen talte med ham tidligere.
1: 2 lærertimer. Hvad er det nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det 2 lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
2: Men er det nok? Fordi vi ved jo også, at der er lærermangel derude. De lærere, der skal bruges ude på alle skolerne, de er der simpelthen ikke. Altså, er det virkelig det, der kan løse jeres udfordring?
1: Jamen, man kan jo sige, at i en kommune som Fredericia og i mange andre kommuner, som jeg snakker med, der bliver der sparet på almenområdet. Der bliver sparet på folkeskolen. Og der kan man jo sige, at i stedet for at spare, jamen, så kunne man jo investere. De lærere, der er der, i stedet for, at de skal hjem og gå, jamen, så kunne de jo komme på arbejde i stedet for.
2: Det her, det er jo ekstra penge, der bliver tilført ud over den økonomi, I normalt har. Burde I ikke bare være glade og taknemmelige for, at der kommer ekstra penge, måske også målrettet en skole som jer?
1: Jo, og det er vi også. Men det, der er store udfordring, det er, at måden, man tildeler penge på til folkeskolerne, det er ikke møntet ned per elev eller noget, så vi ved ikke hver år, hvordan pengene bliver, midlerne bliver frigivet. Det er meget, meget vigtigt, at vi får regeringen ind og kigge på, hvordan pengene bliver udmøntet på folkeskoleområdet. Det er deri, at vi har problemerne.
2: Heunicke, ministeren, siger jo, at det er 900 millioner fra næste år, og så vil de gradvist hæve rammen for børneområdet. Det er op til 5 milliarder i alt. Med at investere, altså det er vel rigtig mange penge til et område som folkeskolen?
1: Jamen det er rigtigt, gjort korrekt. Hvis man kigger på udmøntningen af pengene, at man sørger for, at de rammer almenområdet, så vil det også gøre en kæmpe forskel. Så vil vi nå rigtig langt, det er jeg helt sikker på. Men igen, i dag den tildelingsmodel, der er til folkeskolerne, det er en hemsko, og vi har ønsket at komme i dialog med Heunicke om netop det problem. Så vi rækker ud og rækker ud, og vi håber, at han tager imod det. Og jeg ved også, at regeringen har det med i deres regeringsgrundlag, at der skal kigges på tildelingen. Så det håber vi, de holder fast i.
2: Så du siger, at det er en start, men det er ikke nok. Hvordan kan det være, at du siger, at det ikke er nok, det her?
1: Jamen, nu har vi været i det her game her i så mange år. Vi ved jo, hvad det er for en sti, vi befinder os på. Så skal vi ændre, så skal der også ske noget radikalt.
0: I regeringsgrundlaget er der sammenlagt afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030. Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet siger til os her i DR, at de 900 millioner kroner, det er det første store skridt.

0: Vi var tilbage i 2002 her med Justin Timberlake og hans album Justified, du fik Rock Your Body. Vi skal ud og kigge på, hvordan trafikken har det, Melanie. Du har styr på den.
1: Der er. P4 Trafik. Der er fortsat en del kø at finde på E20 Tavlov motorvejen. Det gælder mellem 61 Tavlov og motorvejskryds Kolding, og skyldes altså en havereret lastbil på strækningen. Du skal forvente en forsinkelse på godt 20 minutter, hvis du skal her forbi. Derudover så er der stadig lidt rester af langsom myldretidstrafik på E45 over Vejlefjordbroen i sydgående retning, hvilket skyldes renoveringsarbejde og hastighedsbegrænsning på broen. Men langt de fleste steder, der kører trafikken altså som den skal igen.
2: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
3: Ny dramaserie.
4: Hvad er det, du vil spørge mig?
5: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
4: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
2: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
5: Du blander alting sammen.
4: Det kan være, jeg gør det.
2: Men du har taget alt!
6: Høst. Når én beslutning splitter familien.
7: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
8: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
6: Fredag på DRTV.
9: Hey,

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Happy days er der her fra Uro her i Eftermiddagsradioen på P4 Trekant, hvor vi nu skal have fat i en af de store sangerinder i Danmark. En af dem, der som sådan står øverst på skamlen sammen med Anne Lindt og Sanne Salmonsen og Søs Fenger og nogle af de der. Det her, det er Lis. Du tænder lys.

0: after this. Let's go.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hver enkelt ulv i Danmark skal kunne kendes på sin DNA og registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. DNA'en skal samles fra ekskrementer, hår og døde dyr. Styrelsen siger, at der er behov for en markant intensivering af overvågning for at skabe et præcist billede af den danske bestand, og de har i dag sendt den opgave i udbud. Udbuddet er et vigtigt skridt i arbejdet med at finde en balance i vores sameksistens med ulvene. Bedre overvågning er nemlig en forudsætning for, at vi på et tidspunkt kan regulere ulvene så tæt på bestandsminimum som muligt. Sådan siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet i pressemeddelelsen. Krisehåndtering er nu også kommet på skoleskemaet. Flere skoler har nemlig haft besøg af beredskabsorganisationen Unge i Beredskabet, som siden april har lavet workshops blandt andet på ungdomsskolen i Billund og senere på måneden også kommer til Kolding. Blandt lærer og elever så høster workshoppen ros for at gøre unge mere trygge. Og det er der en helt særlig grund til, siger Maria Victoria Carolini, som er projektchef i Unge i Beredskabet.
3: Børn og unge, de bliver jo generelt eksponeret for kriser på alle mulige platforme, hvor det er, at der ikke nødvendigvis er nogen, de kan tale med det om. Så det her med, at de faktisk fra voksne bliver inddraget i krisehåndtering, det gør faktisk noget positivt for dem.

0: og sænker ængstelighedsniveauet hos dem.
1: I år afholder organisationen 63 workshops i hele landet. Der er penge på vej til folkeskolen, for regeringen ønsker at sende 900 millioner ekstra næste år som en del af finansloven den vej. Og det er der brug for, det siger formand i Fredericia Lærerkreds, Per Briklin.
2: Og at de prioriterer folkeskolen, og at de prioriterer flere lærere i klasserne, det tænker jeg er en meget, meget væsentlig del af den løsning, vi skal have for at få en bedre folkeskole.
1: 200 millioner er øremærket til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Der kan Christinebjergskolen i Fredericia måske komme i spil, for sidste år var de en af de skoler i Danmark, som havde det laveste karaktergennemsnit i de fag. Og her hilser formanden for skolebestyrelsen Christian Jensen det økonomiske løft velkommen, selvom han gerne havde set endnu flere penge. For hvis man deler 200 millioner ud på 100 skoler, ja, så er der ikke meget, siger han.
3: Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det 2 lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
1: Vejret er altså rimelig gråt og snusket her til eftermiddag, skyet og så en overgang regn sydfra, men det klarer altså lidt op efterhånden. Temperaturen er rimelig lune mellem 12 og 17 grader, og vinden den er svag til jævn fra øst og drejer mod sydøst, og ved kysterne kan den altså efterhånden også blive frisk. I aften er det mest tørt, men i nat så vil det regne igen fra vest og fra sydvest. Temperaturen i nat er ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager.
4: P4
5: eftermiddag.
4: Så er tiden din.

Rasmus Walter, som lige nu turnerer rundt i Danmark. Her fik du ham af den, der hedder Endeløst her i Eftermiddags Radio. Det er jo snart uge 42, det betyder, at en hel del danskere, de har ferie, og nogen skal sikkert også ud og rejse. Det vil sige, at man skal finde sin kuffert frem og begynde at pakke. Men hvad pakker danskerne egentlig, når de nu skal bytte oktoberkulden, er det jo ikke så rigtigt endnu, men alligevel måske ned og have lidt mere sol og varme et eller andet sted. Ja, det er altså tilsyneladende ikke det mest oplagte, man putter i den her kuffert. I hvert fald ikke, hvis man skal tro en ny undersøgelse, som er foretaget blandt 4.550 danskere i Spises rejsepanel. Det viser nemlig, at 28% de tager kaffe eller teposer med hjemmefra, når de rejser på ferie. 17% de pakker vaskemiddel, mens 14% finder plads til deres helt egen hårtørrer. Den vil jeg også godt være med på. Den er med hårtørren. Man ved aldrig. Men hvis man skal tro Sofie Foldenlund, der er presse- og kommunikationschef i Spis, så kan man altså godt rejse langt væk, uden nødvendigvis at have lyst til at undvære alt hjemmefra. For nogle er det altså den kaffe, de plejer at drikke om morgenen, mens andre gerne vil kunne vaske en t-shirt eller børnenes tøj undervejs. Det siger altså lidt om, at en god ferie for mange også handler om bare at gøre det nemt og trygt for sig selv, siger altså Sofie Foldenlund. Og så er der lidt forskel på, hvor hen i landet, at man er. Altså, hvor er det, man tager vaskemiddel med? Ja, det er altså i Region Midtjylland, åbenbart. 20% tager normalt vaskemiddel med på ferie, og det er den højeste andel i den her undersøgelse. Den laveste, det er i Region Hovedstaden. Der er det kun 16%. Og kaffe, te, hårtørrer er altså også blandt de ting, som jyderne oftest finder plads til i deres kuffert. Nogen, de finder endda på at pakke noget, og det her, jeg synes, det begynder at blive en lille smule mærkeligt, fordi det burde man jo nok kunne finde på det feriested, man er på, og hvis ikke det er der, så er der et eller andet sted, hvor der er nogen, der har en. Men der er altså nogen, som synes, at de også skal have deres helt egen elkedel med på ferie. Ja. Det synes jeg måske er lidt meget. Men det er 5% af de adspurgte, som tager deres egen elkedel med. 3% de pakker deres Chromecast ned. Og knap 2% finder der plads til et strygejern.

0: Dig og mig fik du med Dieters Leader. Flere unge skal lære, hvad de kan gøre, hvis der pludselig kommer stormflod, strømsvigt eller en tredje krise. Og det lærer de på workshops, som organisationen Unge i Beredskabet holder landet over. Kasper Kudal er en af underviserne og brandmand, og her fortæller han de tre vigtigste ting, som de unge kan tage med. De skal lære, at de kan hjælpe.
1: De ser sig selv som en ressource i det her. Altså, at de er... faktisk kan være med til at gøre en forskel, så man ikke bare bliver set som et, ja, du går kun i 9. klasse eksempelvis, men at jeg faktisk kan tilbyde noget.
0: Og så skal de tro på sig selv.
1: Det er, at de kan finde ud af at handle, altså kan handle ud fra, hvad de nu engang oplever, sådan at de har en stærkere følelse på sig selv.
0: Og så skal de trække vejret og tænke sig om.
1: Det er, at selvom man oplever noget, som er nyt for en, så har jeg en plan, og hvis jeg lægger en plan, så kan jeg handle ud fra det. Så selvom det er noget nyt og noget skræmmende måske, så kan jeg stadig arbejde ud fra en plan og handle ud fra det.
0: Så lød det altså fra Kasper Kudal, der er underviser og brandmand, og det er inden for organisationen Unge i Beredskabet, som lige nu holder workshops landet over.

0: Hugorm fik du her med den, der hedder Forfra Sårbar. Nu skal vi lige ud og have et lille kig på eftermiddagstrafikken, Melanie. Det har du styr på.
1: Det kan du tro. Det er trafik, og det er med gode nyheder fra E20 Tavlo motorvejen fra Fredericia mod Kolding. Det her brede køretøj, der tidligere holdt kort før motorvejskryds Kolding, er nu blevet hjulpet videre, og det betyder, at der igen er farbart i begge spor. Dog er der stadig lidt kø, som skal afvikles mellem 61 Tavlo og motorvejskryds Kolding.
2: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
3: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
4: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Love Somebody sang Aura for dig her i eftermiddagsradioen, hvor vi nu skal til en helt ny pris, som i dag er blevet uddelt i Vejle. Det er altså en af de lækre. Det er nemlig chokoladeprisen 2026. Deltagere fra hele landet har været samlet for at finde ud af, hvem der laver Danmarks bedste chokoladeprodukter. Reporter Tobias Christensen, han besøgte også prisuddelingen tidligere på dagen.
1: Og det er jo, altså, ja, man kan jo ikke sige, det sønderjysk kagebord, det her. Jeg tror, det er lidt finere end det her i Vejle, hvor der jo i dag afholdes chokoladeprisen 2026. Og det er første gang, den her chokoladeprisen afholdes, og det er jo bord spæk fyldt med fyldte chokolader, chokoladebar og chokoladekager. Og Freja Klik, du er konditor ved Aalborg Chokoladen. 22 år gammel og deltager her, det er jo første gang, man kan deltage, så det er også første gang, du deltager, sjovt nok. Hvorfor deltage i det her med Danmarks bedste chokolade?
2: Jamen, for mig har chokolade altid været en spændende del. Nu er jeg jo udlært konditor og er flyttet på tværs af landet og har valgt at søge ind hos Aalborg Chokoladen. Så for mig der er chokolade en mega spændende ting at arbejde med. Du kan være mega kreativ. Det kan du også se på de kager og fyldte chokolader og bar, vi har i dag. Folk er mega kreative i hverdags forstand. Det er også sådan, det er en åben konkurrence. Det er en meget bred konkurrence, så der er nogle spændende ting, som jeg synes, der er fedt som konditor, også at se, hvad andre de finder på.
1: Og jeg prøver lige at gå lidt rundt om bordet her, fordi der er faktisk, dommerne har været i gang med at spise de kager her og chokoladebar og så videre. Jeg har fået lov til også lige at smage, så jeg prøver lige at tage noget af en chokoladebar her.
3: Og så kan jeg lige undskylde til alle lytterne, fordi jeg tykker mig meget i munden. Peter Kofod, du er overdommer.
4: Ja, jeg blev valgt som overdommer.
3: Ja, og præsident for Sankt Honoré-orden. Meget fin orden, åbenbart inden for chokolade. Hvad er det, du går efter, når du skal vurdere dem her?
4: Jamen altså, for først vil jeg sige, at vi har jo nogle deltagere, som laver alle de kager her. Hvis man tager de fyldte chokolader, så går vi efter at få den her wow-oplevelse. Altså, at der både er forskellige fyld, en knæk i chokoladen, men også indhold af sprødhed og smag. Når du tykker på et stykke som den der bar, det du har der.
1: Den smager godt.
4: Fedt! Altså, så skal du også gerne have denne oplevelse for, at man kan få gået ned i konditoriet bagefter, og man kan sige, det her, det smagte rigtig godt. Har du noget lignende eller et eller andet? Og det er den oplevelse, vi egentlig går efter. At så alle udøverne, de gør det bedste, de overhovedet kan. Blander krydderier sammen, blander ganache sammen, forskellige konsistenser og sprødhed, og laver nogle flotte kager, der bare ser ud som en million.
1: Altså, du har jo smagt på alt det her. Der er jo virkelig meget chokolade og chokoladekager. Bliver du slet ikke træt af det?
4: Chokolade er jo godt.
1: Og med det sagt, så tror jeg lige, at vi vil slutte af på, at jeg lige smager en til ting her. Sådan en, jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er der i den her, Peter? Kan du sige det?
4: Jamen det her, det er en sprød bund, og så kan du se, det er frugtfyldt her, som er en solbær, og så er vi over noget karamel, og så en creme, og så den glaze oven på toppen.
1: Og det vil jeg lige prøve at smage også. Mm. Hold op. Det smager også godt.
5: Det gør det.
1: Jeg er lidt misundelig på dit job, må jeg sige.
0: Ja, det er altså heller ikke altid helt dumt at være vognrapporter, kan jeg høre. Desværre så var der altså ikke nogen vinder her fra trekantområdet. Vinderen af bedste fyldte chokolade var fra Konditoriet Glas i København. Bedste chokoladebar kom fra Vesterports Bageri i Forborg, mens bedste chokoladekage var fra Comwell Kongebrogården i Middelfart, så altså lige på den anden side af Lillebæltsbroen. Og med det, så vil jeg sige tak for i dag. Tak fordi du har lyttet med eftermiddagsradioen på den anden side af den, altså når klokken den bliver 18, ja, så er der selvfølgelig en radio. Det var vist til dig, men først One Republic og Need Your Love. Ha' en dejlig aften.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 18.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Caroline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Statsminister Mette Frederiksen har 2 gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
3: Jamen det vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst, at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det, vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
1: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Krista Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsøe, hvad er der kommet frem om, hvordan Krista Pike har det?
4: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun har ondt i armen, altså der, hvor man forsøgte at få giften ind i hendes krop. Og så er det også kommet frem, at hun altså stadigvæk ligger på intensiv afdeling og stadigvæk modtager massiv lægebehandling efter det mislykkede henrettelsesforsøg.
1: Den her sag har sat ild til debatten om dødsstraf. Ved vi noget om, hvad næste skridt er i Krista Pikes sag?
4: Men så lige nu, mens vi taler, så er hendes advokat faktisk på vej i retten for at forsøge at forsikre de beviser, der er i forbindelse med det mislykkede henrettelsesforsøg. Og så har hendes advokat også allerede bebudet, at de vil forsøge at få flyttet hende væk fra dødsgangen, og så i stedet for at få lavet hendes dom over til en livsvarig dom uden mulighed for prøveløsladelse. Og så er det her jo også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
1: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsøe. Selvom 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo. Det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De 2 betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djiljan-fængslet i Kosovo. De er sigtet for blandt andet at overfalde en fange med knytnæveslag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrykket, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
5: Når vi opretter 300 pladser i Djiljan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at ske i fremtiden.
6: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her 2 individer.
1: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Aften. P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Sweater Weather fra The Neighborhood, lige efter radioavisen her. Og det er jo en fin sang på en efterårs onsdag aften. Det der med, at det er sådan ved at være lidt sweatervejr. Efteråret er altså noget til Danmark. Man kan mærke, at det er blevet lidt koldere, og det er mere, lidt mere blæsende, og regnen er altså også lidt oftere på banen, end den har været. Her i P4 Aften, der er der lunt og tørt, og det er der frem til kl. 22, hvor jeg spiller musik for dig. Playlisten laver vi jo i fællesskab, ganske som sædvanligt. Så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så er det bare med at sende mig en sms. Det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i din besked. Det koster en krone. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Altså p4aften@dr.dk. Nå, jeg glæder mig til at høre, hvad I har på idéprogrammet i dag. Vi tager lige lidt dansk musik her i P4 Aften nu, for det her, det er et af tidens store hits fra Søren Torbegård Lund. Du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix i år. Her er Festen Stopper Aldrig.

Sådan lyder Agnes, og sangen her, den hedder Release Me. Fifi Aften er jo altså i fuld gang, og det er med masser af gode historier fra jer lyttere. De første, de tigger langsomt ind her, eller ikke langsomt, også hurtigt. Der kommer masser, det er det, jeg prøver at sige, når jeg sidder og prøver på at vælge sangen ud. Det er svært, men vi lægger ud hos Sofie, som har haft en travl, eller nogle travle, men virkelig spændende uger på jobbet. Sofie skriver, at det er hendes første voksenjob efter endt uddannelse, og det er altid noget ganske specielt. Jeg ville gerne foreslå, at du spillede Charlie XCX med Boom Clap, og det er da en festlig sang at starte lytterdelen af P4 Aften med. Så lad os gøre det, og så øge tillykke med jobbet.

Sofies første rigtige voksenjob, som hun selv skriver efter endt uddannelse, har budt på nogle spændende, men også hårde uger, og så trængte Sofie lige til lidt Charlie XCX, og det her, det var den, der hedder Boom Clap. Husk, at du også kan skrive til mig og foreslå en sang, det er på sms nummer 1212, husk P4 som det første i din besked, eller skriv til mig via mailen p4aften@dr.dk, og uanset hvad du gør, så skal du huske at skrive dit navn, og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Det kan vi så godt lide. Her nu er det Savers med Rush.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
2: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.
3: P4.
0: P4 aften.

Love on the Weekend. Her tak til John Mayer. Der kommer virkelig mange gode forslag ind, og jeg kan godt sige, lige om lidt, så skal vi til noget, vi meget sjældent gør her i P4 Aften, nemlig spiller tysksproget musik, men der er en fantastisk anledning til det, for en meget stor kendt tysk kunstner er på vej på en lille Danmarks-turné, og der er faktisk en del af jer, der skal ind og se hende. Det kommer vi til lige om et øjeblik, for først skal vi lige forbi Sonja og lad os lige se her. Jos storsøster og storebror Sonja og Magnus, der skriver, at de har sendt lillesøster afsted til mormor og morfar, og vi spiser aftensmad i fred og ro. Vi kunne godt bruge Nick og Jay med KBH til at skyde opvasken i gang, skriver Sonja og Magnus her. Ja, KBH, den nye fra Nick og Jay, jamen den er da fantastisk at svinge sulfodåsen og børsten og viskestykkerne til, så sæt i gang, venner, og skru godt op for radioen imens.

Altså, den var ikke engang 3 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget man kan nå at vaske op til den, men forsøget blev gjort her. KBH. Det her, det var Nick og Jay. God aften. Anders står der på den næste besked. Jeg skal til koncert med Nena på lørdag, så 99 luftballons vil passe rigtig godt. Og lige kommet hjem til de søde mennesker i min pårørende gruppe i Alzheimerforeningen, skriver Erik fra toppen af Nordsjælland, som han skriver lige at tjekke her. Nena på lørdag, det må være Falconer-salen på Frederiksberg kl. 20. Hun spiller jo faktisk en del steder i Danmark. Nena, hun kommer hele Danmark rundt. Det er jo skønt. Hun skal også spille i Arena Næstved. Det er den 22. dagen efter, er hun i Tinghallen i Viborg. Og 24. Musikhuset i Esbjerg. Der kan være flere. Det er bare dem, jeg lige fandt frem ved en hurtig søgning her på nettet. Så god fornøjelse med det, og lad os så få tysk musik her i P4 aften. Den starter stille, men den skal nok komme i gang.

Jamen, kun for mig. Tak til Medina. Og så tilbage til jeres forslagsbunke her, for ligesom det er den rigtige at fat i her, det er det. Det er Claus fra Aalborg, der skriver, jeg sidder lige over aftensmaden og tænker på den skønneste kvinde, jeg har mødt. Håber, at hun hygger med hendes veninder i aften, og jeg glæder mig til at se ind i weekenden. Og jeg vil gerne foreslå Michael Learns to Rock med Someday, for så tænker jeg på Annette imens. Næh, en lille kærlighedsting her direkte i P4-aften. Ja. Glæd dig til weekenden, Claus, for her er så sangen i radioen.

Claus foreslog denne her, Michael Learns to Rocks. Jeg vil sige god gamle, men det er det jo altså, for den har altså nogle år på banen, den er 1995, som dag. Så skal vi til Hanna fra Klostrup, der er på vej i byen på en høj hellig onsdag og gerne vil varme op med Harry Styles og sangen As It Was.

0: tilbage.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Ny fra Sys Bjerre, den har titlen Dø lykkelig. Om 3 minutter er der nyheder fra radioavisen. Inden da, så kan vi lige nå en anden markant sangerinde, nemlig svenske Molly Sandén. Yeah.

0: Trophy. Her var Molly Sandén. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp. Det svenske offer døde 3 dage senere af sin kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Caroline Klente har fulgt sagen i Københavns Byret og forklarer her, hvorfor den har fået så stor opmærksomhed.
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i din konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom, at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når de har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse. Hele dagen har der været mindehøjtideligheder i Israel og flere steder rundt omkring i verden for at markere, at det i dag er 3 år siden, at Israel blev ramt af et terrorangreb. Her dræbte Hamas-krigere 1200 israeler og 251 mennesker som gidsler. Også herhjemme blev offerne mindet blandt andet på Israels plads i København, hvor Masoud Vahid var mødt op.
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem vil tør at være her. Og vise jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
1: Efter lidt af en losing i sidste uge lykkedes det heller ikke for den danske tennisstjerne Holger Rune at komme tilbage på vindersporet i dag ved Masters 1000-turneringen i Shanghai. Tabte han sin kamp i første runde til tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67 i verden. Og dermed fik Rune altså heller ikke denne gang sin første sejr på ATP-tur efter sit comeback. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest, eller let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og en smuk indledning efter radioavisen, det var Don't Say My Name and Forget It Again. Og den er med Jada, selvfølgelig. Bente Hansen er nyhedsvært her til aften, og Bente er tilbage igennem med flere nyheder, når klokken bliver 20. Indtil da, der sidder hun simpelthen og holder øje med ind- og udland. Sker der noget, så fortæller hun det straks til mig, der fortæller det videre til jer, eller så er der en ny opdatering for radioavisen, som sagt klokken 20. Nå, prøv at høre her. Der er jo altså masser af mulighed for at sætte sit præg på dagens udsendelse. Du kan nemlig skrive til mig på sms nummer 1212. Du skriver P4 mellemrum, og så skriver du dit forslag til, hvad jeg skal spille, efterfulgt af dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig henne, så vi kan få lidt geografi på. Det elsker vi. Send den til 1212, eller send en mail til p4aften@dr.dk. Skulle vi tage denne her? Det synes jeg er meget fedt. Det er Michael, der er fra Fyn, men er på Lolland og Falster, vel sagtens også, for han skriver, spil i det der med med baby og I love you og så videre. Jeg er på vej hen over Lolland mod Vordingborg i bil efter en arbejdsdag. Michael her altså skriver. Og Michael, der er jo mange sange, som handler om det der, du skriver der, så måske er det en forkert, måske er det en rigtig. Jeg kan garantere dig for, at den her i hvert fald er god at køre bil til.

uanset om jeg gættede rigtigt eller forkert, så er den gode at køre bil til. Baby, I love you, Big Mountain var det. Vinnie fra Kirke Hyllinge skriver, halløj, jeg glæder mig helt vildt til at se Østkysthostlers på fredag. Og det ville være dejligt med lidt forskud til, på koncerten, så kunne du ikke spille Han får for lidt, så lover jeg både at skråle med og danse med. Jamen, det gode ved den her, det er, at den både er nem at skråle og danse med, hvis man kan huske teksten. Han spejler.

Han får for lidt med Østkystholdsløs. Som regel, så stopper vi den jo her på B4. Men i B4-aften, der har vi altså tid til at høre sangene til ende. Så lad os lige få resten af Han får for lidt-fortællingen med denne aften her.

0: for for lidt.
1: Det er fredag, at Vinnie og forhåbentlig en hel masse andre skal til koncert med Østkyst Hostels. Her var det, der vel er gået hen og blevet deres allerstørste folkelige hit, den der hedder Han får for lidt. Mere dansk, dog noget nyere, og uden ret meget rap, kan vi godt afsløre Albert Heath og Darlings nye duet, Et lille hus i Jylland.

Albert Heath og Darlings nye, den der hedder Lille Hus i Jylland. Du lytter til P4 Aften, der er fortsat åben på mailen og på sms'en. Hvis du har forslag til playlisten, så kom du bare, Anton. Her nu, Level 42, det klassikertid. Her er Ronnie.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

0: dance all night.
1: We can dance all night, og det er jo skønt. Nå, der er brev fra Nuuk. Så er vi i Grønland. Hej P4, mens jeg er i træningsværelset i Nuuk, kunne det være dejligt at høre min mands og min sang, nemlig Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael og Elton John. Det er the best. Enig, og lad os da bare få den i fuld version. Det kan vi jo så godt lige her om aftenen. De næste 5 minutter er vi i selskab med 2 af de helt store.

Og Mr. George Michael, duetten Don't Let the Sun Go Down on Me. Et klasse nummer. Hele vejen her fra P4 Aftenstudiet i Danmark til Stine, som er i træningsværelset i nu.

Bredebro med Emma Sehested Høgh. Vi skal til Fredericia. Claus Henrik, han skriver, at han gerne vil foreslå Jung med den, der hedder Hun kommer tilbage. Så hygger jeg mig, mens jeg færdiggør aftensmaden. Men nu er det lidt siden, at han skrev en god 20 minutters tid siden. Måske er aftensmaden færdig, og måske så er du ved at indtage den nu, Claus Henrik. Men så god fornøjelse med det. Her er Jung.

0: Det her er P4 Aften.
1: Jung, og hun kommer tilbage, så var vi hos, ja, eller i Fredericia, hos Claus, og vi skal videre, for Tobias skriver, jeg er på vej til Nykøbing Falster fra Aalborg i lastbilen. Og turen hen over Fyn vil blive lidt bedre, hvis du spiller Hey There Delilah, og det kan jo altså kun være i versionen her med Plain White Tees. Måske er du noget over Fyn nu, Tobias, men så i hvert fald fortsat god tur, og nyd det derude. Mørket har sænket sig over Danmark, og baglyserne lyser rødt.

amerikanske rockband Plain White Tees. Ja, der er ikke sådan rigtig meget guitar riff fra den elektriske afdeling over det her, men det er altså en skøn akustisk sang, og vi har jo spillet den fast her på B4, siden den udkom for mange år siden, og det er et dejligt nummer. Også at køre lastbil til, åbenbart, hvis man er på vej mod den sydlige del af Danmark. Vi nærmer os da småt kl. 20. Der er et par sange tilbage, inden vi skal høre radiovis. Ah, tre sange burde vi da egentlig kunne nå. Den første her med Talk Talk. Det er Life's What You Make It.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen.
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

That I Made You Love Me, her synger Ariana Grande for os i P4 Aften. Om et øjeblik nyhedsopdatering fra nyhedsstudiet. Det er Bente Hansen, der er klar med nyhederne her om lidt. Vi skal frem til Radioavisen være i selskab med Post Malone og sangen Circles. Så husk nu, mens der er Post Malone og Radioavis, så kan du skrive til mig på sms nummer 1212. P4 som det første i beskeden. Foreslå en sang til P4 Aften-playlisten. Husk at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra.

0: Turtles. Her var en Post Malone. Og så er der radioavis nu klokken 20.
1: Der begynder at tikke politiske reaktioner ind på dommen på et års fængsel til en 31-årig mand for vold mod en 32-årig svensk mand, som tre dage efter døde af sin kvæstelser. Volden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i sommer, hvor der blev vist en VM-kamp. Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det fra ham i en skriftlig udtalelse. Dansk Folkepartis Anders Vistisen mener, at man bør kunne dømme folk for uagtsom manddrab, hvis en person dør efter at være blevet udsat for noget, der ligger inden for den milde voldsparagraf. Og i Venstre mener Morten Dahlin, at straffen er latterlig mild. Det går ikke, at vi tager mere hensyn til gerningsmanden end til offeret. Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, som er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjentene fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiet sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag, og derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, siger direktør i Danmarks fængsler Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
1: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen. Og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, lyder det for eksempel fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til for, at det skal behandles som en sag af kommunalbestyrelsen, og det kom allerede efter en uge, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen mod datacentre. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Rag & Bone Mans store gennembrudshit, Human. Vi skal lige fejre en fødselsdag. Det er Mille Lidengaard. Du kender hende under kunstnernavnet Mille, også her på B4, sanger og sangskriver. Første gang, du måske støtte på hende, var i 2018. 11 år gammel, der var hun nemlig børnenes MGP med den sang, der hed Til Næste År. Men her på B4 de seneste år, kender du hende nok blandt andet for den her. Den, der hedder Lyver for min dagbog, eller denne her. Beholder mit tøj på. Altså, hun vandt jo i 2025 P3-talentet ved P3 Guld. Og i dag har Mille fødselsdag. Hun bliver 20 år. Jeg siger bare 20 år. Fordi hun har udgivet en perlerække af store hits, som vi har spillet i radioen, både på P3 og P4. Og den seneste i rækken, ja, det er den, du skal høre nu. Den hedder Gør Noget. Tillykke til Mille med de 20 år.

Det er den vildeste afslutning, det her. Gør noget, den nye fra sangerinden Mille, som altså har 20 års fødselsdag i dag. Sikken en omgang, altså. Tænk at være 20 år, så allerede have haft succes med så meget musik. Hvad kan det ikke blive til? Vi glæder os til de næste 20 år, Mille, også. Christina, hun skriver, jeg sidder og venter på, at min kæreste kommer hjem til aftensmad, og jeg vil gerne foreslå vores sang, Love Someone med Lucas Graham. Der venter ham nemlig en overraskelse til januar. Han lytter med på radioen. Altså, Christina, siger du det, som jeg tror, du siger? Det er jo banebrydende. Det er jo noget af det bedste nyt for din kæreste og dig, er jeg sikker på. Hvis jeg tror, det er det, det er, så kæmpe tillykke.

vilde familienyheder i P4 Aften til denne her Love Someone. Det var Lucas Graham. Vi skal en tur til Bogø. Annette, hun skriver, god aften Anders, så går sommeren på hel og det smukke efterår tager over. Og jeg mindes med glæde en række dejlige udendørskoncerter, både i Nykøbing F og i Vordingborg. Og jeg vil gerne foreslå back to back med Ens som dig, skriver hun her. Jamen, det var da altid dejligt med nogle gode sommerkoncerter. Og nu rykker koncerterne jo indendørs. Det kan også noget. Her back to back og En som dig.

Den har 20 års jubilæum i år igen og igen, og Nephew, som vi spillede igen og igen, og til nyere musik, og vi bliver danske. Det her, det er Tømmermandssangen fra Katinka.

Året blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Michael Jackson, Bad-klassikeren her i P4-aften. Klokken er præcis 20.30. Om et øjeblik, så bliver det til en række af jeres forslag her i P4-aften. Men inden da, forbi den nye fra Harry Styles. Den er lidt anderledes. Den hedder Dance No More.

0: Det her er P4 Aften.
1: Harry Styles. Dance No More hedder den nye her fra Harry. Tilbage til jeres forslagsbunke. Siri på Nørrebro i København sidder i køkkenet med sin bedste ven Alfa. Hun er så sød at lave mad til mig, skriver Siri. Jeg vil gerne dedikere en sang til hende i P4 Aften, vores yndlingsmadlavningsprogram. Så spil hendes yndlingssang Thinking Out Loud med Ed Sheeran. Tusind tak for et dejligt program. Jeg er velbekomme da. Og husk, at du

også, ligesom Siri og Alfa, kan skrive til mig. SMS'en er fortsat åben på 1212. Du skriver P4 og laver et mellemrum, og så skriver du dit forslag. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra, så bliver jeg så glad. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud. Her var Ed Sheeran, som jo for ikke så lang tid siden gav koncerter i København. Og det der med koncerter i København, det er altså meget populært. Og nogle gange, ja, så er der altså mange stjerner, mange store kunstnere, der giver koncert samtidig. Og ved et tilfælde, så lyder det sådan her på lørdag i København. Når Khalid giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg på sin It's Always Summer Somewhere-tur. Og samtidig, ja, der lyder det sådan her i Royal Arena. For der er det nemlig Niall Horan, som går på scenen. Og Apaka, ja, de spiller jo en kæmpe udsolgt koncert i Parken. Alt sammen samtidig. Så du kan altså høre Khalid, Niall Horan og Apaka live samtidig i København på lørdag. Her kan du høre Apaka med En drøm om et menneske.

Kæde og Jonah Blacksmith med Kender du det? Og fra ny musik til gammel musik, kan jeg lige så godt afsløre. Det er Ulrik, der skriver, kan du ikke spille We Are Family med Sister Sledge? Det er til min kone Madeleine, som har haft en meget, står der så, lang arbejdsdag. God aften til jer alle sammen. Tak i lige måde, Ulrik.

We Are Family. Her var Sister Sledge til Madeleine, som har haft en lang, lang arbejdsdag. Nå, Annette skriver, kan du ikke spille Sys Bjerre, for jeg kører i mørket på vej hjem fra København til Stævns og kunne godt bruge noget festligt til at holde mig vågen og frisk. Jamen, så tænker jeg, at du har brug for den gode historie om Marlene.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

De har givet os en række stemningsfulde sange. Det amerikanske Sombra, en af dem er denne her, My Body Isn't Ready. Bente Hansen er klar med nyheder i radioavisen om et øjeblik, efter vi har hørt Rasmus C.

0: En IT-fejl påvirker i øjeblikket samtlige af landets kommuner, der kan have besvær med at tilgå bestemte systemer. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til både TV2 og Ekstrabladet. Vi arbejder hårdt på at få løst systemfejlen, siger Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit til TV2. Han forklarer, at man løbende er i kontakt med kommunerne, men han kan ikke oplyse, hvor mange af landets kommuner, der har henvendt sig indtil videre. Kombit indkøber, forvalter, driver og videreudvikler IT-løsninger til kommunerne. Arbejdet omfatter en platform som Aula, som bruges af medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Det står ikke klart, hvad fejlen skyldes, ligesom omfanget heller ikke er præcis beskrevet af de to medier. Ifølge TV2 Øst skaber IT-udfordringer blandt andet problemer hos hjemmeplejen, der har udfordringer med at tilgå de systemer, som fortæller, hvilke borgere der skal have besøg. I dag er det 3 år siden, at Hamas udførte det terrorangreb, som kostede 1.200 mennesker livet, og hvor flere hundrede blev taget som gidsler. Det er blevet markeret med mindehøjtideligheder verden over, blandt andet i Indre København på Israels Plads, hvor Masoud Wahidi var mødt op.
1: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
0: Efter terrorangrebet 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gaza-striben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, så er den humanitære situation i Gaza lige så forfærdelig nu, som den var for et år siden, det siger Røde Kors katastrofechef Peter Rode Schulz.
2: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
0: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er mere end 74.000 palæstinensere dræbt. Rusland afviser, at den 28-årige kvindelige laboratorietekniker, der arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, er død af pest. Og lige nu er det ikke muligt for Verdenssundhedsorganisationen WHO at lave en fuldstændig risikovurdering af et mistænkt pestdødsfald, det siger chefen for WHO på et pressemøde i Schweiz. Årsagen er, at WHO mangler information fra Rusland. I aften skyde, efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst.
3: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Bente Hansen i Radioavis-studiet. Flere nyheder fra Radioavisen igen kl. 22. Husk, at du hele tiden kan holde dig orienteret om nyhedssituationen i vores app DR Nyheder. Der er altså alt, hvad du har brug for, for at holde dig orienteret. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, kan du så se at få den downloadet, så du kan følge med. Det er vigtigt. Her i aftenradioen, der er det altså ikke nyheder, journalistik, der fylder noget. Nej, det er musikken. Det er musikken, der er hovedpersonen. Og vi laver jo playlisten i fællesskab. Der kommer rigtig mange gode bud ind fra jer, men jeg har stadig et par ledige huller. Så skriv til mig, hvis du har lyst til at være med. SMS'en, det er 1212. Du skriver P4, mellemrum, dit forslag, og derefter dit navn, og hvor du skriver til mig fra. Eller mailer på p4aften@dr.dk med de samme oplysninger. Om du sms'er eller mailer, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg får dem nemlig lige nøjagtigt ind i samme indbakke her. Så smart er det. Der er et par gode numre på vej fra jeres bunke. Vi skal til USA med Bruce Springsteen. Og Nickelback dukker også op her om et øjeblik. Men først skal vi lige forbi Sienna Spyro. Her er Material Lover i P4 Aften.
0: P4
1: med dig hele aftenen.

0: Material Lover.
1: Et godt P4-hit i øjeblikket her fra Sienna Spyro. Tanja fra Frederiksberland, som hun skriver, skriver kære P4 aften, som hyldes til min mor, som desværre ikke er her mere. Vil du så ikke spille Bruce Springsteen? Du bestemmer selv, hvad det skal være for et. Fuck varmepude, urte til at kæmpe Otello-lagkage. Intet hjælper bedre på sorg end P4 aften, skriver Tanja her. Det er meget poetisk skrevet. Og, altså, jeg synes ikke, det var så svært at vælge, for lige nøjagtigt, når det er en hyldest til en mor, så må det være tougher than the rest.
2: Well, it's

når man savner sin afdøde mor lidt, så kan Bruce Springsteen altid være et lille plaster på såret her. Bare tougher than the rest. Der er en besked fra Peter i Horsens, som foreslår Nickelback med Gotta Be Somebody, som man skriver, hvad med et lille frisk pus? Den er sjældent hørt. God aften herfra. Ja, tak i lige måde.

Canada, Nickelback, Gotta Be Somebody, og det var altså Peter fra Horsens, som synes, at vi havde brug for et lille frisk pust. Skulle vi have et frisk pust fra Færøerne, så bliver det i selskab med sangerinden Sissa.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Det store gennembrudshit fra Carbac North, Transparent and Glasslike hedder den.
1: Det her er P4 Aften.
0: Om et øjeblik skal vi tilbage i jeres bunke igen, blandt andet med noget musik fra filmen Top Gun Maverick, som Øjvind så i går. Vi skal høre Lady Gaga lige om et øjeblik, men først skal vi lige høre Jamie Miller og sangen, der hedder Baby Doll. Har du et forslag til playlisten? Jamen, så send det til mig allerede nu. SMS'en er åben på 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første, dit forslag, og derefter dit navn og hvor du skriver til mig fra. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at høre dit forslag.

Hold my hand med Lady Gaga. Kør forsigtigt. Så skal vi til Hjallerup. Kenneth skriver, jeg vil gerne foreslå Amager Forbrænding. Jeg går og maler de gamle jernbjælker i vores lade. Og det her, det er min datters yndlingssang. Hun ligger trygt under sin dyne indenfor og sover.

Jamen, så er den bare ikke længere, denne her med Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girls. Det kommer tit bag på mig, hvor kort den egentlig er, den her. Nå, vi er jo altså i fuld gang med P4 Aften her, 20 minutter i 10, sådan en onsdag, hvor vi blander den nye og den gamle musik. Drew Sycamore er jo sådan forholdsvis ny, kan vi vist godt sige, ikke? Et par år på banen, inden at den har den her 45 Fahrenheit Girl. Og så slår jeg det lige op og kan se, gud, den er 5 år gammel alligevel. Nå. Men jeg kan garantere jer for, at den næste sang er endnu ældre. Den er med Wham. Her er Everything She Wants.

Camera her fra Ed Sheeran og Cyril. Og den sidste forslag fra jeres bunke i dag, det er fra Jens i Svendborg. Han skriver, vi bliver nødt til at høre Sara Paolo med I ærmet. Det gør vi nemlig. Og den starter jo på den her helt specielle måde, ikke? Så nu får du den her, Jens.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Shawn Mendes, If I Can't Have You. Om lidt så bliver P4 aften til før natten. I dag med en lille overraskelse, så glæder dig til det. Og ellers er der radioavis, efter vi har hørt Bruno Mars og When I Was Your Man. Med den sender jeg dig godt på vej videre mod midnat her på P4.

0: Et flere timer langt kommunalt IT-nedbrud er overstået. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til Ritzau. Hjemmeplejen havde blandt andet visse steder problemer med at komme ind i vigtige IT-systemer, men problemet er altså løst nu. Systemerne er op at køre igen efter et netværksudfald, hvor skyld i, at de var ude af drift, lyder det fra Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit. Fejlen betød, at en del kommuner havde svært ved at komme ind i bestemte IT-systemer.
1: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Sådan lød det fra direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen. I dag der er et par fængselsbetjente fra Kosovo blevet sigtet, fordi de har været på oplæring her i Danmark og har tævet en indsat i Vestre Fængsel. Og Danmarks fængsler, som har ansvaret for de her kosovariske betjente, er nu i gang med at undersøge og gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Og samtidig skal der altså kigges på, hvordan der føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, lyder det fra Ina Eliassen, der altså er direktør i Danmarks fængsler. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen, og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, siger Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Og så popper der en vejrudsigt op ved mig. Det var nu sådan set ikke meningen, at der skulle det endnu, for vi er der ikke helt færdige. Men jeg kan fortælle, at danske ulve skal DNA-registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet det er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabær Madsen fra Socialdemokratiet. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestand minimum som muligt. Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Og så skal vi altså have en vejrudsigt, der fortæller, at i aften og i nat får vi let skyde til skydevejr med regn i perioder mod øst, dog mest tørt. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader, men i dagens løb, der falder temperaturen en smule. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: P4. Du lytter

0: Så var vi i selskab her med Oland og White Nights.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og lidt senere her i Før Natten, den her onsdag aften, ja, der skal vi i kopirummet. Jeg elsker simpelthen at være derinde, fordi det er så sjovt at høre nogle eksempler på. For eksempel, hvordan sange har lavet sig inspirere af andre sange. Det går jo ikke altid lige fint for sig. I aften, der skal vi, fordi Market har skrevet til os, godt tilbage i tiden og høre et gammelt Queen og David Bowie-nummer, som måske minder lige lovligt meget om et andet, også halvgammelt nummer efterhånden. Det er om sådan cirka 20-25 minutter her i Før Natten. Så velkommen til, dejligt, du lytter med. Det her, jamen det er simpelthen den nye fra Christoffer. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

0: en taxa.
1: Der er dem, der tager bilen, der er dem, der tager bussen, toget. Og så er der også dem, der nogle gange giver sig selv en taxatur, og det skal der være dem så velundt. Her var det Sanne Salomonsen. Og så er der også nogen, der går en gang imellem. Det kunne for eksempel være dem fra Belæst. Vi kunne gå hele vejen.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den etroalkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.

0: Altid dejlig Elis med efternavnet. Sørensen var det her, og uerstattelig.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Ja, lige om et øjeblik, der skal vi ind i et af mine yndlingsrum, har jeg lyst til at kalde det for, nemlig kopirummet. Og det skal vi, fordi Margit på Sydfyn er nysgerrig på en ting, som også gjorde mig mega nysgerrig. Så det kigger vi på. Det kigger vi på lige efter Erika Jane her, og Lisa Ligeglad.

0: præsenterer
1: Kopirummet.
2: Og der er simpelthen brev fra Margit. Jeg synes, det her det er en tur værd i kopirummet, skriver hun til nattensnabelag.dr.dk. Jeg vil gerne vide, om det blot er mine ører, eller om der er en sammenhæng mellem Queen og David Bowies Under Pressure, og så Vanilla Ice og Ice Ice Baby, skriver Margit. Og jeg har gravet historien frem. Du får den lige efter, at to af de allerstørste, kan man vel godt kalde dem for, også her mange år efter, Queen og Bowie, simpelthen kigger forbi før natten på B4, og så skal vi da lige høre, hvad det handler om selvfølgelig. Så det bliver lidt vintage på den helt gode måde nu. Her er Under Pressure.

af Market havde spottet af nummeret her, Under Pressure, mener en del om Ice Ice Baby fra Vanilla Ice, hans allerstørste hit nogensinde. Og den er altså god nok, hvis man skal se positivt.

på det, så er det jo et godt eksempel på, hvordan musik kan vandre mellem generationer. Der er næsten 10 år mellem de her to numre. Men der er også en lidt negativ slagside til historien her. Fordi vi starter i 81. Under Pressure begyndte som en spontan jam session mellem Queen og Bowie, og endte jo simpelthen med at være en klassiker, der også satte nogle ord på, hvordan rigtig mange mennesker havde det dengang. De var nemlig mega presset. Det er åbenbart sådan lidt en konstant hos mennesker. Det er også dengang i 81, der kunne man have den følelse. Og i 1990, ja, der var det så, at rapperen Vanilla Ice lavede det her ikoniske nummer, Ice Ice Baby. Kæmpe hit jo, men den der bass, den havde man vist hørt før. Og Vanilla havde altså ikke lige bedt om lov til at bruge den. Det fine er, at parterne fandt simpelthen ud af at løse sagen udenom en retssag. Sådan noget kan jo ende så grimt, men de fikset det altså, så Queen og Bowie blev krediteret som medforfattere til Ice Ice Baby, og den skal vi altså også lige høre.

Er det heller ikke lige sådan et nummer, man hører hver dag, medmindre man aktivt vælger det til? Det er i hvert fald ikke et nummer, vi spiller så tit her på P4. Ice, Ice Baby, og jeg vil da bare opfordre dig til, at hvis du har en lille undren ligesom Marki, der har lyst til, at du ikke lige gider selv at google det, eller gerne vil have, at vi fortæller om det her i radioen. Du har hørt nogle sange, som du synes minder lidt om hinanden, eller har en eller anden tanke omkring det, så kan du altid skrive til nattensnablag. Det er det god. Det gør ikke noget. Opgaven er halvsvær, eller sådan lidt, ja, whatever. Du skriver bare, så kigger vi på det. Det er nattensnablag. Det er det god. Det er før natten her på P4, og nu er det med skønne Sabrina Carpenter. Her er Please, Please, Please.

Kys og himlen farvel hed det album, som Lars H.G. udgav i 1987, og det her, det var altså sangen af samme navn. Her er det Gracie Abrams' Hit the Wall.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Tom Jones og The Cardigans her, og deres legendariske samarbejde omkring Burning Down the House, oprindeligt lavet og skrevet og udgivet af en helt tredje kunstner, nemlig Talking Heads. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du en tur med Flake i IKEA. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten på P4.
2: Og nu var vi jo lige en tur i kopirummet her for en halv times tid siden, men vi sneakpeakede altså lige lidt derinde igen, fordi det her, det var med Dina som Stjernerne, hvor hun havde lånt, og pænt meget vil jeg sige, fra et gammelt TV2-nummer, Vil du danse med mig? Og dermed velkommen til den sidste time af Før Natten. Der er masser af musik til dig, til vi har fået rundet onsdagen fuldstændig godt af hele vejen frem til midnat. Blandt andet her med ny musik fra Hugorm.
3: For

var Forfra Sårbar her. HKM har lige udgivet et nyt album her i sidste måned. Hugget i sten hedder det. Og så er Britney som også i huset i aften, heldigvis. Har lyst til at sige, at hun er ægte giftig, må man bare sige. Her er hun med Toxic.

Malte Ebert med Er det mig, du elsker. Nu snakkede vi jo lige kort om TV2 her tidligere, fordi Medina havde lånt lidt af deres Vil du danse med mig? Og de er åbenbart her og der og alle vegne, fordi her får du dem også med alt, hvad hun ville var at danse.

Ja, selvom man ikke nødvendigvis har så meget forstand på fodbold, så kan man da godt regne ud, det måske er lidt fodboldrelateret, det her nummer. Det er Shakira og Burna Boy, og de lavede simpelthen nummeret til, altså sådan den officielle sang til VM i fodbold i USA her tidligere i år, og namedropper jo blandt andet Messi og Ronaldo. Det var i hvert fald de to fodboldnavne, jeg lige kunne genkende. Og så er det jo også en masse lande. Dig var det her, og nu skal vi være i selskab med Selena Gomez og Charlie Puth på We Don't Talk Anymore.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Masser af dramatik fra Annika, det leverer hun virkelig, må man bare sige, på Livsforladt. Det er før natten her på B4, jeg håber, du nyder din onsdag aften. Nu er der musik fra Love Shop, her er Copenhagen Dreaming.

Katzai var det med Animal. Her i 40.18 på B4, hvor du nu skal have et samarbejde mellem to af de helt store. Den ene er amerikansk, det er The Chainsmokers. Den anden er britisk, det er Coldplay. Og for snart 10 år siden, der gik de sammen om at lave det her nummer, der hedder Something Just Like This.

Et nummer, der er ret sigende for Søren Torpegaard Lunds udvikling og liv her det seneste stykke tid, tror jeg, med alle sine kreative udviklinger, alle sine musikalske og teaterrelaterede projekter. Manden, der stillede op på Danmark til Eurovision her i maj måned, klarede det super godt. Festen stopper aldrig. Her er det Simple Minds og Don't You.

Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk, hvis du har et forslag til noget musik, som du vil elske at høre i radioen her en af de sene aftentimer i Danmark. natten@dr.dk. Det var Simple Minds her, og nu Ella Augusta og Ida Laura Bær.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sved. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber, dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

Nick og Jay på en rigtig god dag. De synger om linje H her, linje H som den S-togslinje, der i hvert fald tilbage i 2017, hvor de lavede nummeret her, stoppede på Værløse station, hvor de to er fra. Her er det Blur og Country House frem til midnatsradioavisen. Jeg hedder Stine Bram. Jeg håber, du får en god nat.

0: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibe, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olierige region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
1: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
1: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årige Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu går efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned. Det siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 har skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
3: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
2: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
4: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
2: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
5: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
2: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
5: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
2: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk,